0: Ving presenterer hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så da sier jeg sånn.
7: Charterfeber på Viaplay. Olé. Og TV3.
11: Vær hilset, gamle ørn. Velkommen til P4s radiofrokost 1. september. Debatten har gått her i dag om hvorvidt høsten er her, sommeren er over eller ikke.
12: Den... Da gikk jeg da litt.
11: Ja, du ble så veldig tydelig her på det punkt, og vi har jo snakket en del om det, men vi konkluderte jo heldigvis med at sommeren ikke er over.
13: For oss. Mens for deg, i Lørenskog, der er det høst.
11: Mens, ja, det veldig tydelig.
13: Innenfor Oslos grense, der er det fortsatt sommer. Det er, sånn, det er jo lokale forhold, vet du. Ja, det er jo det vi er. Vi bor jo lokalt.
11: Nå må vi være forsiktig, Bjørn. Jeg er litt redd for å tulle for mye mer inn, for plutselig. Så, men nå har jeg foreløpig et lurt glid, så det er på den rette siden inntil videre. Så får vi se hvordan dette bærer ad da. Men dagens sending kommer jo.
12: Ja, vi har snakket mye forskjellig. Du har vært ute og delt ut goder. Til en heldig forbipasserende, for man å si.
11: Kan fortelle litt om hvordan... Ja, ja fortell etterpå i bonusdelen av podcasten litt om hvordan dette var i kulissene. Fordi okay. Det var det interessante ting som skjedde.
12: Oi, spennende! Og så har vi fortelt om hva gjemmer du da for i hverdagen. Og jeg kan bare si med en gang, jeg står frem, og jeg vet at det er kontroversielt det jeg gjemmer meg for. Ja, man kan jo egentlig bare høre det i stedet for at jeg sier det.
13: Men
12: det,
13: derimot så vil du ikke bli med på noe annet som du synes var for kontroversielt.
12: Ja, det er sant. Det har vært mye kontroversielt i dag.
13: Telefonen din, den får vi aldri.
11: Ja. Nei, for hva er det nå der inne? Du får svar på mye av dette i dagens sending som kommer her.
14: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
13: 8 kroner dyrere per liter, jeg skjønner ikke helt... Hvor kom det fra? Altså, de har, nå har de fjernet det, den, håper å si, rabatten på bensin som vi hadde siste halvåret.
11: Ja, jeg har en teori, jeg har en mistanke, for dette skjedde jo over natta nå, for nå er det 1. september, og rabatten er fjernet, den kommer jo i april. 4 kroner i utgangspunktet drøyt på pumpeprisen har det vært beregnet til, da, men så blir det mer penger. Men da lurer jeg på om bensinstasjonskjedene nå legger på litt ekstra, for å få mer blest, sånn at det blir større saker i media, sånn at politikerne tenker at nå er det krise, nå må vi gripe inn med noen krisepakke.
13: Kanskje det. Kanskje de også vil ha noe å gå på for å drive litt priskrig utover?
11: Ikke minst. Ja, ikke minst.
12: Nei, og jeg tenker at hvorfor skal ikke vi nordmenn få innkjøpsprisen? Altså, er det noe vi har her i landet, så er det olje, og det er strøm, og det er vår fordel. Frankrike har ost og vin, det får de billig. Kan ikke vi nordmenn få våre goder her i landet billigere?
13: Ja, til innkjøpspris, ja, for hva ville innkjøpsprisen vært på bensinen? Jeg sjekket fort her, og det er altså, hvis, apropos 8 kroner, som altså var prisstigningen, det er 8 kroner pluss moms det hadde kostet hvis vi hadde tatt det. Og da har vi regnet inn alt mulig rart, altså transport ut til bensinstasjonen, fortjeneste for bensinstasjonen, alt det der.
11: Ja, Johnny skal selge pølser, det koster penger å ha Johnny på jobb.
13: Ja, ikke sant? Så, men når man legger på alt det, så ville altså bensinprisen vært under halvparten av hva den i dag.
12: Nettopp.
13: Altså vært 10 kroner da. Det nok ikke aktuelt, for det ingen av våre naboland som gjør dette heller.
12: Nei.
13: Alle benytter seg av å legge på.
12: Ja, men en permanent prissikringsordning, altså jeg vet ikke.
13: Ja,
12: jeg synes det er dårlig gjort da. Vi har jo 50-50 bilpark her i Norge. Det er vel sånn cirka 50-50 el og bensin. Så skal vi alle over på el, mener alle minus FRP vel. Så vi skal jo over på el, men enn så lenge så er det jo ikke sånn, det er jo dårlig gjort. på en, et eller annet vis her.
11: Ja, det I hvert fall dyrt, som Kjetil tekstet oss om I sted. Han fylte akkurat for 10 000 kroner på Asko-bilen på vei til jobb. Koster 27,76 nå for literen på pumpa der hvor han fylte. Vi må ut og sjekke dette rett etter klokka 7, tenker jeg.
13: Ja, jeg fikk melding her fra Åge Skinstad også, vår toting. Fortalte at han passerte på Skreia, da var det 21,79, så det var jo ikke så dyrt.
11: Da. Skreia, og da jo spørsmålet, hvor langt må man kjøre for å tjene penger på dette? Og du skal jo til toten
13: I dag,
11: Bjørn.
13: Jeg skal kjøre gjennom Skreia I dag.
11: Ja, da må du fylle.
13: Ja, det må jeg.
12: Prisgreia.
13: Vent, når jeg kjører jo elbil.
11: Det dumt. Du må bytte bil. Kanskje det lønner seg I dag. Jeg tror kanskje det.
12: Og Øystein Rød Larsen, hvor befinner du deg akkurat nå, min venn?
6: Pumpe nummer 4. Her det salg I dag, og det salg på viner. For det altså vinerpølser 2 for 39,90 nå, og det et kupp. Men samtidig, Jeanette, når du snur deg, hva sa du da du akkurat så bensinprisen på Circle K her?
8: Jeg sa, fy fader, det dyrt. Det rådyrt.
6: Og hva prisen her hvis du skal fylle opp bilen din?
8: Nei, for bensin det jo over 27 kroner.
6: Ja. Og diesel 28,20. Du skal få flere reaksjoner direkte fra en pumpe. Eller tre, og kanskje litt viner. At å ta jegerpølse det her også, skjønner du? Så nå høsten kommet.
13: God morgen, god tirsdag. Det den 1. September. Noen synes det en hyggelig dato. Høsten her ingen gleder seg over det, men andre tenker det den dagen hvor alt blir dyrere.
12: Ja.
13: I hvert fall bensin og diesel. Vi tar en tur ut til Øystein, for du nær der hvor prissjokket kommer.
6: Ja, og det kø på Circle K-økeren. Vi på direkten, og her det lang kø faktisk for hva? What are you filling up? What are you feeling? Coffee! Yes, for det kaffeavtale, så her jo mange som skal fylle en ting, og det kaffe for bensin. Det gidder ikke folk å fylle I dag. Jeg har snakket med mange allerede, og de har jo tanket opp de siste dagene, fordi de visste at det kom til å bli dyrere I dag. Og jeg går ut her og ser på pumpeprisen. Diesel akkurat nå, 28,20. Og blyfri 95-27-08. Og her står fortsatt Jeanette og fortell om din nyeste investering. Hva gjelder bil, hva har du kjøpt?
8: Jeg har kjøpt en Toyota Yaris fra 2016.
6: Og hvordan kommer den fremover? Det vel elektronikk det, eller?
8: Hybrid.
6: Ja, da må du jo fylle av
8: det. Det må jeg.
6: Og hva synes du da om pumpeprisene?
8: Det kjipt. Ja. Det kjipt. Men jeg skal jo ikke kjøre så lange turer, heldigvis. Så da det... innenfor.
6: Men hva sa du da du akkurat så hvor dyrt det var her?
8: Jeg synes det rådyrt. Ja. Det helt vilt, egentlig.
6: For nå har, takk skal du ha, Jeanette, nå har altså avgiftene blitt fjernet over natta, så da tenkte vi at for å gi noen en myk overgang, så må vi jo se om det noen som skal trenge bensin her. Og her for eksempel så står en fyr, nei, han hører på P10 Country.
12: Vår så koselig. Det
6: Clay Walker akkurat nå. Excuse me, what's your name?
15: I'm Bartek.
6: Bartek, and yes. What are you doing here?
15: I'm fueling my car.
6: But you know the prices went up from midnight.
15: Yes, I know. I'm surprised. I didn't check. Now when you just talk about the prices, I figured out it's so high. It's like ridiculous.
6: But you know what, Bartek? We in P4 Radio Norway, the sister channel of PT, P10, which you are listening to, we are giving you a soft transition today. Yeah. So I will pay a full tank for you.
15: Okay, that's great. Thank you very much. I appreciate that.
6: Yes, no worries. So this is my P4 golden card. So let's just fill it up.
15: Okay, we shall.
6: Why didn't you fill yesterday? Because it was much cheaper.
15: My car had some fuel yesterday, so I didn't even realize it's gonna go up so much.
6: Oh, no, rookie mistake, my friend.
15: I know.
6: Save the day, for da trykker vi bare her, kort. Gavekort, endre pinn, pølse, ekstra. Jeg legger en pølse. You want a sausage?
15: No, thank you.
6: Okay, one for me. Okay. Da blir det en myk overgang på en bilist her I hvert fall, Bartek.
12: Bartek heldig, så snill du Øystein.
6: Ja, bare hyggelig det da.
16: Fem kjappe.
7: Presenteres av Viaplay.
13: Og vi skal til bursdagfeiring hos Per. God morgen, Per.
17: God morgen, god morgen.
13: Per Holmen, fortell, hvem det som har bursdag?
17: Nei, det sjefen huset, kona.
13: Kona har bursdag, og hun heter?
17: Marianne.
11: Og hva forventer Marianne mellom linjene, uten å si det helt direkte, når hun selv har bursdag og tross alt sjefen I huset?
17: Å bli sett.
11: Å bli sett, da.
12: Å, Per, nå traff du meg rett I hjertet, altså. Det gutten sin, det. Helt riktig.
13: Blir sett og blir mett, tror jeg også. For hva holder du på med akkurat nå?
17: Jeg blir mett, ja. Jeg holder på å dekke på til frokost.
13: Ja.
12: Ja,
13: det er veldig bra.
12: Koselig.
13: Vi avbryter bittelitt i den feiringen der, for vi driver og snakker om høst og TV-titting og Mesternes Mester. Hvem er programleder?
17: Aksel Lund Svindal.
11: Yes, tilbake på TV nå i helga, og fem kjappe om høst altså, i anledning høstmåneden september som vi i gang i, og du har valgt deg høstjenta, Eirin. Hun jo definitivt den som fronter det høyest her. Men hvilket bær, Per, det svenskene kaller lingon, et slags høstbær?
17: Tyttebær.
11: Tyttebær riktig, deilig til høstkjøttkake middagen. Men i hvilken måned det høstjevndøgn?
12: Det ikke så lenge til det nå, vet du. Det faktisk rett rundt hjørnet, kanskje.
17: Det september?
11: Ja, det september. Det på tre uker til. Hør her.
16: Jeg elsket henne høyt. Hun elsket meg vilt. Høsten kom, døra smalt, og etterpå ble det still.
11: Men hvem det som synger om jenter som kommer og jenter som går?
17: Det de der.
11: De der er riktig. Gjøken en trekkfugl og forlater oss nå?
12: Er han ikke det?
17: Ja.
11: Ja, det riktig. Og hva Beate, Laila og Cash Pink eksempler på?
17: Det poteter.
11: Poteter! Ja!
12: Klink fem rett ned.
11: Du kan høst, Per. Og Eirin.
12: Godt samarbeid. Takk for laget, og kos deg med bursdagfeiring i dag. Håper Marianne blir fornøyd, altså.
17: Ja, vi får håpe på det.
12: Ja.
18: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.

0: nå altså hverdagen tilbake, lik det eller ei, 1. september, og da det på tide, mener mange, å gjemme seg bort for å slippe unna. Men hva gjemmer du deg for, lurer vi på nå. Telefonnummer 1904, start med frokost og fortell. Og her kan vi dele tips og råd hva gjelder gjemming for ting og tang. Hva gjemmer du deg for, Bjørn?
1: Egentlig ikke så veldig mye nå, men jeg husker jo da jeg gikk på skolen at jeg gjemte meg for læreren ved å flytte pultene foran meg til venstre og til høyre, til venstre og til høyre, sånn at jeg kunne sitte midt eller bakerst og ikke bli sett.
2: Det bra tips,
1: sånn at jeg kunne sitte og fylle ut tippekupongene mine i fred. Ellers så husker jeg også, da vi hadde barn som var små, så var det jo veldig fristende noen ganger å få lov til en gang iblant å gå på do alene.
2: Ja. Ja, innimellom.
1: Innimellom, bare en gang innimellom, og få lov til å gå på, fordi de skal være med på alt. Ja.
0: Låse døra da, eller?
1: Ja, da må man håpe at den ikke så at du smatt inn der, og at den kanskje holder på med brio-togene sine litt til.
0: Hva gjemmer du da for, Eirin?
2: Dugnad.
0: Dugnad.
2: Kontroversielt, jeg vet det, men nå har det blitt lov å betale seg ut av det, og da skammer jeg meg, betaler meg ut av det, og så gjemmer jeg meg bak gardina. Men hva gjemmer du da for, Øystein?
0: Jeg gjemmer meg for folk. Folk som henvender seg.
2: Det mer kontroversielt, vil jeg si.
0: Ja, men det kan bli litt slitsomt. Altså, nå har jeg flyttet opp i et hus, og dere kan bli med ut på trammen der. For der det sånn at det et renn innimellom av folk på døra, som vil ha både den og andre. Så jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk, og det en sånn smart bjelle, altså smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
3: Hi there, no one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
0: Yes, thank you. We'll be notified. Og da går folk, så blir du notified.
1: Alt men altså, hva tror de skjer? At de blir tatt bilder av, og de sender deg bilder da? Eller?
0: Det jo på en måte det som skjer, og det, jeg kan jo se det ettertid at Eirin har vært på trappa, ville være sosial. Jeg hadde ikke tid, jeg ble notified. Og da slipper du folk.
2: Fy fader, du sitter i sofaen med beina på skammeren og bare, we are not home.
0: Det kan funke, og i hvert fall hvis du da får en selger eller noe som skal leveres på døra, og folk liksom vil inn og si ifra, da kan du trykke på en annen knapp.
3: Hi, you can just leave it. Thanks.
0: Yes, put it there. Ja. Så da slipper du unna alt mulig.
2: Du vet ikke, det er skammelig.
0: Ja, på en måte.
2: Åpne opp døra di og se inn i øya på folk.
1: Du går glipp av de to jentene som kom på døra til oss i går. To tenåringsjenter som samlet inn tomflasker til inntekt for Reddy.
0: Det er
1: god nyhet for dem og for oss. Hæ? Gikk du glipp av?
0: Ja, men de pengene, det mye penger det, Bjørn.
1: Jo,
0: det beholder jeg selv. Ja. Hverdagen tilbake, og vi nysgjerrig på hva du gjemmer deg for. Hva gjemmer du deg for rundt bordet her altså? Både læreren, dugnad og folk gjemmer vi oss for. 1904 nummeret, start med frokost og fortell hva eller hvem du gjemmer deg for.
1: Vi har jo hatt noen som har drevet profesjonelt gjemsel i det siste på TV2. Og Inger har snakket med blant annet Katrine Sørland, Torstein Ba, Desta Marie Beder og Morten Thoresen og spurt hva de gjemmer seg for i hverdagen.
4: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Sånn, hei, hvor skal du? Ja, nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig sånn stor hettegenser ofte, så drar jeg over meg. Jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leon.
5: Er det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En ja, ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt nå?
6: Ja, jeg vil vel ikke si jeg har ikke ekskone, heldigvis, og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det jo noen ting som kjedelige, så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje noen ting på enten det jobb, eller hjemme, eller noe, så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
5: Er det noen ting som Desta prøver å unngå?
4: Ja, vet du hva? Akkurat det dugnad, der er jeg dårlig. Altså, jeg en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn i styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det dugnad, da er jeg hjemme med aldri så mye som da.
5: Hvem det du prøver å gjemme deg litt for i hverdagen?
7: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen i hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
5: Men det naboen, det liksom dugnaden, eller hva det for noe?
7: Ja, vet du hva? Altså, jeg synes det skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
5: Men er det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
7: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen i stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det er jo et sjakktrekk, det funker det også.
0: Hør på dette her, altså. Å bo i borettslag sammen med både Morten Thoresen, Desta Marie Bedre og Eirin Skarstein. Da må du gjøre all jobben selv, da.
2: Da blir det ikke
0: selv,
2: da. Gjort noe, da men vi betaler og setter bort alle tjenester i fagfolk, vet du.
1: Ja.
2: Nei, det bruker vi pengene våre på, ikke på sånne kapsvasker.
1: Da er det bedre sjakktrekk med Torstein Baja. Ja. Her en tekstmelder som sier, tøfflene, jeg på lag, vi gjemmer oss for joggeskoene.
0: Ja, den fin. For vi snakker om hva man gjemmer seg for nå som hverdagen tilbake, og det mye å passe seg for, altså.
2: Kjentfolk, for eksempel, spesielt på vei til jobb på kollektivtransporten om morgenen. Ja, jeg hører alltid på radio P4. Mm. Hvis noen kommer bort og har lyst til å skravle, later jeg som jeg i teamsmøte og sier at jeg dessverre nødt til å følge med på morgenmøtet. Smart. Hyggelig, hei, jeg må bare følge med her.
1: Ja, lurt. Veldig lurt. Egentlig er det jackpot du hører på.
2: Ja.
0: Gravegeir forteller at hjorten gjemmer seg nå. Nå er det lurt for hjorten å gjemme seg, for det jaktstart i dag, og da snakker vi ikke skiskyting jaktstart, som min første tanke, men faktisk jakting da. For det 1. september, og det høst, og da det jakt.
2: Det deilig at du ikke sier at sommeren ikke over. Det høst. Nå har du tatt innover deg.
0: Hvem egentlig vennene dine? Hvem egentlig kollegene dine? De har et hyggelig, all-right ytre og oppfører seg ganske fint.
2: Ytre? Ja. Det meg og Bjørn du snakker om?
0: Ja, blant andre.
2: Vi penere enn det enn all-right, altså.
0: Men tenker ikke om fysisk, det mer sånn hvordan dere oppfører dere, og dere oppfører dere all-right og ganske hyggelig. Men hvordan dere egentlig når dere lukker døra og går hjem for dagen? Hva gjør dere da? Og du kan avsløre dine venner og dine kolleger gjennom et lite triks i Instagram-appen. For?
1: Ja vel.
0: Noen klar over det, mange det ikke. Be om å få låne telefonen til en venn eller kollega, åpne Instagram-appen og trykk nede mot høyre hvor det et godt gammeldags forstørrelsesglass. Det som,
1: for å søke.
0: For å søke, ikke sant? Men de videoene som da kommer opp som forslag basert på dine algoritmer og forteller hvem du egentlig og der det mange som plutselig får seg en aha-opplevelse med tanke på hva som dukker opp. Og ikke alle har lyst til å snakke ut om det, men vi kan jo bare ta en test da. Kan jeg få låne din telefon, Bjørn?
1: Ja.
0: Og så kan du låne min.
8: Og så skal vi...
0: Kan jeg titte på deg? Dette har ikke planlagt på forhånd. Nei. Så skal jeg se. Oi, se her, ja. Ikke sant, se her,
1: ja. Ja, se her har jeg fått Øysteins telefon. Her kommer... Først det Jonas Gahr Støre den første som dukker opp her.
0: Faktisk.
1: Støre om sønnens reality-debut.
0: Men det litt sånn gjennomgående, hva på en måte mønstre du ser?
1: Så kommer mønstre.
0: Ja.
1: Bikkje. Og så det et kart, noen date nights for couples. Og så det bikkje.
0: Ja.
1: Flere bikkjer.
0: Ja.
1: Enda flere bikkjer.
2: Hva med på Bjørn da?
0: Ja, det kanskje mer avslørende og mer interessant, for her det litt grann golftriks. Det kongen som drikker noen pils, og så det mange... Altså, det Sissel Kyrkjebø, for eksempel.
1: Hæ? Sissel Kyrkjebø, ja, ok, bra.
0: Par bilder av Sissel Kyrkjebø. Ja, ja. Så det mye golf her, og så det ganske mange damer, og det mange damer som damer? Spiller golf, og det en del dype utringninger her, Bjørn.
1: Er det det?
2: Flate,
0: det faktisk det.
1: Nei, hold opp da. Det kan ikke være
0: det.
1: Det ikke min telefon.
2: Det algoritmer
1: dine, Bjørn. Jeg går videre ned her. Her ser jeg en dame med dyp utringning og mikrofon, faktisk.
2: Jeg elsker at dere alltid hverandre. Altså, hunder. Ja. Men algoritmene kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv, altså.
0: Ja, og det litt skremmende å teste selv, og da kan vi få se på din, Eirin.
2: Nei, det faktisk, det så mye byer jeg ikke på meg selv, for da vet jeg det mye rart. Så dere får ikke se på mine algoritmer.
0: Så avslørende det at Eirin ikke engang åpner opp.
1: Jeg må bare anbefale Georgia Ball, for jeg en av disse damene som viser golftriks.
0: Å, ja.
1: Hun veldig flink. Og veldig god lærer.
2: Pena?
1: Det bare det jeg tenker på.
0: Først så skal vi på dagen hvor avgiftsrabatten fra staten på drivstoff avskaffet snakke om hvorvidt du kjører en bil eller om du kjører en datamaskin. Wow! For bilene våre blir stadig mer moderne og fancy med forskjellige funksjoner, og det mer teknikk og elektronikk enn det koiler og forgassere, mitt inntrykk.
2: De blir også mer sensitive og mer nervøse, bilene våre. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. En løv, det er løv bak deg, bip, bip, bip, bip. Det regner, altså det piper for alt. Du får beskjed på skjermen, du holder ikke i rattet, holder du i rattet?
0: Ja.
2: Er du trøtt? Take a break, take a break. Ja. Altså, de er jo helt på tuppa bilene om dagen.
0: Det er veldig moderne. Spørsmålet er i hvor stor grad vi faktisk benytter oss av funksjonene som bilene nå tilbyr, og Brom og ABC Nyheter forteller i dag om en interessant undersøkelse fra Storbritannia, med tanke på at bilene har blitt så smarte. Det er 1350 bileiere som har svart, og blant annet så viser denne undersøkelsen at en av fire, over 25%, sier at de aldri bruker adaptiv cruisekontroll, selv om bilen da kan holde både fart og avstand, selv en deilig, deilig funksjon, synes jo mange. 7% vet ikke engang hvordan cruisekontrollen brukes. 18% skjønner ikke noe av filholderassistenten, altså den som kan holde deg i fila der hvor du ligger. Og der har jeg selv erfaring med vår felles bil, Bjørn. Vi kjører jo, ja, ja. Vi deler jo ikke bil, men vi deler bilmerke. Og der, plutselig så tar den kontroll og begynner å svinge hit eller dit.
1: Veldig slitsomt, for eksempel hvis den synes at du ligger litt for nær stripa til venstre på en firefeltsvei, så vil den kline bilen inntil, i stedet for å svinge litt ut, så vil den lime seg inntil der. Ja. Veldig rar funksjon.
0: Så denne undersøkelsen viser at man har fantastiske funksjoner på nye biler, men veldig mange synes det blir for mye og slår funksjonen av, sånn som den filholderassistenten. Da jeg kjørte nedover svenskekysten i sommer, så slo jeg den av. Og noen har jo til og med massasjesete i bilen nå. Mine foreldre kjøpte akkurat en ny bil med nettopp det. Jeg tenkte, fy flate Gerd, nå skal du få kjørt deg i passasjersetet. Og det viser seg da at denne undersøkelsen, 78% sier at de aldri bruker massasjesete. Og det synes jeg er rart.
2: Ja, det er rart, det bruker jeg.
0: Har du det?
2: Nei, kjæresten min har det. Så når jeg sitter på der, så blir det litt privatmassasje.
1: Ok, den funksjonen...
2: I setefunksjonen.
1: Okay, men... Ja. Nei, men nå kom jeg helt ut av det, som du nyfødte sa, men jeg hadde egentlig tenkt å si noe om sånn intelligent fartskontroll, for den synes jeg ikke er intelligent, den synes jeg bare er dum, men det kan vi ta senere.
0: Vi kan ta senere.
1: EU driver med overvåking av oss. Ja. Alle sammen.
2: Det er ikke noe nytt.
1: Nei, ja, det er godt mulig. Fra tidligere, ja, kan godt være, jeg vet ikke, men i hvert fall nå, i bilene våre, passer de på oss. Nå er jo tvang, du må ha sånn kamera i bilen som kikker på deg hele tiden.
2: Og?
0: Er det Ursula von der Leyen i andre enden?
1: Sannsynligvis er det Ursula som sitter med, hun har sånne, noen millioner sånne bilder hvor hun ser, Eirin, sie fedt rückwärts. Bang! Ikke sant? Så kan hun følge med.
2: Hallo.
0: Hva betyr Fedre Kvart?
2: Du skjønte hva han heter. Ikke gna, ikke grav.
1: Rygging. Rygging. Don't mention the war.
2: Nei.
1: Apropos tyskerne. Men, EU pålegger jo alt mulig rart. Du var inne på det her i stedet, sånn filholdere som kan være som passe innimellom.
0: Ja, funker ikke alltid så bra i bilen, ja.
1: Men det finnes også noe, det som irriterer meg aller mest, såkalt intelligent fartsassistent.
0: Ja.
1: Ja, som du og jeg blant annet har i våre nye biler.
0: Men jeg har aldri prøvd den funksjonen, for da justerer den farten etter skiltene der.
1: Ja, nei, jeg har nok en enda nyere bil enn deg, for nå er det nemlig sånn at hver gang jeg passerer 70 km i timen i 70-sonen, så sier den bing-bing. Bing-bing.
0: Nei, hver gang.
1: Og så kan man si, ja, men du skal jo holde fartsgrensen, men ok, her kommer en rasjonell grunn til at dette er dumt, og det er at det betyr jo at du, hvis du skal unngå dette da, må du aldri kjøre mer enn 69, uansett.
0: Nei.
1: Du må holde deg sånn helt oppe på 69, for når du en gang passerer 70, og så kommer det enda dummere, i det jeg har passert 70, og fortsetter å kjøre 70, da sier den ikke fra mer.
0: Nei, det er bare greit. Akkurat for skiltet.
1: Det er bare akkurat når jeg har passert 70 i det jeg begynner å kjøre for fort, så etter det så slipper den taket. Da er det bare, du flytter
2: på. Er det ikke bare
1: å
2: kjøre etter fartsgrensa, Bjørn Forlund?
1: Jo, selvfølgelig er det det.
0: Men er det ikke en sånn mute-knapp hvor du kan slå den av?
1: Så, jo, det er det heldigvis. Forløpig kan den slå seg av, men neste gang du kjører og starter bilen igjen, så er den på igjen.
2: Angrer du på ny bil?
1: Resultatet er i hvert fall at i det du har passert 70 en gang, så tenker du at man må passe på å ikke komme under 70 igjen. Fordi da begynner den nemlig
0: bare måke på,
1: bingen, så du må holde farta over, smart, eller under. Ja. Så jeg synes det er sånn passegod idé. Hvis du kunne stilt den inn på, la oss si, 10% over eller et eller annet, eller i hvert fall først sette i gang etter 10 sekunder eller 50 sekunder.
2: Du skal ikke ligge 10% over, Bjørn!
1: Ja.
2: Nei,
1: midt på natta,
2: det skal vi ikke fronte her på P4.
0: Men hva skjer på Østre Akervei før klokka 6?
2: Det skal ikke du bry deg om, men... Nå skal vi derimot lære noe nytt. For når gradestokken kryper nedover, så stiger sofakosen ned på baby sesong 2 er i gang. Vi kan etter hvert glede oss til ny sesong med Mordene i Sandhamn. Skuespiller Nikolai Kleve Broch er med i begge to. Han er referert til noe som heter B-linja i manus. Hva er B-linja?
8: Nei, B-linja er gjerne, altså hvis du gjør en krim for eksempel i dette tilfellet, som går over flere episoder, så har du gjerne ett plott, en A-linje, som på en måte hovedmotoren i historien, som på en måte, ok, hvem har blitt drept, hvem morderen, og hvordan skal man løse dette? Og så har du den B-linjen, som relasjonene mellom de karakterene som går igjen i alle episodene og sesongene, da. Mm. Og hvordan liksom utvikler relasjonen seg mellom dem, som tar det gjerne fra A til Å i en hel sesong, mens disse A-linjene kanskje kan være avsluttende etter en episode eller to.
1: Ja, for at, når man ser en tv-serie, så det jo gjerne sånn at det kan være spennende i løpet av de tre kvarterene, men så det et eller annet som ligger i bakgrunnen, type hovedpersonen jakter etter sin forsvunne far, eller
8: for eksempel,
1: et eller annet sånt.
8: Det en klassisk B-linje.
0: Mm. Ja. Må det være B-linje?
8: Hva skjedde egentlig med datteren? Ja. Ja, du trenger det ofte for å skape en sånn emosjonell relasjon til hovedkarakterene, da.
0: Ja.
8: At det er noe ekstra vi skal følge med på vegne av dem, sånn at de personlig investert i framdriften i plottet.
0: Ja, kan det være C-linja?
8: Absolutt.
0: Og det?
8: Det kan helt sikkert også være D-linja, men det ikke så uvanlig med at man har en C-linje også.
0: Ok, og hva det da?
8: Nei, det på en måte bare enda mer, altså, mer perifere linjer, da, ikke sant? Som du kan gjerne si at hvis du har en B-linje som følger hovedkarakterene, så kan du ha en C-linje som følger en som en season regular, som man kaller det, men ikke nødvendigvis en av hovedkarakterene.
1: Så da kan det gå fra sesong til sesong også. Vi lurer fortsatt på hvor faren hans har blitt da.
8: Liksom. Helt, helt klart, og det skjer titt og ofte.
9: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Arendal, Arendal Eiendom, og på kontoret der treffer vi Kjetil Bie Ulriksen. God morgen.
10: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Ansvarlig for drift og vedlikehold. Men fortell hva du holder på med på fritiden, som Indiana Jones også driver med.
10: Nei, det noen kaller vel skattejakt, men det litt plukke søppel og lete etter gammel historie.
2: Oi, så for en fyr av. Hva er det kuleste du har funnet?
10: Jeg har funnet flere ting, en del sølvmynter, men jeg har funnet litt fragmenter fra vikingtida som var litt spennende.
2: Oi.
1: Se her, ja. Og det lokalt i Arendal, eller?
10: Både her og litt østover, da. Reiser av og til litt til Vestfold og Telemark, og ja. Noen ganger på Østfold.
2: Ja, det mye historie der. Men har du nå fått noen finnelønn, eller du leverer inn alt?
10: Jeg leverer inn alt som er leveringspliktig, men finnelønn har jeg ikke fått enda, nei.
1: Nei, du får din lønn i himmelen, sånn er det bare.
2: Eventuelt her.
10: Det er vel sånn. Ja, eventuelt her.
1: Her, det kan vi vel nå her, for du er med fordi du vet Norges første jernbane som åpnet på denne dag i 1854. Hvor endte den?
10: Den endte i Eidsvoll.
2: Riktig, da kjører vi på med jackpotten. Hør på det her. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself. Hvem var det?
10: Bruce Springsteen.
2: Bruce Springsteen er riktig. Er Gibraltar en øy eller en halvøy?
10: Halvøy.
2: Halvøy er riktig. I hvilken verdensdel lever ville zebraer?
10: Afrika.
2: Afrika er riktig. Hvilket fylke ligger Glittertinden?
10: Innlandet.
2: Innlandet er riktig. Hva slags arrangement er Vuelta Espania? Spania.
10: Sykkeløp.
2: Sykkeløp er riktig. Hvilken nasjonalpark er Norges eldste?
10: Hardangervidda.
2: Rondane. Nevn to av lagene Viking møter i ligaspillet i Champions League.
10: Da må jeg titte. Barcelona.
2: Det ikke en av de, nei. Bayern München, Atletico Madrid og så videre. Hva heter den døde jenta i tv-serien Twin Peaks?
10: Pass.
2: Laura Palmer, hvilket selskap ble stiftet av Adolf Dassler i 1924?
10: Coca-Cola.
2: Adidas. Vi
0: Adidasler.
2: Teller opp.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Det er 1000 kroner i gavekort, og det er jo som å finne en gammel skatt. Eller er det det, Kjetil?
10: Det er jo nesten det.
2: Ja,
0: det er jo nesten det.
2: MP4-skatt, ja. Takk for innsatsen.
9: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Gamle klassikere som trenger litt kjærlighet, gutter, det er det det skal handle om nå. Og da skal vi til gamle klassikere som Håndgemeng og Molefunken. For jeg sier bare ja takk til flere norske ord.
0: Enig.
2: Det skal handle om ord, og at vi skal slutte å bruke engelske ord og få tilbake de gode gamle norske ordene. Fordi vi bruker jo engelske ord rett som det er vi også. Det er ikke bare ungdommen, vi sier jo fake og spoiler, sier vi jo hele tiden. Ikke yes. Spoil, ikke avslør, ikke røp, skal vi jo si da. Og norske ord og uttrykk, de forsvinner jo sakte, men sikkert eller de blir gjort. Om. Jeg ser at NRK har en fiffig sak med en språkforsker her. Og hvem i samfunnet tror dere er årsaken til at vi innfører mer og mer engelsk ord?
0: Ungdommen.
1: Media.
2: Ikke ungdommen, ikke media, men akademia og næringslivet, dere. For det var jo de som begynte, de kaller seg jo stadig Chief Executive Officer i stedet for direktør eller daglig leder.
0: Ja.
2: Flott skal det være. Jeg er sikker på at det er bedrifter som ikke har noe internasjonale selskaper også bruker disse betegnelsene. Det er jo ikke noe vits, kan man ikke bare si da.
0: Ja.
2: Daglig leder, kan vi si da. Og i akademia så er jo lærebøkene ofte også på engelsk. Så la oss nå heller bare alle sammen jobbe med å innføre gode norske ord i dagligtalen vår. Jeg har noen favorittord som jeg har tatt med meg, så jeg tenkte jeg kunne dele. Og hvis dere også tygger på litt grann ordgutter, så skal vi ta noen favoritter fra bestemor Else Tangen fra Sør-Odal i nærheten av Årnes. Det er jo ikke alltid at jeg får bruk for dem, men hvis jeg klarer å smette dem, så vil jeg gjerne gjøre det. Et knippe favoritter. Atal. Ikke vær så... Øystein, i dag har det vært litt atal. Ikke sant? Kranglevåren vrang.
0: Ja.
2: Jeg hadde en flott kavaler med meg på kino på lørdag.
1: Kavaler,
2: ikke sant? Ja, ja. Kavaler. Er ikke det mor brukte det hele tiden? Ja, ja. Ja, det var en kavaler fra gamle dager, sier han. Og gromt. Det synes jeg vi skal ta tilbake, for det er veldig mange som jeg ser på reality og sånn, at det er stas å bli spurt, og det er så stas, det var stas å være med. Gromt! Det var gromt å være med.
0: Ja.
2: Det var en grom bil. Bjørn, nå har du fått deg en grom bil.
0: Ja, jeg har
2: så
0: det.
2: Så der har vi tre ord, atal, kavaler og gromt. Bare putt tilbake der og begynn å bruke det da vel?
0: Da skal vi se hvor mange du i podcasten vår i dag, så blir det utfordring til deg. Du skal prøve å få brukt de mest mulig,
2: ja.
0: De tre ordene.
2: Har du noen?
0: Altså, må de være gamle? Altså,
2: nei,
0: det kan være nye også.
2: Favorittord?
0: Ja, mitt favorittord er ordet som er nydelig, det er verdens deiligste ord, men det er to forskjellige betydninger avhengig av om du bruker det på morgenen eller på kvelden, og det er ordet duggfrisk. Duggfrisk. Oh, for på morgenen så er det det deilige duggfriske gresset,
2: ja.
0: På sommeren for eksempel, ikke sant? Mens på kvelden så er det en duggfrisk
2: øl.
1: Ja, deilig for eksempel. Kona mi har favorittuttrykk, og det er negativ læringskurve. Hun sier det til meg stadigvæk, jeg vet ikke hva jeg bare...
9: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost 1. september. Og direkte fra Circle K på Økeren i dag klokka 6:07, så var det altså vanskelig å finne noen i det hele tatt som skulle fylle bensin. For det første så var det jo da veldig mange av disse arbeidsbilene nå. Den aller vanligste er jo den Volkswagen, den nye L-versjonen, som er, hva heter den gamle klassiske?
1: Ja,
0: alle arbeidsbiler har det nå.
1: Ja, ikke peiling.
0: Jo, dere ser den overalt.
2: En transporter?
0: Er det det?
2: Hva
0: er det
2: du prater om?
0: Nei, men sånn klassisk, en sånn 70-talls...
2: Caddy? Transporter?
0: 70-talls lang igjen.
2: Åja, sånn Caravell?
0: Nei, men derfor... Nei.
1: Variant.
0: Ja, dette vet vi jo egentlig.
1: Ja, ja.
0: Men veldig mange har den som arbeidsbil nå, men den er jo elektrisk. Elektrisk. Så det betyr at de skulle jo ikke ha bensin. Og i tillegg så hadde jo 90% av de få som var der med bensinbil fylt i går.
2: Ja, det var kanskje litt... Vi burde kanskje... Ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skulle løse det.
0: Nei, men det var jo... Sånn var det jo bare.
2: Men det var jo veldig koselig for han polakken som du kunne glede med fulltank da.
0: Bartek!
2: Vi har jo veldig mange polske... her i Norge, så det var litt koselig å få representert en polsk også, som fikk litt cash.
1: Du er redd for å si polakk, men det polak? Er faktisk det det heter.
2: Jeg sa polakk i sted.
1: Ja, du gjorde det. Ja, ja.
2: Du gjorde ikke det?
1: Jeg synes du sa polske, men det er ikke så farlig. Folkvogn, crafter, er det...
0: Nei.
1: Er det heller ikke? Transporter, crafter?
0: Ja, er det det, men det var jo en sånn veldig sånn... Hva het den der alle kjørte på 70-tallet og var hippier
2: folkevogn, i... Folkevogn, bobler... Nei, folkevogn...
0: Ikke bobler, men den andre.
2: Karavell? Nei.
1: Folkevogn buss pleier vi å kalle den.
0: Buss heter den, ja. Ja, Folkevogn buss, ja. Nå heter den Buss med Z. Ja, og det ni av ti nye sånne elektrikerfirma og så videre som skal ha seg arbeidsbilen og kjøper den. Og okay. den krydde du av da på Circle K. Ingen skal ha bensin, alle skal ha kaffe. Det jo kaffeavtale.
2: Sånn der som du prøvde å få i tale på kaffe også.
0: Ja.
2: Det radiofaglig sterkt, altså, for da starter du med, det var morsomt, her skal alle fylle.
0: Ja.
2: Og bare, what? Fylle bensin nå? Nei, da, det var kaffe. Yes. Kaffekoppen. Og så sa du, hva det du fyller? Og han bare lo, og du fyller,
0: han vil ikke
2: han
0: si
2: fortsetter
0: det.
2: Å le, og du bare, kaffe!
0: Ja, for det jo noen som blir litt bunnet når de skjønner at det live radio, men jeg hadde jo akkurat snakket med den, og da fortalte den jo masse om at den bare skulle ha kaffe og lo villig vekk.
2: Noen blir jo bunnet av at du driver og leker sånn teatersport med dem også.
0: Ja, det skjønner jeg jo. Det jo...
2: Nei, han hadde forberedt han altså.
0: Ja, jeg hadde det, men jeg får jo litt skylappene på der, så nei, det ble som det ble.
2: Det var morsomt, men jeg hørte det på deg. Kaffe! Han ville ikke si det liksom.
0: Nei,
2: han
0: ville ikke det.
1: Ja. Jeg ble fascinert av Buzz. For jeg, som jeg jo bare forbinder med det Playstation-spillet, men ja. Det også den gamle, gode gamle Folkevognbussen som nå blitt familiebil og bruksbil, og også nå bobil, kan Elbil 24 fortelle.
0: Kult!
1: Så med ID California Cruise, elektrisk.
0: Den visst nok veldig fin.
1: Så det mye litt bilprat i dag også, og alle disse nye tekniske hjelpemidlene. Men du har altså, du har den forrige modellen vel, også da var før EU tvang oss til å ha sånn fartskontroll i bilene?
0: Tydeligvis. Nei, den binger en gang.
1: Den gjør det, ja.
0: Og så muter jeg den,
1: ja.
0: Men så den jo stille resten av kjøreturen.
1: Ja, og så binger den neste gang du i gang igjen, så binger den igjen.
0: Da binger den igjen.
1: Ja, ja, ja. Ikke sant? Så vi har samme modell.
0: Vi har
1: det var det jeg som mente.
0: Ja, ja.
1: Takk for oss.
0: Hei, Sam.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det kan
5: den
6: finne.
5: Den blå.
6: Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Ja, den her. Det er ikke den fina.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, datterkontrollen.
2: Ja, hei du, det er Terje som ringer fra Rikshospitalet her.
1: Hei.
2: Hei, du skal jo inn til Brønnbo her på tirsdag, er det vel?
1: Stemmer.
2: Ja, og jeg er sykepleier og kommer til å ta med deg da. Og da er det noen sånne faste ting som vi gjør, en undersøkelse som vi rett og slett tar over telefonen med et oskilloskop, som det heter.
1: Ja.
2: Det innebærer rett og slett at du bare må gjøre noen små stemmeøvelser som vi måler på en liten skjerm her.
1: Ja vel, vi kan prøve, men dette skjønte jeg ikke helt.
2: Nei,
1: det får jeg sikkert en bedre forklaring på når jeg kommer inn.
2: Ja, du får det altså. Dette er bare så jeg kan få printet ut dette til Brønnbo som skal operere deg. Og
1: ja.
2: Det du må gjøre aller først er bare si la, la, la. Altså at du gjør det med så mørk og så lys stemme som du klarer, gjentatte ganger etter hverandre.
1: La, la, la, la, la, la, la, la.
2: Den er grei. Og så må du rope så høyt du kan. Hei. Hei, og da må du gjøre det så kraftig du klarer i det hele tatt.
1: Hei, hei.
2: Er det maks, eller?
1: Det er ikke noe mer lyd enn det der.
2: Du får ikke noe mer enn det ut, nei?
1: Det er ikke noe mer enn det der.
2: Kan du ta den en gang til?
1: Hei, hei.
2: Ok, da er den registrert. Så må du bruke et ord med mange B-er. Vi bruker vanligvis ordet bilbane. Bilbane, du må si det da en 2-3 ganger etter hverandre, og da må du holde for nesen når du gjør det, så du får maksimalt trykk nedenifra. Nå holder du for nesen. Eller?
1: Ja, jeg holdt det for nesen.
2: Ja. Da er den inne i registret her. Skal vi se. Kan kremte litt til før den siste. Der, ja. Det siste du skal gjøre er å, da må du le høyt og så lenge du klarer. Og litt til. Men når var det du har den avtalen på tirsdag? Er du sikker på at det ikke var fem på? Fem på P4?
1: Ja!
2: Vi skal hilse deg masse fra kjæresten din, Randi.
1: Ja, kjempebra! Dritartig!
2: Men du, lykke til med stemmen din, og jeg håper at den blir litt bedre enn den her akkurat nå.
1: Ja, men den er jævlig dårlig!
2: Kan vi ringe deg etter operasjonen og høre hvordan det ble, eller?
1: Ja, det må du gjerne gjøre!
2: Ja, men du, lykke til, da!
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ok, ha det.
1: Hei.

0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her. Da kan den finne.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Tormod Bø som ringer fra Oslo Tollager.
2: Ok.
1: Du har kjøpt en 2008 Suzuki Swift.
2: Jeg har bilen, ja.
1: Det ser ut som den er importert fra Danmark.
2: Ja, de bilfirmaer var et dansk par som hadde kommet til Bergen og flyttet her og byttet inn.
1: Du skjønner grunnen til at jeg ringer her, at fra 2008 så er det et rengjøringsfirma som har rettighetene til navnet Swift.
2: Ok.
1: Og dermed så har ikke Suzuki lov til å selge biler under navnet Swift i Norge.
2: Ok, men hva gjør jeg med det?
1: Da må du endre navnet på den, rett og slett. Sannsynligvis så står det...
2: Altså, jeg kan jo ikke endre navnet på bilen, altså...
1: Ja, så du er nødt til å gjøre det.
2: Ja, hvor skal jeg gjøre det hen da?
1: De stedene på bilen hvor det står Swift.
2: Mm-hmm.
1: Der må du gjøre det om. Denne modellen heter i Norge fra 2008, så har de gjort det om enkelt og greit, så den heter Shift, S-H-I-F-T.
2: Ja, men altså, du kan ikke si at jeg skal endre det. Det må jo være bilforhandleren som gjør det.
1: Ja, så det er du som er eier av bilen, så vi kan ikke pålegge en forhandler.
2: Har du et forslag hvor, det navnet, hvor jeg kan endre det navnet?
1: Ja, så du må bruke en liten skrutrekker og vippe av den dobbelt-V-en i Swift.
2: Jeg bruker ikke noen skrutrekker på bilen min, det gjør jeg ikke.
1: Nei, da må du i hvert fall tape noe over, sånn at det kommer en H der i stedet for en W.
2: Ja.
1: Du risikerer å bli saksøkt hvis du kjører rundt og det står Suzuki Swift på den bilen.
2: Ja, da, jeg skjønner det, men vær så snill og lag med to linjer på det, så jeg kan ta med til bilforhandleren. For dette er det jo de som må ordne opp i.
1: Du må gjerne ta det med bilforhandleren, men når du har endret det til Suzuki Swift, så må du kjøre innom nærmeste tollkontor og vise bilen.
2: Ja.
1: Sånn at vi kan se at det ikke står Swift, men at det står Shift.
2: Ja.
1: Forstår du viktigheten av dette?
2: Ja, ja, ja, ja da. Det gjør jeg.
1: Men hvorfor vil du ikke bruke en skrutrekker og bare vippe det av?
2: Herre vene, altså jeg går ikke ut på bilen min og bruker en skrutrekker.
1: Altså det handler jo bare om...
2: Hva skal jeg lage den hoen av da, tenker du?
1: Limbånd for eksempel?
2: Ja, hvis de andre bokstavene er noe jeg må bruke limbånd eller skrutrekker på, så skal jeg sette på en hoen med et limbånd.
1: Ja, så her får vi jo bare oppfordre til din egen kreativitet.
2: Nei, jeg bruker ingen egen kreativitet, men hvis det er sånn at jeg blir saksøkt for det, så selvfølgelig skal jeg rette meg opp etter det, men jeg gjør det ikke uten at jeg har snakket med bilforhandleren.
1: Ok, men du må i hvert fall du må vise bilen hos tollvesenet når du har gjort det.
2: Jeg ringer ikke fra P4 nå, vel?
1: Om jeg ringer fra P4?
2: Ja.
1: Jo, det er klart jeg ringer fra P4, og du har gått fem på. Men du gratulerer så mye med den nye Suzuki-skiften.
2: Jo, takk for det.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi derimot lære noe nytt. For når gradestokken kryper nedover, så stiger sofakosen ned på baby sesong 2 er i gang. Vi kan etter hvert glede oss til ny sesong med Mordene i Sandhamn. Skuespiller Nikolai Kleve Brokk er med i begge to. Han har referert til noe som heter B-linja i manus. Hva er B-linja?
2: Nei, B-linja er gjerne, altså hvis du gjør en krim for eksempel da, i dette tilfellet, som går over flere episoder, så har du gjerne ett plott, en A-linje, som er på en måte hovedmotoren i historien, som er på en måte, ok, hvem har blitt drept, hvem er morderen, og hvordan skal man løse dette? Og så har du den B-linjen, som er relasjonene mellom de karakterene som går igjen i alle episodene og sesongene, da. Mm. Og hvordan liksom utvikler relasjonen seg mellom dem, som tar deg gjerne fra A til Å i en hel sesong, mens disse A-linjene kanskje kan være avsluttende etter en episode eller to.
3: Ja, for dette, når man ser en tv-serie, så er det jo gjerne sånn at det kan være spennende i løpet av de tre kvarterene, men så er det et eller annet som ligger i bakgrunnen, type hovedpersonen jakter etter sin forsvunne far, eller
2: for eksempel, et eller annet sånt. Det er en klassisk B-linje.
4: Mm. Ja. Må det være B-linje?
2: Hva skjedde egentlig med datteren? Ja. Ja, du trenger det ofte for å skape en sånn emosjonell relasjon til hovedkarakterene, da.
4: Ja.
2: At det er noe ekstra vi skal følge med på vegne av dem, sånn at de er personlig investert i fremdriften i plottet.
4: Ja, kan det være C-linje?
2: Absolutt.
4: Og det?
2: Det kan helt sikkert også være D-linje, men det er ikke så uvanlig med at man har en C-linje også.
4: Ok, og hva er det da?
2: Nei, det er på en måte bare enda mer, altså, mer perifere linjer, da, ikke sant? Som du kan gjerne si at hvis du har en B-linje som følger hovedkarakterene, så kan du ha en C-linje som følger en som er en season regular, som man kaller det, men ikke nødvendigvis en av hovedkarakterene.
3: Så da kan du gå fra sesong til sesong også. Nettopp. Du lurer fortsatt på hvor faren hans har blitt da.
2: Liksom. Helt klart, og det skjer jo titt og ofte.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: 8 kroner dyrere per liter, jeg skjønner ikke helt... Hvor kom det fra? Altså, de har, nå har de fjernet det, den, håper å si, rabatten på bensin som vi hadde det siste halvåret.
2: Ja, jeg har en teori, jeg har en mistanke, for dette skjedde jo over natta nå, for nå det 1. september, og rabatten fjernet, den kommer jo i april. 4 kroner i utgangspunktet drøyt på pumpeprisen har det vært beregnet til, da, men så blir det mer penger. Men da lurer jeg på om bensinstasjonskjedene nå legger på litt ekstra, for å få mer blest, sånn at det blir større saker I media, sånn at politikerne tenker at nå det krise, nå må vi gripe inn med noen krisepakke.
1: Kanskje det. Kanskje de også vil ha noe å gå på for å drive litt priskrig utover?
2: Ikke minst.
3: Nei, og jeg tenker at hvorfor skal ikke vi nordmenn få innkjøpsprisen? Altså, det noe vi har her I landet, så det olje, og det strøm. Og det vår fordel. Frankrike har ost og vin. Det får de billig. Kan ikke vi nordmenn få våre goder her I landet billigere?
1: Ja. Til innkjøpspris, ja. For hva ville innkjøpsprisen vært på bensinen? Vi sjekket fort her, og det altså, hvis, apropos 8 kroner, som altså var prisstigningen, det 8 kroner pluss moms, da det kostet, hvis vi hadde tatt, og da hadde vi regnet inn alt mulig rart, altså transport ut til bensinstasjonene, fortjeneste for bensinstasjonene, alt det der.
2: Ja, Johnny skal selge pølse, det koster penger å ha Johnny på jobb.
1: Ja, ikke sant? Men når man ligger på alt det, så ville altså bensinprisen vært under halvparten av hva den I dag.
3: Nettopp.
1: Altså vært 10 kroner da. Det nok ikke aktuelt, for det ingen av våre naboland som gjør dette heller.
3: Nei.
1: Alle benytter seg av å legge på.
3: Ja, men en permanent prissikringsordning, altså jeg vet ikke. Jeg synes det dårlig gjort da. Vi har jo 50-50 bilpark her I Norge. Det vel sånn cirka 50-50 el og bensin. Så skal vi alle over på el, mener alle minus FRP vel. Så vi skal jo over på el, men enn så lenge så det jo ikke sånn. Det dårlig gjort på et eller annet vis her.
2: Ja, det I hvert fall dyrt, som Kjetil tekstet oss om I sted. Han fylte akkurat for 10 000 kroner på Asko-bilen på vei til jobb. Det koster 27,76 nå for literen på pumpa der hvor han fylte. Vi må ut og sjekke dette rett etter klokka 7, tenker jeg.
1: Ja, jeg fikk melding her fra Åge Skinstad også, vår toting. Fortalt at han passerte på Skreia, da var det 21,79, så det var jo ikke så dyrt.
2: Skreia, og da jo spørsmålet, hvor langt må man kjøre for å tjene penger på dette? Og du skal jo til Toten I dag,
1: Jeg skal kjøre gjennom Skreia I dag.
2: Ja, da må du fylle.
1: Ja, det må jeg.
3: Prisgreia.
1: Vent, nå jeg kjører jo elbil.
2: Det dumt. Du må bytte bil. Kanskje det lønner seg I dag. Jeg tror kanskje.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og Øystein Rød Larsen, hvor befinner du deg akkurat nå, min venn?
2: Pumpe nummer 4. Her det salg i dag, og det salg på viner. For det altså vinerpølser 2 for 39,90 nå, og det et kupp. Men samtidig, Jeanette, når du snur deg, hva sa du da du akkurat så bensinprisen på Circle K her?
3: Jeg sa, fy fader, det dyrt. Det rådyrt.
2: Og hva prisen her hvis du skal fylle opp bilen din?
3: Nei, for bensin det jo over 27 kroner.
2: Ja. Og diesel 28,20. Du skal få flere reaksjoner direkte fra en pumpe. Eller tre, og kanskje litt viner. At å ta jegerpølse det her også, skjønner du? Så nå har høsten kommet.
4: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her. Det kan den finne.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har jo alt fra November Rain til April Love, men hvilken måned synges det om I flest låter?
2: Åh! Altså, jeg skulle tro at det har noe med sommer å gjøre, altså
1: ja,
2: det
1: en sommermåned. Juli jo en populær måned, men den altså ikke på topp.
2: Oh my!
1: Det siden er dagen der I dag.
2: Er det september?
1: Det september som av en eller annen grunn tydeligvis veldig mange har hengt seg opp I.
2: Kanskje det altså noe nostalgisk, trist eller ny start?
3: Ja. Jeg tror det fordi det lett å rime på.
1: Kan være.
2: Rim på september du da.
3: Do you remember?
1: Oh, ja. Ikke sant, den kanskje den mest kjente. Jeg skal få en liten oppgave om den straks, men det jo altså mange gamle låter, gamle hitter, for eksempel Neil Diamond som sang September morn We danced until the night became a brand new day. Her vi jo den typiske nostalgiske greia. Og så jo noen som da har ting I datoen når det gjelder september, nemlig... It was the
2: 3rd of September. Tredje, ja.
1: Ikke sant? That day I'll always remember. Remember. Jeg tror det noe der. September or remember.
2: Remember, ja.
3: Den god.
1: Det veldig, veldig, veldig greit. Men jeg kan få en annen oppgave her. Hvem det som vil sove gjennom hele september?
2: Bjørnen.
1: Ja, det litt tidligere, ikke
2: det? Jo, det jo det.
1: Jo. Is it Luna E? Hvem det som...
3: September.
2: Sleep, I'll sleep. Wake me up when September ends, Green Day. Wake me up when September ends. Ja, men oktober noe bedre da?
1: Ja, nei
3: det kan... Nei, dere.
1: jeg vet ikke. Og så det ja, grupper som Daughtry, for eksempel. In the middle of September.
3: Fin.
1: Ja, ikke sant? Den en fin, fin liten sak. Den begynner allerede å bli noen år denne. 2010 tror jeg den fra. Men det skal få en liten oppgave til I forbindelse med den du var inne på her helt I starten. Hvilken dato det de synger om her I starten av den låta?
3: 21st night of September.
1: Hvilken dato?
3: 21st.
1: Ja, men du vet hva?
3: Det ikke det?
1: La oss høre om ikke Eirin har rett.
2: Det? Jeg tror... From very first.
1: Ikke sant?
2: Det fordi det høstjevndøgn?
1: Jeg tror det
3: Jeg tror ikke Bee Gees hadde høstjevndøgn I tanken denne lagen her.
1: Eller Earth, Wind & Fire som de egentlig
3: heter. Earth, Wind & Fire var det.
1: Denne låta altså så bra.
2: Ja.
1: Så September vært en låt, eller mange.
2: Nå ble det jo langt hyggeligere da, at sommeren hyggeligere.
1: Ikke sant?
3: Ja.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Nå altså hverdagen tilbake, lik det eller nei, 1. september, og da det på tide, mener mange, å gjemme seg bort for å slippe unna. Men hva gjemmer du deg for, lurer vi på nå. Telefonnummer 1904, start med frokost og fortell. Og her kan vi dele tips og råd hva gjelder gjemming for ting og tang. Hva gjemmer du deg for, Bjørn?
3: Egentlig ikke så veldig mye nå, men jeg husker jo da jeg gikk på skolen at jeg gjemte meg for læreren ved å flytte pultene foran meg til venstre og til høyre, til venstre og til høyre, sånn at jeg kunne sitte midterst bakerst og ikke bli sett.
2: Det bra tips.
3: Sånn at jeg kunne sitte og fylle ut tippekupongene mine i fred. Ellers så husker jeg også, da vi hadde barn som var små, så var det jo veldig fristende noen ganger å få lov til en gang iblant å gå på do alene.
4: Ja. Innimellom.
3: Innimellom, bare en gang innimellom, og få lov til å gå på, fordi de skal være med på alt.
2: Ja, ja. Låse døra da, eller?
3: Ja, da må man håpe at den ikke så at du smatt inn der, ja. Og at den kanskje holder på med brio-togene sine litt til.
2: Hva gjemmer du da for, Eirin?
4: Dugnad.
2: Dugnad, nei.
4: Kontroversielt, jeg vet det, men greit. Nå har det blitt lov å betale seg ut av det, og da skammer jeg meg, betaler meg ut av det, og så gjemmer jeg meg bak gardina. Men hva gjemmer du da for, Øystein?
2: Jeg gjemmer meg for folk. Folk som henvender seg.
4: Det mer kontroversielt, vil jeg si.
2: Ja, men det kan bli litt slitsomt. Altså, nå har jeg flyttet opp i et hus, og dere kan bli med ut på trammen der. For der det sånn at det et renn innimellom av folk på døra, som vil ha både den og andre. Så jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk. Og det en sånn smart bjelle, altså smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
5: Hi there, no one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
2: Yes, thank you. We'll be notified. Og da går folk, og så blir du notified.
3: Men altså, hva tror de skjer? At de blir tatt bilder av, og de sender deg bilder da?
2: Det på en måte det som skjer, og jeg kan jo se det ettertid at Eirin har vært på trappa, ville være sosial. Jeg hadde ikke tid, jeg ble notified. Og da slipper du folk.
4: Fy fader, du sitter i sofaen med beina på skammeren og bare we are not home.
2: Det kan funke, og hvertfall hvis du da får en selger eller noe som skal leveres på døra, og folk liksom vil inn og si ifra, da kan du trykke på en annen knapp.
5: Hi, you can just leave it. Thanks.
2: Yes, put it there. Ja. Så da slipper du unna alt mulig.
4: Du vet hva, det er skammelig.
2: Ja, på en måte.
4: Åpne opp døra di og se inn i øya på folk.
3: Du går glipp av de to jentene som kom på døra til oss i går. To tenåringsjenter som samlet inn tomflasker til inntekt for Reddy.
2: Ja, det er klar over.
3: Og for oss. Hæ? De gikk så glipp av.
2: Ja, men de penger, det mye penger det, Bjørn. Jo, beholder jeg selv da. Ja.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverdagen tilbake, og vi nysgjerrig på hva du gjemmer deg for. Hva gjemmer du deg for rundt bordet her altså? Både læreren, dugnad og folk gjemmer vi oss for. 1904 nummeret, start med frokost og fortell hva eller hvem du gjemmer deg for.
2: Vi har jo hatt noen som har drevet profesjonelt gjemsel i det siste på TV2. Og Ingeir har snakket med blant annet Katrine Sørland, Torstein Ba, Desta Marie Beder og Morten Thoresen og spurt hva de gjemmer seg for i hverdagen.
3: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Sånn, hei, hei, hvor skal du gjøre? Nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig sånn stor hettegenser ofte, så drar og går meg, så jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leo.
4: Er det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En, ja... ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt noe?
5: Ja, jeg vil vel ikke si. Jeg har ikke ekskone, heldigvis. Og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det jo noen ting som kjedelige. Så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje. Noen ting på enten det jobb, eller hjemme, eller noe. Så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
4: Er det noen ting som Desta prøver å unngå?
3: Ja, vet du hva, akkurat det dugnad, der er jeg dårlig. Altså, jeg er en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn i styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det dugnad, da er jeg hjemme med aldri så mye som da.
4: Hvem er det du prøver å gjemme deg litt for i hverdagen?
6: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen i hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
4: Men er det naboen, er det liksom dugnaden, eller hva er det for noe?
6: Ja, vet du hva, altså jeg synes det skikkelig sånn, altså jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det er, og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program altså.
4: Men er det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
6: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen i stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det er jo et sjakktrekk, det funker det også.
1: Hør på dette her, altså. Å bo i borettslag sammen med både Morten Thoresen, Desta Marie Bedre og Eirin Skarstein. Da må du gjøre alle jobben selv, da.
7: Da blir det ikke gjort noe. Men vi betaler og setter bort alle tjenester i fagfolk, vet du.
1: Ja.
7: Nei, det bruker vi pengene våre på, ikke på sånne capsvasker.
2: Da er det bedre sjakktrekk med Torstein Baja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her en tekstmelder som sier, tøfflene, jeg på lag, vi gjemmer oss for joggeskoene.
2: Ja, den var fin. For vi snakker om hva man gjemmer seg for, nå som hverdagen tilbake, og det mye å passe seg for, altså.
3: Kjentfolk, for eksempel, spesielt på vei til jobb på kollektivtransporten om morgenen. Ja, jeg hører alltid på radio P4. Mm. Hvis noen kommer bort og har lyst til å skravle, later jeg som jeg i teamsmøte og sier at jeg dessverre nødt til å følge med på morgenmøtet. Smart. Hyggelig, hei, jeg må bare følge med her.
1: Ikke sant? Lurt, veldig lurt. Ja, veldig lurt. Egentlig det jackpot å høre på.
3: Ja.
2: Gravegeir forteller at hjorten gjemmer seg nå. Nå det lurt for hjorten å gjemme seg, for det jaktstart i dag. Og da snakker vi ikke skiskyting jaktstart, som min første tanke, men faktisk jakting da. For det 1. september, og det høst, og da det jakt.
3: Det deilig at du ikke sier at sommeren ikke over. Det høst. Nå har du tatt innover deg.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gamle klassikere som trenger litt kjærlighet, gutter, det skal handle om nå. Og da skal vi til gamle klassikere som Håndgemeng og Molefonken. Ja. For jeg sier bare ja takk til flere norske ord.
2: Enig.
1: Det skal handle om ord, og at vi skal slutte å bruke engelske ord og få tilbake de gode gamle norske ordene. Fordi vi bruker jo engelske ord rett som det er vi også. Det er ikke bare ungdommen, vi sier jo fake og spoiler, sier vi jo hele tiden. Ikke spoil, ikke avslør, ikke røp, skal vi jo si da. Og norske ord og uttrykk, de forsvinner jo sakte, men sikkert, eller det blir gjort. Om. Jeg ser at NRK har en fiffig sak med en språkforsker her. Og hvem i samfunnet tror dere er årsaken til at vi innfører mer og mer engelsk ord?
2: Ungdommen. Media.
1: Ikke ungdommen, ikke media, men akademia og næringslivet, dere. For det var jo de som begynte, de kaller seg jo stadig Chief Executive Officer i stedet for direktør eller daglig leder.
2: Ja.
1: Flott skal det være. Jeg er sikker på at det er bedrifter som ikke har noe internasjonale selskaper også bruker disse betegnelsene. Det er jo ikke noe vits, kan man ikke bare si da.
2: Ja.
1: Daglig leder, kan vi si da. Ja. Og i akademia så er jo lærebøkene ofte også på engelsk. Så la oss nå heller bare alle sammen jobbe med å innføre gode norske ord i dagligtalen vår. Jeg har noen favorittord som jeg har tatt med meg, så jeg tenkte jeg kunne dele. Og hvis dere også tygger på litt grann ordgutter, så skal vi ta noen favoritter fra bestemor Else Tangen fra Sør-Odal i nærheten av Årnes. Det er jo ikke alltid at jeg får bruk for dem, men hvis jeg klarer å smette dem, så vil jeg gjerne gjøre det. Et knippe favoritter. Atal. Ikke vær så... Øystein, i dag har det vært litt atal. Ikke sant? Kranglevåren vrang.
2: Ja.
1: Jeg hadde en flott kavaler med meg på kino på lørdag.
2: Kavaler,
1: ikke sant? Ja. Kavaler, er ikke det? Mor brukte det hele tiden. Ja, det var en kavaler fra gamle dager, sier han. Og gromt. Det synes jeg vi skal ta tilbake, for det veldig mange som jeg ser på reality og sånn, ja, det er stas å bli spurt, og det så stas, det var stas å være med. Gromt! Det var gromt å være med.
2: Ja.
1: Det var en grom bil. Bjørn, nå har du fått deg en grom bil.
2: Ja, jeg har
1: så
2: det.
1: Så der har vi tre ord, atal, kavaler og gromt. Bare putt tilbake der og begynne å bruke det da vel?
2: Da skal vi se hvor mange du i podcasten vår i dag, så blir det utfordring til deg. Du skal prøve å få brukt de mest mulig,
1: ja.
2: De tre ordene.
1: Har du noen?
2: Altså, må det være gamle? Altså,
1: nei,
2: det kan være nye også.
1: Favorittord?
2: Ja, mitt favorittord er ordet som er nydelig, det er verdens næringsord, men det er to forskjellige betydninger avhengig av om du bruker det på morgenen eller på kvelden, og det er ordet duggfrisk. Duggfrisk. Oh, for på morgenen så er det det deilige duggfriske gresset,
1: ja.
2: På sommeren for eksempel, ikke sant? Mens på kvelden så er det en duggfrisk
1: øl.
3: Ja, deilig for eksempel. Kona mi har favorittuttrykk, og det er negativ læringskurve. Hun sier det til meg stadigvæk, jeg vet ikke hva.

0: God onsdagsmorgen, det er blitt 2. september. P4-nyhetene klokka 6 ved Merete Vikre.
1: Ja, vi skulle egentlig begynne å melde at det fortsatt er fare for togstreik, men det er det ikke lenger. Det har akkurat kommet en pressemelding om at det i hvert fall ikke blir noen streik i dag. Det er jo fortsatt mekling på overtid. Nå er konduktørene enige med, og går ikke ut i streik i hvert fall, og lokomotivførerne, de setter meklingen på pause. Hadde det blitt streik, så ville det ikke gått noen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer i dag, men det kommer det altså til å gjøre. Det pågår en væpnet aksjon på Dyrøya i Troms. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter at en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen.
2: Omstendighetene rundt den situasjonen er ikke kjent, men da politiet og ambulanse kom til stede, ble de truet med våpen. I natt ble det også løsnet skudd mot politiet, men ingen skal være fysisk skadd. Gjerningspersonen er inne i huset og skal være der alene, og ifølge politiet utgjør han ingen fare for andre, men de nærmeste naboene er evakuert. Nå er krisegisselforhandlere fra Sør-Norge koblet inn for å bistå politiet, og alle nødetater er på stedet, og flere kilometer av fylkesvei 7842 er sperret. Politiet sier de ville prøve å få løst saken uten maktbruk.
1: Fortalte reporter Stine Strander. USA har gjennomført angrep mot flere mål i Iran i går kveld og i natt. Angrepene var ifølge USA svar på at Iran nylig forsøkte å angripe skip i Hormuz-stredet. Iran svarte med å skyte ballistiske raketter mot amerikanske mål i både Jordan, Bahrain og Kuwait. USAs president Donald Trump truer i natt med mye kraftigere angrep hvis Iran fortsetter sine gjengjeldelser. Da vil svært lite være igjen av den islamske republikken, skriver Trump. En 20 år gammel kvinne er nå tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal i Oslo i fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med knive. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvarerne til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om at hun dømmes til tvunget psykisk helsevern. Trondheim Pride styrker sikkerheten og setter nå opp sikkerhetsgjerder, barrikader og leier inn vektere. Det skjer etter at en bil kjørte inn i folkemengden under et Pride-arrangement i Berlin i sommer. Trondheim Pride sier til Klassekampen at det har satt en støkk i mange, og det skal føles trygt å gå i paraden neste uke. Synet på kjernekraft har endret seg i Norge. Nå er et flertall av befolkningen positive til å bruke kjernekraft som strømkilde også her i landet. På 4 år har støtten økt fra 36% til 54% ifølge Opinions årlige undersøkelse. Samtidig har andelen som mener Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30% til 17%. Det var dagens første nyheter. En lille lørdag i P4s radiofrokost.
3: Ja, lille lørdag.
4: Ja, det var, jeg vet ikke når dette oppstod egentlig etter uttrykket, men det ble i hvert fall plukket veldig godt opp av noen karer på 90-tallet.
3: Ja. Men er det et fint ord? Og vil du slå et slag for det? For det er det vi er nysgjerrig på i dag. Hvilket norsk ord vil du slå et slag for? 1904 er nummeret, start med frokost. Og det var du som startet dette ballerien med å slå slag for flere norske ord.
5: Ja, det er fordi vi glemmer oss bort, vi også. Vi er ikke så unge og ikke jobber med akademia og ikke jobber vi i næringslivet.
3: Hva?
5: Likevel så er det spoiler der og feil der og... Altså, vi må ta tilbake de gode norske ordene.
3: Ja.
5: Og når vi hører et godt norsk ord, så må vi lagre det sånn at vi kan bruke det i dagligtalen.
4: Ja, sånn som røpealarm i stedet for spoiler alert.
5: Ja, ja. Røpealarm. Ikke røp.
3: Og så har vi tatt en runde her da, med både avtale og kavaler og gromt. Duggfrisk slår jeg et ord for, som jeg synes er et nydelig norsk ord. Duggfrisk. Er det noe du liker spesielt godt, eller Bjørn?
4: Nei, jeg vet ikke. Vi har jo forskjellige sånne ord, som, for det var vel egentlig også utgangspunkt at man har sånne ord som man bruker selv, som kanskje andre kunne bruke. Og jeg vet, hva kaller dere det når man skal finne frem til et sted i bilen? Hva bruker man da foran på skjermen
5: der? Navigasjon.
3: Okay, GPS, skulle jeg til å si.
4: Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Nei, vi har alltid sagt navi.
3: Oh, ja.
4: Ikke hvorfor, men det er...
5: Navigere.
4: Ja, det kommer av det da, antageligvis. Men, og da tror jeg jo at alle andre gjør det også. Ja, og så ser de litt rart på meg, Navi. Og så skjønner man jo hva det er, men likevel. Det er rart hvordan sånne ord oppstår i enten gjenger eller familier eller et eller annet.
3: Ja. Hva er det norske ordet du vil slå et slag for? Er det Navi hjemme hos deg også, eller er det noe helt annet? 1904 er nummeret. Start med det fine ordet frokost.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: 13 grader i Oslo og Kristiansand. Stavanger har 14, Bergen 12, Trondheim 11. Tromsø og Kirkenes har notert seg 10 grader denne onsdagsmorgen. Og i Nord-Norge så blir det stort sett skyet med noe regn, særlig i Finnmark, mens Nordland slipper billigere unna. Der blir det en del sol også på formiddagen i hvert fall. Midt-Norge noe sol og noe regn og rundt 14-15 grader. På Vestlandet gråvær og regn, litt lettere vær i Rogaland. Sørlandet og Østlandet får det fineste været i dag også. Blir mye sol og temperaturer rundt 20 grader i lavlandet.
6: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Onsdag morgen på P4, vi lurer på hvilket norske ord, eller hvilke norske ord du vil slå et lite slag for. Det er så mye anglofisering av språket vårt.
1: Ja, og kurvball er jo et flott ord, ja. Som av en av grunnen er blitt litt borte.
0: Jeg husker jo at du har fortalt mye om din sønn som gikk på kurvball en lang periode.
1: Eller basket, som de sa da.
0: De sa det?
1: De sa det. Så, men det er en tekstmelding her som foreslår kurvball, og det er jo egentlig ikke så dumt at vi tar ord som kommer utenfra og gjør om, for eksempel, så, for det har jo vært omvendt tidligere med det var mange som sparket football for 100 år siden. Da sa man faktisk football i Norge. Inntil noen sa at kanskje vi skulle kalle det for fotball.
0: Det er fot.
1: Da ble det det. Så det er ikke alt som går den anglofiserende veien.
0: Og før det, engelske foot kom vel fort igjen fra norske fot igjen, at det gikk dit først?
1: Det er helt riktig. Alle kroppsdeler kommer jo egentlig fra Norge og Skandinavia. Fot, hånd og så videre.
2: Vi spør hva er gode norske ord. Fjas, tull og tøys, skøyer. Altså fjas og skøyer. Du er en skøyer, du, Øystein.
0: Du er en fjase jente.
2: Ja, men fjas bruker vi mye, synes jeg. Vi bare fjaser.
0: Det er mye fjas.
2: Ja, men det er et koseord. Og så står det en litt rampete, altså at en skøyer er en litt rampete person, og bedårende, veldig charmerende.
0: Ja. Den er fin. La oss reise til en totning på Vestlandet. Vi skal til Stord og til deg, Solfrid. God morgen.
3: God morgen.
0: Du har sendt oss melding og fortell hva som er det koseligste ordet du vet om.
3: Det er et ord som er veldig lokalt på Toten, som heter gossin.
0: Gossin?
3: Gossin.
0: Ja. Og sett det i sammenheng, brukt i en setning da?
3: Nei, jeg synes det er en gossinkvelp og så søt, altså sånn gossin søt, ja.
2: Gossin kvelp.
3: Kattunge kvelp. Eller en så gossin du er, eller et eller annet sånt.
2: Ja. Ja, kan vi si det til hverandre også, liksom? Og nå er det gossin.
3: Det kan dere se. Ja, ja.
0: Du fikk en gossin melding fra deg, Solfrid.
3: Ja. Ja, sant. Det er jo veldig lokalt da, men jeg har så mange ord jeg kunne ha sagt, men det er så veldig lokalt at det blir litt... Men, det blir ikke feil for andre å si, men...
2: Du bruker det i dagligtalen, selv om du ikke bor her lenger?
3: Jeg gjør det, ja. Jeg klarer ikke å legge over selv Vestland, sier jeg det.
2: Nei.
0: Og hvor mange på Stord er det som nå har begynt å si gossin på grunn av deg?
3: Du, det vet jeg ikke, men da tror jeg det er så mange.
0: Jo, se på hvorfor det er språkinfluenseren, eller påvirkeren, som det heter da, på Stord.
3: Ja, kanskje jeg skal begynne med det.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Solfrid, takk for meldingen din. Ha en fin dag.
3: Jo, takk i like måte.
0: Takk. Hvilket ord slår du et slag for? 1904, start med frokost.

0: Tyler på P4, 6:30 onsdag morgen.
1: Gratulerer med dagen til Fredrik Skavlan.
0: Gratulerer.
1: Som blir 60 år i dag.
2: Wow.
1: Det er rundt tall.
2: Ja.
1: Han er med andre ord født på det glade 60-tall.
2: Ja.
1: Når et 10-år er slutt, så er det fort sånn at man ender opp med å si det glade. Altså, ja. Jeg er 60-tall, men 60-tallet var vel kanskje en av de mest optimistiske 10-årene.
3: Ja, samtidig, nå er vi jo så langt tilbake i tid at til og med du begynner å glemme, eller ikke huske en del av det.
1: Ja, 60-tallet, da var jeg jo tross alt 1-4 år, ja. Så jeg husker ikke mye.
3: Nei, men du var glad.
1: Kanskje en månelanding. Men i hvilket land oppstod hippiebevegelsen på midten av 60-tallet, lurer vi på i dag. I hvilket land var det hippiebevegelsen oppstod 1904, startmeldingen med frokost, og da blir du med på vår fem kjappe om 60-tallet, som jo vel ingen av oss husker spesielt godt.
2: Nei, vi gjør ikke det, men jeg tror vi klarer å resonere oss fram til spørsmålene, for det jo ting kanskje vi har hørt om og litt sånn. Jeg ville jo likevel kanskje tatt med meg eldstemann på laget.
1: Ja, ja,
2: for du får jo en hjelper.
3: Ja, du kan velge selv.
2: Det kan jo være at Bjørn har litt mer kunnskap enn oss.
3: Ja, det er jeg enig.
1: Kan ikke se
2: akkurat
1: helt
2: når
1: det
2: kommer til 60-tallet. Men vi skal klare å hjelpe uansett hvem som er med.
3: Jeg klart det. Og det er bare å melde seg på.
2: Jeg er veldig snill som hjelper. Ja,
3: du er nesten for snill.
1: Så det jeg går stavet ut svaret.
3: Ja.
2: Jeg lover det.
3: 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell da i hvilket land hippiebevegelsen oppstod på midten av 60-tallet. Fem kjappe om 60-tallet. Etter nyhetene.

0: What I Need. Brian Adams på P4 onsdag morgen. Trafikkulykke i Porsgrunn for få minutter siden. I Heigata så har en sykkel og en bil kollidert. Nødetaten på vei dit nå, melder de selv. Klokka 6:30. Det Merete Vikre som har det siste fra nyhetene.
1: Sånn er at det blir ingen togstreik i dag. Etter flere timers mekling på overtid kom det til enighet med konduktørene i Vy rett før klokken 6. Det enda ikke enighet om lønn og arbeidstid for lokførerne som også deltok i meklingen, men der settes meklingen på pause fram til 17. september, så uansett ingen streik på togene fra i dag. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø, som aktor i straffesaken mot dronning Mette Marits sønn. Høyby ble i juni dømt i tingretten til 4 års fengsel, men anket dommen, som da lagmannsretten vurderer i disse dager. Henriksbø sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn bare fordi kjente personer involvert, så han sier han ikke ser hvordan lagmannsretten kan komme til noe annet resultat. USA har gjennomført angrep mot flere mål i Iran i natt, så angrepene var ifølge USA svar på at Iran nylig forsøkte å angripe skip i Hormuz-stredet. Iran svarte med å skyte ballistiske raketter mot amerikanske mål i både Jordan, Bahrain og Kuwait. USAs president Donald Trump truer i natt med mye kraftigere angrep hvis Iran fortsetter gjengjeldelsene. Da vil svært lite være igjen av den islamske republikken, skriver Trump. Trondheim Pride styrker sikkerheten, setter blant annet opp sikkerhetsgjerder og leier inn vektere. Det skjer etter at en bil kjørte inn i folkemengden under et Pride-arrangement i Berlin i juli. Trondheim Pride opplyser til Klassekampen at de har satt en støkk i mange, og de vil at det skal føles helt trygt å gå i paraden neste uke. Vi skal tilbake til The Swinging 60s i fem kjappe.
0: Ja, swinging da, ja. Det Fredrik Skavlan som ble født på 60-tallet for nøyaktig 60 år siden i dag. Da vi jo i 66, og vi skal feire med en tur til 60-tallet. Var det, dansa du swing, var det, husker du?
2: Ja, vet du hva?
3: Som 4-åring.
2: Som 4-åring. Ja, vet du hva? Da, som 4-åring så gjør man jo alt mulig, hvert.
3: Ja.
2: Ja. Det først senere at man blir genert.
3: Ja. Sånn, ja.
2: Vi slipper til været nå, og det ganske usjenert i dag. 13 grader i Oslo og Kristiansand, Stavanger 14, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø og Kirkenes 10 grader. Og i Nord-Norge så blir det nok stort sett skyet med noe regn, særlig Finnmark, mens Nordland får en del sol i hvert fall først på dagen. Midt-Norge, noe sol, noe regn, 14-15 grader. Vestlandet, gråvær og regn, litt lettere vær i Rogaland. Sørlandet og Østlandet får det beste været. Her en fin dag, sola på plass, og det blir rundt 20 grader i lavlandet i dag.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Hoff i Vestfold. Der holder Jørgen Ramberg til. God morgen, Jørgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, det vil si. Hva holder du på med akkurat nå?
3: Nei, nå sitter jeg i maskin. Trøkk 16 tonner på Bergen og Holm i Hoff i Vestfold.
2: Trøkk 16?
4: Mm. Ja, trøkk 16, er ikke det et uttrykk eller et ord for et eller annet?
3: Nei, en løft er jo opp til 16 tonn da, men det er sjeldent jeg løfter så mye. Det vil jeg heller ikke, for da blir det veldig baklett.
2: Ja, se her. Du kjører trelast av ymseslag, skjønner jeg, på sagbruket, og morgensolen er vel på plass, og i tillegg så kan vi altså feire 60-årsdagen til Fredrik Skavlan, og i den anledningen skal det handle om 60-tallet, og i hvilket land var det hippiebevegelsen oppstod?
3: Ja, USA.
5: Det er riktig. Du får litt hjelp av han vi føler er best på 60-tallet, Bjørn. Ikke det at du var så gammel, men vi prøver. Nei, takk. Hvor landet Neil Armstrong og Co. 20. juli 1969?
3: Det var månen.
5: Ja, og hvor mye kostet den opprinnelige kroneisen på 60-tallet?
3: En krone.
5: En krone. Hør på den her. Hvilket legendarisk rockband hører vi her?
3: Rolling Stones.
5: Ja, Rolling Stones. Hvilken idrett vant Harald Grønningen og Ole Ellefsæter OL-guld i Innsbruck i 1964?
3: Hjelp!
2: Ja, dette er jo en typisk norsk idrett da.
3: Ja, det må ha vært hopp da, eller?
2: Nei, de gikk nok mer bortover.
3: Langrenn.
5: Ja. Langrenn. Hvilken rolle hadde blant annet Einar Gerhardsen og Per Borten i løpet av 60-tallet?
3: Det var vel statsminister.
4: Statsminister! Ja. Du kan ditt 60-tall, Jørgen, med noen små langrennshull, men ved hjelp av Bjørn så ble det toppremie, det der.
3: Jeg har kjent som han, men jeg kom ikke helt i farta på om det var skøyter.
5: Nei, det var godt resonert dette her, altså. Veldig bra.
2: Dette var det også sang, du vet, vi setter alle kluter til for å vinne. Tenne.
4: Olympisk gild, var det ikke for å tenne en olympisk gild?
2: Tenne, ja, ikke sant, og vinne etterpå da, ja. Eventuelt. Ja. Fritt etter hukommelsen, Jørgen, kos deg i morgensola.
3: Jo, takk for det du, ligge med alle.
4: Takk. Hei.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
3: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: passe på så du ikke får deg en trøkk 16 i dag. Vi hadde akkurat med oss Jørgen i Fem Kjappe fra Hoff. Han kjører da rundt i en trøkk 16 som han fortalte om, og da synes jeg ikke noe kjent der. Og her har vi fått en tekstmelding hvor det står trøkk 16 lik få seg en på tygga. Det altså et uttrykk for å få seg en på tygga. Og jeg har en bok på hytta som forteller om akkurat dette, så det var noe kjent der. Ja. Så det kan vi begynne å bruke. Pass deg nå, Arjen, så gir jeg en trøkk 16.
1: Ja, dette skjer bare i guttekretser, tror jeg. Aldri hørt om.
2: Kan
1: jeg? 16.
2: Jeg har også hørt en 16-tonners trøkk kjører da Jørgen Ramberg, for hun heter ikke trøkk 16.
0: Nei, skjønner.
2: Ja. Selv om man kunne skrevet det på siden. Men vi snakket jo da også med Jørgen om denne kroneisen, eller kronesisen, som mange sa. Fordi den kostet jo faktisk 1 krone på 60-tallet.
0: Ja.
2: Og du måtte grave litt i dette her, og denne isen kom altså da

0: var literprisen en periode 10 kroner literen. Det var helt fantastisk. Ja. Da kjørte vi bort på Myrevold og fylte hele tiden. Det var ganske billig da. Ja. Men hvor mye hadde det vært i dag? Da tenkte jeg at det må begynne å bli mye. Men det ville da tilsvart i dag 18,40 per liter. Så det var veldig billig da, og ville fortsatt vært veldig billig i dag. Så det jo nesten 10 kroner dyrere på pumpen akkurat nå.
1: Ja. Selv navigerer jeg til smågodtindeksen, fordi når du barn, så forholder du deg til godtepriser. Det det viktigste i løpet av uka. Du har fått ukepenger, hvor mye penger skal gå med på smågotten. Lønner det seg å gå bort på Carlsen, eller skal vi gå på Rimi? Og jeg har sett litt på det, og det har rett og slett blitt 3 ganger så dyrt som i 1990. Men det klart det kampanjer innimellom, så her det varierende priser, og du må bare finne et godt tilbud nær deg. Det mitt tips.
2: Ja, ja. Og til slutt man bare tar med at når man har en idé om hva ting koster, sånn som for eksempel da jeg vokste opp, så fargeteven kom, kostet 6000 kroner.
1: Oi!
2: 6000 for en 26-tommer TV. Det hadde tilsvart nesten 40 000 kroner i dag.
0: Fy,
2: ja. Det kan du jo sanke inn. Da kan du sanke inn, det var 10 TV-er av samme typen flat der i også. Ja. Smart og alt mulig rart.
0: Så noe har blitt billigere.
2: Noe har blitt veldig mye billigere.

0: Give it to me, Michael Jackson, lille lørdag, onsdag morgen på P4.
1: Og vi snakket om kroneisen, eller kronesis, som mange sa, fordi den kostet en krone. Men som en tekstmelder sier her, den ble ikke kalt det fordi den kostet en krone. Egentlig kom den under et annet navn, tror det var diplomat. Kostet 75 øre, det var på 50-tallet. Så kalte de den da et par år senere kroneis etter navnet på fabrikken. Den het nemlig Slottsis. Den fabrikken.
0: Ja, den har en krone I slottet selvfølgelig, ja.
1: Den har en krone fortsatt på toppen, denne isen. Oh. Som nå koster noen kroner mer.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Oslofjordtunnelen stengt. Det I vestgående retning mot Drammen mellom veitrafikksentralen og politiet. Det et vogntog som har stans nede I tunnelen vestgående retning altså, og bergingsbil på plass rundt 7:30 sist nå, og derfor så vil det bli stengt der på E134 inntil videre I vestgående. Samtidig ulykke I Porsgrunn, kollisjon I Heigata mellom politiet derfra.
2: Trafikken
3: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Woohoo! Ingen togstreik.
0: Yay, det fantastisk for de som skal ut og pendle.
4: Ja, men har vi fortsatt, har vi gode vibes på tog I Norge av den grunn, uansett liksom?
0: Nei, men kanskje det må jo bety at konduktørene og lokførerne kanskje har fått litt mer penger. At,
4: det vel så bra, men det allikevel bitt lite grann trøbbel med vi, ikke en dag uten, hadde jeg nær sagt.
1: Du står der og håper på lyden av toget, men vi kan I hvert fall love deg lyden av Norge straks.
2: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her. Det ikke den fina.
9: Den blå.
10: Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone!
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du enten så flykter du den boden, eller så sag.
16: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Lale på P4. God morgen, den andre septemberdagen I år. Her P4-nyhet nummer 1 Vikre. Klokka 7.
1: Kong Håkon blir mer alene, og ingen togstreik I dag. Vårt nye kongepar vil ikke ha mulighet til å være ute og representere sammen på samme måte som kong Harald og dronning Sonja gjorde. De reiste jo land og strand rundt og til inn- og utland, men helsen til dronning Mette Marit begrenser mulighetene til å jobbe like mye.
2: Det jo litt turbulent tid for kongefamilien.
3: For en tøff jobb, tror jeg, som personlig.
4: Han har jo ganske stor medfølelse med han. Han virker jo som å leine.
5: Sannsynligvis, siden slottet også bruker uttrykket komplikasjoner. Den nye kongen må belage seg på å ha representasjonsoppdrag alene, og ikke sammen med dronningen.
6: Sier statsviter og kongehusforfatter Karl-Erik Grimstad.
5: Det tror jeg tungt for ham, fordi det en støtte å være to personer I en sånn setting.
6: På hjemmebane vil uansett dronning Mette Marit bli en viktig støttespiller, sier kongehusekspert Tove Tollesen.
7: Det jo alltid godt å ha noen å komme hjem til, noen å kunne dele opplevelser med, som man kanskje ikke kan dele med noen andre.
4: Han går en tøff tid I møte, tror jeg, men han kommer sikkert til å klare det.
1: Reporter Mona Tiller. Det pågår en vepnet aksjon på Dyrøya I Troms. Den aksjonen begynte allerede I går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet da ut etter at en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen.
8: Omstendighetene rundt den situasjonen ikke kjent, men da politiet og ambulanse kom til stede ble de truet med våpen. I natt ble det også løsnet skudd mot politiet, men ingen skal være fysisk skadd. Gjerningspersonen inne I huset og skal være der alene, og ifølge politiet utgjør han ingen fare for andre, men de nærmeste naboene evakuert. Nå krisegisselforhandlere fra Sør-Norge koblet inn for å bistå politiet, og alle nødetater på stedet, og flere kilometer av fylkesvei 7842 sperret. Politiet sier de ville prøve å få løst saken uten maktbruk.
1: Fortalte reporter Stine Strander. Togstreiken avverget. Etter snaut 6 timers mekling på overtid kom det til enighet med konduktørene I Vy. Det enda ikke enighet om lønn og arbeidstid for lokførerne, men der settes meklingen på pause fram til 17. september, så uansett ingen streik på togene I dag. Men appen til Vy I streik akkurat nå. Når man logger inn der kommer melding om at det stor ustabilitet med flere av tjenestene. Vi jobber med å løse problemet. Prøv igjen senere, heter det I meldingen. Opptrappingen av krigen mellom USA og Iran fører til ny økning I oljeprisen, og I morgentimene koster ett fat nordsjøolje over $95. Det betyr økte inntekter for Norge, men samtidig økte utgifter for norske fossilbilister, for da går jo også drivstoffprisene opp, som de allerede merkbart gjorde da avgiftskuttet ble gjeninnført I går. Men akkurat nå I morgentimene I hvert fall medianprisene litt lavere enn toppen I går, I underkant av 27 kroner per liter for diesel, og I underkant av 26 for bensin.
9: Og dere som så gode I matte, gutter, hvor mange liter kan du fylle for 170 000 kroner?
0: Dele på 30 da, snaut.
9: Jeg aner ikke, men du kan I hvert fall fylle så for veldig mye penger hvis du stikker av med premien I Lyden av Norge.
0: 5000 liter cirka.
9: Ok.
0: Gjetter jeg på basert på svært grøv hoderegning. Men
10: grøv faktisk.
0: La oss finregne.
11: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 170 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
0: 6296 liter for fylt.
9: Ja, da det
0: god. Da kommer du langt da.
9: Kjapp I knollen, du.
0: Takk skal du ha, du. Vi prøver oss på nytt da, om 10 minutter på LYDEN av Norge.
12: Vær representeres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Sommeren over? La oss sjekke I dag. 13 grader I Oslo og Kristiansand, Stavanger ja. 14, Bergen 12, Trondheim 11, Troms og Kirkenes 10 grader. Det over skjoldsgrensa til Øystein fortsatt I hvert fall overalt.
0: Ja, veldig bra.
10: Stort sett skyet I Nord-Norge med noe regn, særlig Finnmark, men Nordland får også en god del sol I dag. Midt-Norge også noe sol, men også noen byger innimellom 14-15 grader kanskje på det meste. På Vestlandet blir det gråvær og regn. Rogaland slipper nok litt billigere unna, kanskje litt sol også innimellom. Sørland og Østlandet får en ordentlig fin dag. Det blir mye sol og temperaturer rundt 20 grader I lavlandet.
12: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Det er mange som har kommet med sine nær kongeopplevelser de siste dagene, og jeg tenkte jeg kunne komme med nær nåværende kongeopplevelse.
1: Oi!
0: Prins Håkon Magnus, nemlig. Han var på 80-tallet, så var han elev på ungdomsskolen på KG i Oslo. 14 år gammel, og Håkon og vennene hans syntes det var virket så morsomt å lage radio.
1: Ja!
0: Ja, det hadde de lyst til. Og så var det da en kollega av meg som også gikk på KG, og så kom de litt i kontakt, og så fant ut at kanskje vi kan komme til Radio 1, som jeg jobbet til den gang, og lage litt sånn skoleradio.
1: Så gøy!
0: Og det gjorde Håkon. I lang tid kom Ing en gang i uka og lagde sånn friminutteradio.
2: Wow!
0: Og så spilte inn, som de så etterpå kjørte høyt da, på KG i Oslo.
2: Ja, som de spilte høyt ut av høyttalerne på skolen.
0: Ja, nå ville vi kalt det for en podcast, så var det jo ikke radio sånn det gikk med lufta, men prinsen den gang lagde altså da radio.
3: Liker kongen bedre og bedre, altså dette er radiomann rett og slett.
0: Ja, og nå kan du lure på, de spilte selvfølgelig også musikk. Hva slags musikk var det Håkon likte på den tiden, tro?
2: Han er jo veldig musikkinteressert.
0: Ja, kan du tenke dere?
2: Hvor var vi på 80-tallet?
0: Ja, slutten av 80-tallet.
2: Sikkert noen kredd-greier.
3: Ja, litt sånn hard-rockete, tror jeg da.
0: Ja, kan du høre her? På. I love working for Uncle Sam. Makes me know just who I am. Dette var Håkons favoritt, husker jeg.
3: Ok.
0: The ICS Marine Corps. Dette fra filmen Full Metal Jacket.
1: Ja.
0: En Vietnamfilm, som personen husker fra den tiden. Så jeg vet ikke om pappa Harald egentlig synes det var det at han så den filmen, men dette var en av låtene som ble spilt på skoleradioen den gang av prinsen. Men så kom det da til slutt dessverre ut at han var der og lagde radio, og da her kan du se Oslo-avisen som avisen het en gang. Prinsen bak mikrofonen i Radio 1.
1: Åh, se der da.
0: Her bildet av han.
2: Åh, han ser jo ikke eldre ut enn 12 år eller noe sånt.
0: Nei, ja, han var vel da 15 på dette bildet her. Så, og da fikk han beskjed om at da fikk han ikke lov til å komme dit.
2: Åh, nei!
1: Så kjipt!
0: Veldig,
2: men,
0: veldig.
2: Så det var bare til glede for de som var på den skolen der og da, som fikk høre det?
0: Japp.
2: Yep. Ah,
0: så jeg tror noen av disse opptakene finnes fortsatt, men det er bare han som skal få dem, så får vi se om kanskje han en gang har lyst til å dele dem.
2: Kanskje han har lyst til å komme til P4 og dele de en gang?
0: Ja.
2: Det får vi legge inn en invitasjon på etter hvert.
0: Så skjønner jeg at han har lyst til å lage radio. Så hvis han har lyst til å fortsette med det, så får han bare stikke innom.
1: Ja,
0: skal vi se om vi kan lage det.
3: Kong FM.

0: Hold the line, for plutselig så ringer vi deg I
1: Lyden av Norge.
2: Nå skal vi til Krøderen og til Øyvind. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Allerede på jobb, og du tenner et lys for Norge. For fortell hva du driver med.
3: Jeg jobber på lysfabrikk.
2: En lysfabrikk?
3: Det Norges største. Ja, det Norges største lysfabrikk.
0: Ja, så bra. Veldig mange har blitt opptatt til det siste at den der røyken som kommer fra lysene når jeg tenner det hjemme på kvelden, at det ikke så bra for lungene og sånn. Har du merket noe til det, eller hva sier du til det?
3: Det nok mye en myte, men
0: bra.
3: Ja, godt. Det mange forskjellige meninger om det.
2: Godt å høre.
0: Ja.
2: Så det bare å slappe av.
0: Koselig med lys.
2: Ja, hvis det det, særlig når nettene blir lange og kulla setter inn. Men nå skal vi se om vi kan varme oss med litt kroner.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 170 000 kroner.
4: Vet du hva dette Øyvind?
3: Vet jeg vel kanskje å ta inn, men jeg har noe forslag da. Om at det bølge som slår inn over land.
4: Bølge som slår inn over land. Veldig konkret. Ja da, ja da, det ikke dumt.
0: Vi forstår. Enkelt og greit, men dommer, hva sier du til Øyvinds forslag om at det en bølge som slår innover land?
4: Beklager altså, det feil.
2: Nei, det var nok ikke bølger på krødderen dette her, Øyvind.
3: Det pleier ikke å være så store bølger,
2: nei. Nei, det jo ikke det. Okay.
4: Vi noterer det på lyden av Norge.no. Der kan man gå inn og se alle forslag, ja. Og da slenger vi den I bunken også, så krysser vi fingrene for neste deltaker.
2: Ja, og så kan vi I hvert fall, Mikael Øyvind, snart tilby Waves med Mr. Probs. Ja. Så det kommer noen bølger her på radiobølgene dine, og så kommer det nye sjanser for å prøve seg.
0: Om to timer, kvart over ni.
1: Lyden av Norge. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Har du en mormor, farfar, bestemor og bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
11: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
13: Vrigrød til middag? Ikke det litt kjedelig?
12: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
17: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
16: Ja, men altså, det jo 30%.
17: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
18: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: treffer ut hånden.
1: Det kvalitetssang av Mariah Carey og Eirin Skarstein.
2: Takk.
1: I P4s radiofrokost. God morgen, det 2. september. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene nå 7:30.
2: Dyrt nå, men dyrere vil det trolig bli, og Google gir etter for Trump. Prisstoppen på bensin og diesel, den neppe nådd, det sier oljeanalytiker I ABG Sundal Collier Ole Valby etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen utløp I går. Da så vi dieselpriser på opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
3: Det ikke mulig det at det markedet vi har nå, det ikke noe sånn, ingen quick fix.
4: For som et resultat av krigen I Midtøsten spratt drivstoffprisene I været I vår, og drivstoff til 26-27 kroner literen ble den nye normalen før avgiftskuttet. Uten dette kuttet kan det bli en stund til vi ser priser på rundt 20 kroningen igjen.
3: At dette kan ta tid, det jeg ganske sikker på. Men at vi på nivåer som begynner å gjøre vondt for konsumentene, det jeg også sikker på.
5: Det jo vondt.
6: Jeg synes det rådyrt.
7: Ja, det jo helt vilt.
4: Sier folk ved pumpene på Lillehammer. Og Nils Sødal I NAF tydelig på at det eneste som kan hjelpe folk nå å igjen innføre kuttet.
8: Vi forventet egentlig at dette her skulle fortsette, I hvert fall ut året. Altså man fortsetter så lenge situasjonen uoversiktlig.
2: Men snittprisene for diesel og bensin nå I morgentimene henholdsvis I underkant av 27 og 26 kroner per liter, reporter Frøya Grøndal ved oss. Den nye kongen vil måtte utføre flere oppdrag alene enn det kong Harald måtte, det mener flere eksperter. Kong Harald og dronning Sonja reiste jo sammen både I inn- og utland, mens helsen til dronning Mette Marit blir en begrensning.
9: Det jo litt turbulent tid for kongfamilien.
10: For en tøff jobb, tror jeg, som personlig.
11: Han jo ganske stor medfølelse med han, han virker jo som alene.
12: Sannsynligvis, siden slottet også bruker uttrykket komplikasjoner. Den nye kongen må belage seg på å ha representasjonsoppdrag. Alene, og ikke sammen med dronningen.
13: Sier statsviter og kongehusforfatter Karl-Erik Grimstad.
12: Det tror jeg tungt for ham, fordi det en støtte å være to personer I en sånn setting.
13: På hjemmebane vil uansett dronning Mette Marit bli en viktig støttespiller, sier kongehusekspert Tove Tollesen.
14: Det jo alltid godt å ha noen å komme hjem til, noen å kunne dele opplevelser med, som man kanskje ikke kan dele med noen andre.
11: Han går en tøff tid I møte, tror jeg, men... Han kommer sikkert til å klare det.
2: Reporter Mona Tiller. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø, som aktor I straffesaken mot dronning Mette Marits sønn. Høyby ble I juni dømt I tingretten til 4 års fengsel, men anket dommen som lagmannsretten I disse dager da vurderer. Henriksbø sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn bare fordi kjente personer involvert, og han sier det ikke finnes bevis som gjør at lagmannsretten skal kunne komme til noe annet resultat. Det forsvarerne til Høyby da uenige I. Ontariosjøen heter nå Amerikasjøen på Google. De og også Apple har dermed fulgt presidentordren fra Donald Trump som krevde navneendring som følge av handelskonflikten med nabolandet. 52% av Ontariosjøen ligger I kanadisk territorium, og Kanada har vært klare på at de ikke kommer til å endre navnet som har vært Ontariosjøen I over 400 år. En meningsmåling viser også at et flertall av amerikanerne imot Trumps navneendring.
1: Jeg ser på Google her nå, der står det Lake Ontario, men jeg tror rett og slett de har en egen, om å si, europeisk utgave, eller en utgave for USA, der står det da Lake America nå.
0: Du må få deg en sånn VPN som gir uttrykk for at du I USA, da blir det annerledes da.
1: Ja, det må jeg prøve, for jeg har jo selvfølgelig det også.
0: Da har du noen
1: som ser litt amerikansk TV og sånn.
0: Kan man hacke den, vet du, Bjørn?
2: Ja. 400 år med historie, der altså overstyrt av en type med løst tupé.

0: tipsy
1: på P4.
2: Gratulerer med dagen til Fredrik Skavlan, 60 år I dag.
1: Gratulerer.
2: Mannen som dominerte fredagskveldene I mange, mange, mange, mange år. Og jeg synes jo det så fascinerende, denne historien med hvordan han på en måte jobbet seg inn I TV.
1: Ja, for han begynte vel på NRK 2 eller 3 på en sånn miniprogram?
2: Helt riktig, på NRK 2 på kvelden, på et program som ikke så mange så på. Klokka 10:30, mandag til torsdag, 4 dager I uka, hadde han direktesending med gjester som gikk litt sånn under radaren
3: men det trikset det vet du ikke så begynne under radaren
2: helt riktig så fikk han måtte trent seg opp og fikk enormt mye erfaring og så ble han lansert på fredagskvelden I stedet for å bli kastet rett ut I det som han ofte blir så sånn der han var kjempedreven fra før han.
1: Smart
2: og ble da den store helten på for fredagskvelden I mange mange år
3: jeg mener også at han alltid at mamman hans var med og serverte mat og sånn på, til kruet når det var liksom gullrekka av stor suksess, så kom mamma med gryte med lapskaus til alle sammen.
2: Ja, da, familien Skavlan har jo gjort seg bemerket I NRK. Men I den anledning, morsomt I forbindelse med 60-årsdagen, å grave frem noen gamle opptak som vi har med ham. Vi hadde blant annet Fredrik Skavlan innom og I en spalte som heter Min første kjærlighet, hvor han forteller en søt liten historie. Hør på dette.
4: Første kjærlighet, da tenker jeg på en jente som het Anja, som jeg gikk på skole med, og som jeg var veldig forelsket I, og vi var faktisk, og nå kan det hende Anja helt uenig I dette, men jeg mener vi var kjærester. Nå var jeg gikk I første klasse, så jeg vet ikke hvordan man helt definerer det på den tiden, men jeg husker da at vi I hvert fall var veldig mye sammen, og for meg var vi kjærester, og vi var også på overnatting så jeg overnattet hos Anja men det som var problemet var at jeg var også sengeveter så jeg måtte ha med meg tisselaken under armen så jeg skulle gå og overnatte hos Anja re opp sengen med tisselaken først så laken og så overnatte hos kjæresten min det holdt ikke det forholdet
2: Hva var det mange ganger fortalt da? Kom med laken under armen her kommer Fredrik

0: Red Voice, John Farnham på P4, 12 over halv 8.
1: Og vi snakket nettopp I forbindelse med nyhetene da, om at Lake Ontario har blitt til Lake America I USA, og at Google og Apple og sånt har svelget dette fra denne pillen fra Trump og har skiftet navn.
2: Ja.
1: Og så vi jo inne fra norske sider, og der står det fortsatt Lake Ontario, men hvis du logger inn som amerikaner, så står det faktisk Lake America.
2: Nettopp.
1: De har altså skiftet navn etter at Trump fikk en idé mens han satt på do.
0: Ok. Ja. Oslofjordtunnelen heter fortsatt nettopp det, og der det trøbbel.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Tungberger på plass nede I tunnelen nå, da vi på E134 vestgående retning da, mot Drammen etter at et vogntog har kjørt seg fast eller fått stans da nede I tunnelen for en times tid siden. Ifølge veitrafikksentralen så blir det da snart åpnet der.
3: Trafikken
4: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
5: Jeg husker jeg så på Idol, og da så jeg en jente som var, som jeg bare tenkte, du har så stjernefaktor over deg. Og den dama forteller nå, I forbindelse med Dolly Partons bortgang, at hun også ble veldig inspirert av henne. Bare hør her. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. For dette var Astrid S., som sang en cover av Jolene og idoldommerne var bergtatt og vi vet jo hva som skjedde og vi får høre en av hennes låter straks. Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, Byggmakker.
8: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Hvem var det?
1: Nei, pass.
0: Adele, ligger Yemen i Asia eller i Afrika?
1: Hva sa du?
0: Ligger Yemen i Asia eller i Afrika?
1: Nei, det er Asia, ja.
0: Asia, i hvilket fylke ligger Stokmarknes?
1: Stokmarknes er jo oppover nordover. Det må vel være Troms.
0: Nordland, hvilket land hadde herredømme over Hongkong frem til 1997?
1: Hvilket land?
0: Hadde herredømme over Hongkong frem til 1997?
1: England, Storbritannia.
0: Storbritannia, riktig. Hvor mange gull vant Johan Olav Koss under OL på Lillehammer?
1: Ja, det var mange. Jeg tipper tre eller fire.
0: Du må si en av de.
1: Ja, da får vi ta tre, da.
0: Tre riktig!
2: Ja! Det var på håret, Gunda, for da ble det 1, 2, 3 rette på deg også. Det er akkurat premie og 1000 kroner i gavekort.
0: Tre eller fire hadde den.

0: Sånn holder vi ikke på.
1: Tre gull. Tre gull til Gunnar, akkurat som til Jon Olav Koss, og da får du med deg dette.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Ticket. The Dancing Queen, ABBA var det på P4. I Bergen så er det trøbbel i Blomsterdalen. Kollisjon mellom sykkel og bil for få minutter siden. Nødetaten er på vei, så da må du slippe de frem. Snart blir det nyheter. Hvordan tror dere det går med bensinprisene? Dag 2, er folk fornøyde nå?
1: Kjempe. Kjempeglad og bare fyller i vei.
2: Nå tror jeg priskrigen bare raser rundt omkring.
0: Ok. Ja. Du skal få høre mer i P4-nyhetene rett etter Tobias Sten.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten, hånd i hånd på P4. God morgen, onsdag 2. september. Klokka under 8, som betyr P4-nyhetene, her ved Merete Vikre.
1: Politikerne ved Kongens båre og Vareholm dropper prestisjeløp. Nå klokken 8 skal Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne defilere, altså gå sakte forbi båren til Kong Harald som står i Slottskapellet. Kapellet åpnet for folket i går og gjør det også i dag klokken 10. Men reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, politikerne skal altså få vise sin respekt nå i morgentimene.
2: Ja, og de er nå på vei inn i kapellet her. Stortingspresident Masud Gharahkhani er her, Arbeiderpartiets parlamentariske leder Tonje Brenna, FRP-leder Sylvi Listhaug, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, alle partier er representert. Og alle er nokså sorgtunge og alvorlige i blikket. Norge er jo nå i en nasjonal sørgeperiode. Det innebærer også en såkalt borgfred blant politikerne. Fra Kong Haralds bortgang og fram til gravferden er alle partiene blitt enige om å pause alle politiske utspill. Så i dag står de samlet her utenfor Slottskapellet for å gjøre som mange andre, ta farvel med Kong Harald.
1: Ja, for da folk flest fikk komme inn i Slottskapellet i går, Ida, så var det tydelig at mange vil ta et høytidelig farvel.
2: Ja, det var enormt mange her. Det er ventet over 100 000 besøkende totalt, og under gårsdagen var det lange køer gjennom hele dagen. Noen sto her i over 6 timer og ventet.
3: Men tiden går fort, og står og snakker litt sammen, og litt hyggelig, og prater litt, og minnes gamle tider.
4: Ja, det er jo for lov til å være med og ære kongen, og være med og ja, vise vår takknemlighet for han, da, og det han har betydd.
5: Det er noe man opplever som kanskje en gang i livet, så jeg er i hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
1: Det kan bli enda dyrere å fylle tanken de neste ukene, det mener oljeanalytiker i ABG Sundal Collier Ole Valby etter avgiftskuttet på over 4 kroner literen som utløp i går. Da ble prisene opp mot 28-29 kroner, men det er neppe toppen.
6: Det er ikke mulig helt at det markedet vi har nå, det er ikke noe sånn, ingen quick fix.
7: For som et resultat av krigen i Midtøsten spratt drivstoffprisene i været i vår, og drivstoff til 26-27 kroner literen ble den nye normalen før avgiftskuttet. Uten dette kuttet kan det bli en stund til vi ser priser på rundt 20-kroningen igjen.
6: At dette kan ta tid, det er jeg ganske sikker på. Men at vi er på nivåer som begynner å gjøre vondt for konsumentene, det er jeg også sikker på.
8: Det gjør vondt.
9: Jeg synes det er rådyrt.
10: Ja, det er jo helt vilt.
7: Sier folk ved pumpene på Lillehammer. Og Nils Sødal i NAF er tydelig på at det eneste som kan hjelpe folk nå er å igjen innføre kuttet.
11: Vi forventet egentlig at dette her skulle fortsette, i hvert fall ut året. Altså man fortsetter så lenge situasjonen er uoversiktlig.
1: Reporter her Frøya Grøndal ved oss. Krangel om penger gjør at Karsten Warholm dropper å løpe i årets Diamond League-finale. Arrangøren har ikke klart å komme opp med konkurransedyktig tilbud. De tar ut profitten på bekostning av utøverne, sier Warholm til NRK. Han kaller arrangøren litt kjip. Finalen er avslutningen på hele friidrettssesongen og har høy status, da kun de aller beste får delta der. Men Warholm velger nå heller det nye konseptet Ultimate Championship, som blir arrangert helgen etter i Budapest. Så han gir slipp på prestisjen, men Erin, du klarer ikke å gi slipp på noe, holdt jeg på å si.
12: Ja, Merete, altså, jeg vet ikke om du husker, det var sånn cirka dette tidspunktet her i går, så fortalte Øystein noen rystende nyheter om seg selv, og noe han har på en måte installert i hjemmet sitt, og jeg klarer ikke å slippe det. Og det må vi prate mer om. Det er akkurat som å ha fått en privat bøtler, og vi må bare tilbake til det snart.
0: Ja, ok,
12: om litt.
0: Det er ingen gang.
13: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
0: To spørsmålstegn og et utropstegn her i studio, som du skjønner. Vi får høre straks fra utropstegnet Erin. Nord-Norge stort sett skyet med noe regn, særlig Finnmark, mens Nordland får en del sol i dag. Midt-Norge, også noe sol, men også en byge innimellom. 14-15 grader kanskje i Trondheim midt på dagen. Vestlandet, her blir det gråvær og regn. Rogaland slipper nok litt billigere unna, med litt gløtt av sol innimellom også. Sørland og Østlandet får det fineste været i dag. Det blir en nylig dag med mye sol og temperaturer rundt 20 grader i lavlandet, og like fint i morgen.
13: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: I går fikk vi rystende nyheter om en kollega, Øystein. Du fortalte om en ny dings som du har innført i hjemmet.
1: Ja, ja.
0: Ikke visste jeg at du var så snobbet av folkesky, at du har investert i en egen slags butler, på en måte. La oss bare høre litt på det som du fortalte i går.
1: Ok. Jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk, og det er en sånn smart bjelle, altså smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så er løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
2: Hi there, no one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
1: Yes, thank you. We'll be notified. Og da går folk.
0: Altså, jeg får haka slippe. Makan til snobbet opplegg.
1: Nei, det er ikke snobbete, men det er jo et veldig renn på dørene ofte hvis du bor i enebolig-strøk, og det, da har du en...
3: Renn på dørene?
1: Da har du en nødløsning.
3: Hvor mange er det som kommer i uka av seg?
0: Er du så stor kjendis? Fy søder. Nei, men altså, når du først har skaffet denne fancy dingsen, så kan den jo like så godt være helt ærlig. Så jeg har oppdatert ringeklokka di. Du kan få høre her.
1: Ja, gøy.
0: Hør nå.
2: Hi there. I'm on the toilet, so I can't open the door right now. Come back later.
0: For du har jo et lite blæreproblem. Det har du vært åpen om.
1: Ja,
0: du er jo ofte on the toilet.
3: Ja, det var jo akkurat nettopp igjen som man sier, og vasket hendene.
0: Ja, ja, vasket hendene. Og hvis vi ringer på igjen...
2: Hi there. I'm still on the toilet.
0: Ja. Vær ærlig. Og plutselig så...
2: Hi there. If you are Bjorn and Iron, go away.
0: Lyvfokke kom igjen. Nei. Og hvis denne ringeklokka de først skal være helt dønn ærlig...
2: Hi there. I'm listening to Øystein Sundi. Go away.
0: Øystein Sundi. Go away. I'm listening. Skjønner du? Det er den klokka du skal ha.
1: Ja, den vil jeg gjerne få. Ja. Dette kan jeg jo legge inn.
0: Det kan du legge inn i appen, Øystein.
1: Men det setter jeg stor pris på.
0: Vær ærlig, hvertfall.
1: Ja, jeg er enig.

0: Vi gjør jo alt for barna våre, og akkurat nå det mange som følger eller kjører ungene til skolen. Jeg tror at det har blitt mer og mer vanlig.
1: Ja.
0: Så leste vi i VG her en dagen om Nina Caroline Frås, 37 år gammel trebarnsmor fra Vestby, som vi har med på telefonen nå. Og Nina, hvis noen nå maser hjemme hos deg på morgenen, kan ikke du kjøre meg, mamma? Hva sier du da?
2: Jeg sa jo ja da, en dag i våres, som resulterte i en video på sosiale medier, hvor jeg viste frustrasjon over meg selv, for at jeg endte opp med å kjøre barna mine når det var helt trygt å gå. Så nå har vi tydeligere grenser på det her hjemme, hvor det er helt trygt å gå. Det går fint å gå, selv om du går alene. Og så er jeg med den artikeren der, så kan jeg jo aldri bli sett kjøre barna mine igjen. Jeg kan ikke bli sett med bil igjen.
1: Nei, men er dette fordi du ikke gidder å kjøre unga, eller er det fordi du mener det faktisk er best for unga å gå selv?
2: Jeg tenker det er jo nyansert, for foreldre tar valg av ulike grunner, men det er jo mye kaos ved parkeringsplassen, ved skolegårder rundt om i det ganske land. Så jeg tenker at det er trygt for barna å gå, og det er fint å unngå det kaoset med sånn at de som faktisk trenger å kjøre barna sine, får mindre kaos, og da blir det også tryggere for barna ved parkeringsplassen og innkjørselen til skolen, da.
0: Men for alle oss som har hatt barn i den alderen, så vet vi at det ofte er litt enklere å gi etter. Det er litt greie for oss.
2: Ja, det er det. Det vokser et sånn enormt ubehag i oss foreldre når vi setter en grense som barna setter seg imot. Og jeg feiler på grensesetting på daglig basis, fordi det ubehaget innimellom er for vondt å stå i, og da er det lettere å gi etter. Men så har jeg erfart nå med tre barn at det egentlig bare er å gi meg selv og dem en bjørntjeneste, eller gjøre dem en bjørntjeneste. For de kan gå, og det ubehaget de har av at jeg vil ikke gå, det er ikke noe farlig å utsette dem for.
1: Nei,
0: se her.
1: Vi gikk jo til skolen, vi, en kilometer var det, og det var fra første klasse.
0: Ja, så her kan jeg som på over 60, Nina, si at jeg ble sendt rett ut av døra i første klasse på ski til skolen.
1: Ja.
0: Ja, hele vinteren. Nina, takk skal du ha, og lykke til med å holde prinsippene dine hjemme i Vestby.
2: Jo, takk for det.

0: Skiskatt og løk, Rockset på P4. Oslofjordtunnelen åpnet nå, vært stengt i vestgående E134 i en drøy times tid på grunn av stans, men akkurat åpnet, melder politiet.
1: Foreldregenerasjonen i dag har blitt lært opp til å alltid møte barnas behov, forstå og lytte til følelsene deres, mener Nina Karoline Frås. Frås, som vi akkurat snakket med på telefonen her, trebarnsmor som nekter å kjøre barna sine til skolen, som setter grenser.
0: Bra. Ja.
1: Og vi spør da, hva gjør du ikke for barna dine? Sleng gjerne på en melding hvis du har noe mening der, kode frokost 1904. Bjørn, hvordan var det hjemme hos deg?
2: Ja, der på 70-tallet så var det ikke noe tvil. Der ble du sendt rett ut av døra og gikk alene til skolen fra første dag. Og i tillegg, også, vi hadde kjørt til trening eller sånt, og til kompiser, da dro man selv. Etter hvert så syklet man jo på kort tid. Da.
0: Men du bodde jo langt unna skolen, ja, langt opp i dagen.
2: Pokker i vold. Ja. Jeg gikk på ski til skolen, jeg. Hver eneste morgen, stabbet ut i mørket. Og så videre. Og da høres det ut som om moren min gjorde lite for meg. Det gjorde hun ikke, hun gjorde alt annet. Så jeg fikk servert mat og laget matpakke til jeg var 18 år gammel.
0: Oi.
2: Så ja, på en måte alt, det er mange foreldre som har gjort mye for ungene sine tidligere også.
1: Vi tenner et lys for kona til Bjørn i dag.
2: Ja, det er helt riktig. Og hvordan var det hjemme hos deg?
1: Jeg var veldig selvstendig, for jeg måtte være selvstendig. Jeg var nøkkelbarn, fikk nøkkel rundt halsen, måtte smøre matpakken min fra jeg gikk i andre klasse, og det var mer sånn at hvis jeg skulle bort i helgen til en venninne etter skolen på fredag, og mamma kom på skolen med baggen min, som hun hadde pakket for meg, da fikk jeg bakkarsveis. Ja. Det var ikke vanlig.
2: Nei,
1: men jeg er jo, må jeg få si, venninnegjengens mest selvstendig, har vært fra jeg var liten av, og ganske trygg unge når jeg reiser på besøk til folk. Så noe riktig må ha gjort, ja, Asbjørg.
0: Ja, Asbjørg er fin. Hva tenker du, hvordan er hjemme hos deg? 1904 er nummeret, start med frokost.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men er det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
9: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
14: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Britney. På P4. God morgen, det onsdag, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene nå 8:30.
1: Spår null rentekutt hele neste år, og flere dømmes for ekstrem fart. Men vi starter på Slottsplassen, der stortingspolitikerne nå har vært i Slottskapellet og vist sin respekt foran båren til kong Harald. Reporter Ida Gjellerud, de har også gjort som så veldig mange andre nordmenn, lagt ned blomster.
2: Ja, etter defilering inne i Slottskapellet kom de rolig ut her bortover Slottsplassen med hver sin røde rose. Slottsplassen stoppet litt opp, og flere fulgte dette følget av stortingspolitikere og partiledere foran blomsterhavet. Et minutt stod de alle i stillhet før de alvorlig beskriver noen siste dager med mye sorg, men også ekstremt mye kjærlighet. De ser blomsterhavet her ute, og alle menneskene som i går også stod i kø for å se kong Haralds båre, og alle er selv takk nemlig få muligheten til å komme hit og besøke kapellet. De også, jeg snakket med både FRP's Sylvi Listhaug, Arbeiderpartiets Tonje Brenna og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, som alle tre beskriver en nok så sterk opplevelse.
3: Det gir jo sterkt inntrykk, selvsagt, å komme inn der. Så flott og verdig. Så det, men det gir sterkt inntrykk, ja.
4: Så var det fint at Stortinget ble invitert, og at vi kunne gå dit sammen, alle partiene.
2: Hvordan var dette her?
5: Sterkt og fint, og personlig var jeg veldig glad i kong Harald også, så jeg synes det var fint å få lov til å gjøre det sammen med alle de andre partiene, for det er det som er så fint i norsk monarki, at det er litt hevet over hverdagspolitikken.
1: Så setter partileder Trygve Slagsvold Vedum til slutt her, og Slottskapellet åpner for folk flest 10:00 i dag. Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank er ikke i mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå i september, og ingen rentekutt før i 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet, og nå som Iran-krigen har ført til økt oljepris, øker også inflasjonsrisikoen. Flere ble dømt i fengsel for å ha kjørt alt for fort. I fjor 964 personer fikk betinget eller ubetinget fengsel for råkjøring, viser tall fra SSB. Det er høyeste tall siden 2019, som er så langt tilbake denne statistikken går. Og når du har tråkket så hardt på gassen, da har du absolutt ingenting på en vei å gjøre, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
6: De som havner i fengsel for råkjøring, de har kjørt alt for fort, og med det satt både seg selv og ikke minst andre i fare.
7: Utrykningspolitiet har det siste året flere ganger advart om ekstrem fart på veiene. I vest sa UP-sjef Terje Oksnes i fjor høst til P4-nyhetene at de har opplevd råkjøring de aldri før har sett maken til.
8: Hastighet på 153 km i timen i 60-sonen, sånn at det er jo voldsom overskridelse, og så ser dette helt unormalt.
7: Trygg Trafikk sier politiet må få de verktøyene og ressursene de trenger, og tror også andre grep kan ha effekt.
6: Blant annet inndra kjøretøyet hvis man har kjørt alt for fort.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det blir mindre makrell og mer tomat i Stabburets makrell i tomat. Makrellbestanden er nemlig under press, noe som har ført til reduserte kvoter og betydelig høyere råvarepriser, opplyser Orkla til Dagbladet. Om det blir endring i prisen på pålegget vil Orkla ikke kommentere, men det blir mindre fisk. I den største boksen, som 170 gram, går andelen makrell ned fra 71% til 60%. Ifølge Orkla forventer de likevel kun en liten smaksendring på dette pålegget, som vel er et av de mest tradisjonsrike på utallige norske kjøkkenbord, også på Øysteins.
0: Ja, dette synes jeg tilnærmer krise. Jeg prøver å spise og liker å spise nesten hver dag makrell i tomat på knekkebrød, og når da makrellandelen går ned, så må det jo bli mindre sunt også, tenker jeg. Og så er det mange som synes at den største boksen blir litt sånn ubehagelig smaksmessig i lengden, men da er mitt tips å kjøpe den minste boksen og fordelen på to knekkebrød, for da blir det fresh, deilig makrell i tomat hver gang.
9: Unnskyld, men har det blitt makrellpodcast dette her, eller skal vi gå videre i sendingen?
10: Makrellene kommer.
0: Ja, det har det.

0: Survivor på P4. Vi snakker om barneoppdragelse. Når skal unga begynne å gjøre hva selv? Spør vi og har spurt på Facebook, og der er det mange meninger. Karianna skrev til oss for eksempel og skriver at vaske klærene sine, det har de måttet gjøre siden de var. Ja, når skal man begynne å vaske klær selv? Hjemme hos deg for eksempel, Eirin, synes du...
1: Eller? Ja, vaske klær. Man kan legge det som møkkete i skitendøy, og så kan man ta og brette det igjen, men sette på maskin og sånn, jeg vet ikke.
0: 10 år! Karianne, wow. Dette er bra. Dette er unger der tak i. Støvsuger om selv og vasker klær siden de var 10 år. Nå er de 23 og 27, og det går bra med dem.
2: Ok. Jeg synes 60 år er passet å starte. Vi hadde jo med oss en trebarnsmor, Nina og Karoline Frås her, som jo ikke ville kjøre ungene til skolen, og nettopp av deres... Fordi de har gått av det selv, og klarer seg der på andre måter også. En annen trebarnsmor her, Lena Marie, hun sier at de er 8, 11 og 14 nå, ungene, lager skolemat selv, går til skolebussen, finner frem klær selv, bretter og rydder på plass, rent tøy, lager seg frokost og kveldsmat, rydder oppvasken etter seg, blant annet.
1: Bra. Wow! Wow, det hyller vi, sånn skal det være. Vi spør, hva gjør du ikke for barna dine? Cecilie sier jeg mamma til 6. 4 hjemmeboende fra 10 til 14. Gjør alt for barna mine, tenker jeg i hvert fall selv. Plutselig er de ute av rede og kommer bare hjemme og innimellom. Sliten curlingmamma til tider, men satser på at alt er verdt det til slutt. Så der har du andre siden av saken. Ja, gjør det med glede.
2: Ja, og nå jublet vi jo veldig for den første her, men det er klart at det, er jo, det finnes vel en gyllen middelvei her, på et eller annet vis.
1: Mammaen din var jo litt curlingmamma for deg, og Bjørn, og det gikk jo bra.
2: Ja, men...
0: Gjorde du det?
2: Ja, det er spørsmålet selvfølgelig. En ting som jeg ikke fikk noe særlig hjelp med hjemme, det var jo skolen. Jeg spurte sjelden også, og jeg ser Paul her også. Jeg har sendt oss melding og sier, nå er det ikke en ting jeg ikke ville gjort for sønnen min, selv om han er 23 nå, men han gikk på skolen, gjorde jeg aldri leksene hans. Og i matte måtte han spørre andre, da er jeg dum som et brød der. Det er jo selvfølgelig også en grunn til å ikke hjelpe.
3: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nei, men fuck!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: Let's go. Her kommer det mer husarbeid. Vi snakket akkurat om hva unga gjør og ikke, og det var flere som vasket klær selv I lav alder, og I forlengelsen av det, her kommer et klesvask-sjokk. Det kunne vært det at Bjørn Forlund I en alder av 60 pluss fortsatt undrar seg klesvasken, ja. Men det det ikke. Det dreier seg om noe annet hva gjelder klesvask. Jeg har aldri tidligere skjønt hvorfor man etter sigende må vaske klær før man bruker klær av første gang. For det egentlig noe vits I? Gjør dere det?
1: Må
0: du
1: ikke det?
2: Nei, det må man vel ikke.
0: Hvorfor ikke det?
3: Hvorfor gjør du det?
0: Ja, her kommer svaret. Fordi I ferien så har jeg da vært opp til flere uker på hytte uten vaskemaskin. Så hvis man da vil ha rent tøy, så må man vaske det for hånd. Så kjøpte jeg, og det et bonustips, kjøpte jeg et badhåndkle nå på tampen av sommeren, selv om sommeren ikke
3: Håndkle noe annet, du sa tøy. Håndkle og sengetøy noe annet. Det skal vaskes først.
0: Ja, undertøy, ja.
3: Nei, det kan du ta rett på stusen.
0: Ja, fordi det handler jo om hva du I kontakt med. Og det flere som sier at du bør vaske det, fordi det hva egentlig I materialene I klærne? At det kan være ting som kjemikalier som setter seg igjen. Kjøpte da, og det et tips da, sommerprodukter nå på sensommeren, fordi nå salg 70% på badebukser for eksempel. Kjøpte da et håndkle 70% på salg. Helt genialt. Det var knallblått. Så sier da kona at du bør vaske dette før bruk, for du skal gnide rundt på hele kroppen. Hva egentlig det håndkle? Og da skjønte jeg det, for da vasket jeg for hånd, og produserte da en smurfe foss som aldri tok slutt, for dette var et knallblått håndkle. Ah, ja. Dyppet det ned I en vaskebøtte med vaskemidler oppi der, og det ble altså blått og blått og blått. Skylte det en gang, to ganger, tre ganger, men det ble altså helt smurfefest som aldri tok slutt. Og de kjemikaliene, eller den blåfargen, skulle da jeg gått rundt med nå på sensommeren, sånn egentlig hadde jeg ikke gjort det der.
3: Splitter ny bukse på meg nå.
0: Ja. Uvaska.
3: Mørkeblå uvaska.
0: Ja,
3: men det farlig det.
0: Ja, men det farlig?
3: Nå får jeg kreft I beina.
2: Si at det hvis jeg skulle sagt det, så ville jeg sagt at det overhodet ikke farlig for deg, og det var heller ikke dette håndkleet. Derimot, når du setter deg I den lyse sofaen med den buksen der, Erin,
3: Jeg har mørk sofa, så det
2: går fint. Og sitter der godt og lenge, jassa, så kan det være at den blir blå etterpå.
3: Vasker du olabuksene dine, de nye? Før du...
2: jo irriterende.
3: Ja.
2: Jeg har ikke tenkt så nøye på det, men jeg har hatt resultatet. Dette har jeg I hvert fall hatt tidligere en gang. Jeg hadde en bil med litt lyst

0: Shania på P4, det ekstra kø på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E6 i Finnmark ved Alta i Eilegass-tunnelen så har det vært manuell dirigering denne morgen i ferd med å bli ryddet der nå det siste derfra, og så altså Oslofjord-tunnelen åpnet etter at den har vært stengt i en drøy time. Ellers en normal start på dagen, ingen alvorlige hendelser og køer der det pleier å være.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Alle som vil vinne 170 000 kroner må følge med, og alle som ufrivillig single må også følge med. Lyden av Norge etter nyhetene, heng med, og følg det, litt grann musikk. Og da vil jeg bare si, i den låta der som kommer nå.
0: Jeg trodde du mente at man, hvis man ufrivillig single, så får man mer drag i hvert fall 170 000.
3: Det du, den ikke dum den, 170 000 ute på byen. Men du får et direkte sjekketips i linje nummer 1 og 2 av neste sang. Linje nummer 1, linje nummer 2, helt essensielt for alle som skal ut og finne seg en partner. Deretter ute i andre vers vil du få en del datingtips. Og dette fra en fyr som har jobbet hardt, altså. Han spilte på hundretals av pubber rundt omkring, flikker. Musiker, og han vet hva han prater om i den låta her. Helt så ble han oppdaget da, så ble han jo kjempestor. Men få med deg linje 1 og 2 i neste låt.
0: Kommer snart.
4: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer.

0: Over 100 000 i kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: The shape of you. Sjekkelærdom fra Ed Sheeran, altså. Man skal ikke gå på klubben.
1: The club isn't the place, best place to find a lover. The bar is where you go, ikke sant?
0: Ja, for da kommer du prate med folk.
1: Dra på barer, ikke dra på klubber.
0: Klokka 9, P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
1: Nesten 1000 bilførere ble dømt for ekstrem fart I Norge I fjor. 964 råkjørere fikk betinget eller ubetinget fengsel, viser tall fra SSB. Det høyeste antall siden 2019, som så langt tilbake denne statistikken går. Og når du har tråkket så hardt på gassen, da har du ingenting på veien å gjøre, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
2: De som handler fengsel for råkjøring, de har kjørt alt for fort, og med det satt både seg selv og ikke minst andre I fare.
3: Utrykningspolitiet har det siste året flere ganger advart om ekstrem fart på veiene. I vest sa UP-sjef Terje Oksnes I fjor høst til P4-nyhetene at de har opplevd råkjøring de aldri før har sett maken til.
4: Hastighet på 153 km/t I 60-sonen, sånn at det jo voldsomt. Og så ser dette helt unormalt.
3: Trygg Trafikk sier politiet må få de verktøyene og ressursene de trenger, og tror også andre grep kan ha effekt.
2: Blant annet inndra kjøretøyet hvis man har kjørt alt for fort.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det gjorde inntrykk på stortingspolitikerne da de I dag var I Slottskapellet og viste sin respekt ved kong Haralds båre. Som så mange andre nordmenn allerede har gjort, la de ned blomster etter å ha defilert forbi båren. Dette var helt spesielt, sier FRP-leder Sylvi Listhaug.
5: Det gjør jo sterkt inntrykk selvsagt å komme inn der. Så flott og verdig.
6: Så var det fint at Stortinget ble invitert og at vi kunne gå dit sammen alle partiene.
7: Hvordan var dette her?
8: Sterkt og fint, og personlig var jeg veldig glad I kong Harald også, så jeg synes det var fint å få lov til å gjøre det sammen med alle de andre partiene, for det det som så fint I norsk monarki, at det litt hevet over hverdagspolitikken.
1: Det sa Trygve Slagsvold Vedum, vi hørte også Sylvi Listhaug da, og Tonje Brenna som alle snakket med reporter Ida Gjellerud. Arfan Bhatti skal etter planen forklare seg I ankesaken etter terrorangrepet I Oslo I juni 2022 I dag. I går nektet han igjen straffskyld. Han dømt til 30 års forvaring som hovedmann bak angrepet. Reporter Mona Tiller, du følger saken I retten, og hva det ventet at Bhatti vil forklare der I dag?
9: Ja, her venter vi faktisk på at den tiltalte skal komme. Han har ikke kommet enda, men det satt av 3 dager, og han vil etter planen innta vittneboksen nå på starten av dagen. Han har jo hele veien nektet for å være hovedmannen bak terrorangrepet og anket på stedet da han ble dømt til Norges strengste straff. Så det vel egentlig ventet en slags reprise av hva han sa I tingretten. Men nå det jo en ny dommer da som vil stille spørsmål, så det knyttet spenning til det. Påtalemyndigheten mener jo at De deltok I planleggingen av terrorangrepet, der 2 ble drept og 9 fikk skuddskader. De mener Bhatti blant annet hjalp til med å skaffe våpen til Sanjar Matapour, som soner en rettskraftig dom på 30 års forvaring. De fører de samme bevisene som sist, og det også de samme som kalt inn til vittner. Og Bhatti og hans forsvarer gjennom en årekke, Jon Christian Elden, mener bevisene svake og lite konkrete, og sier de nok en gang vil kjempe for full frifinnelse, så da får vi se hvor hardt Bhatti vil kjempe.
1: Du følger saken I retten, Mona Tiller. FRP går litt tilbake, 0,2 prosentpoeng, men Norges klart største parti også I målingen Opinion har gjort for Alltinget og ABC Nyheter. 31% for FRP der. Mest fram går Arbeiderpartiet med 1,1 til 22,8%, og nå går også Høyre litt I pluss, med vekt på litt opp 0,1 prosentpoeng, gir en oppslutning på 14,9. Så jeg vet ikke om det fører til lyden av jubel I Høyre, men det kan bli jubel av en lyd vi hører snart.
0: Ja, men det ikke lyden av en bølge over krøderen, for Øyvind ringte oss derfra I stad 6:15 og foreslo at lyden av Norge må være en bølge, men det var jo ikke det.
10: Nei, men radiobølgene klare for deg nå straks, hvis du kan hjelpe oss med denne lyden.
11: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 170 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
0: Neste mulighet om 10 minutter.
12: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Stort sett skyet I Nord-Norge I dag, med regn særlig I Finnmark, mens Nordland slipper billigere unna. Her det til med litt sol, blant annet I Bodø og Moriana akkurat I øyeblikket. Midt-Norge har noe sol og noe regn I vente I dag, 14-15 grader kanskje I Trondheim midt på dagen. Blandet vær også på Vestlandet, gråvær og regn mange steder lengst nord, mens jo lenger sør du kommer mot Rogaland, så sjansen større for å se sola senere I dag I hvert fall. Sørlandet og Østlandet får en ordentlig fin dag med mye sol, og her snakker vi 20 grader igjen I lavlandet I hvert fall.
12: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Dere har sikkert hørt om spanskesyken.
1: Ja.
0: Ja, fæl influensa, mye mer dødelig enn korona, mange unge som døde. Dette var jo i 1918 og så videre. Fantes ingen effektive medisiner, men det var en ting man mente kunne hjelpe, som ellers var forbudt å bruke. Hva kan det ha vært?
2: Forbudt å bruke, altså ja, sprit av brennvin.
0: Sprit, helt riktig, for vi i forbudstiden.
2: Ja.
0: Alkohol mente man var løsningen. Det ble laget en kongelig resolusjon som ga alle norske husstander rett til å få utdelt en halv flaske konjak på apoteket.
2: Fantastisk.
0: For å kurere influensa.
1: Det en døttebord.
2: Hvor har det blitt av det?
1: Alt var mye bedre før, Bjørn.
0: Ja. Hvordan kom man på den ideen? Ja. Men uansett, dette er en av de mange morsomme tingene som du kan finne i en bok som jeg har koset meg med de siste dagene her. Skrevet av Ulf Andersen, som i 12 år har vært statistikksjef i NAV, har funnet frem masse morsom, interessant og skremmende statistikk eventuelt.
2: Så gøy!
0: Og apropos NAV, hvis NAV, det norske NAV, hadde vært et eget land, la oss kalle det Navia, som man gjør her, hvor ville det havnet blant de 190 landene vi har i verden, sånn nasjonalbudsjettmessig, hvis du hadde tatt det som NAV-budsjettet? Hvor hadde vi vært?
2: Ja, siden du spør på den måten, så er vi sikkert ganske høyt opp på den lista, da.
0: Ja, det er vi.
1: Topp 10.
0: Vi er så høyt, er det ikke. Det er ikke, men vi er på 57. plass. For eksempel er NAV-budsjettet større enn Filippinenes budsjett for 110 millioner innbyggere.
1: Det er trist. Det er for trist.
0: Ja, ja. Ja, eller også selvfølgelig velferdsstaten i arbeid, da. Ja, det er veldig bra. Så skal du få en oppgave til her. Hva er det statistiker Ulf tenker på når han snakker om en skatt staten har innrettet mot dem som ikke kan sannsynlighetsregning?
1: Ja, det er noe når du skal...
2: Sannsynlighetsregning?
1: Det er vel de som jukter, de som unndrar skatt, da. Som ikke klarer å beregne hvor mye prosenter de skal gi.
0: Jeg er redd at de, mange av dem sikrer om en del penger.
2: Forsikring, ja, altså trygt.
0: Nei, det er noe som kom på 80-tallet, dette her. Og der er man skal sette noen tall i en rekke.
2: Ja, vi sliter jo med dette selv, sannsynlighetsberegning.
0: Det er lotto.
1: Ja!
0: Det er lotto. Sjansen er så liten for å vinne, at det er 1-5,4 millioner. Det er altså like tilfeldig som hvis du skulle tatt en tilfeldig nordmann, og det viste seg å være Kygo.
1: Ja.
0: Altså, så tilfeldig er det. Jeg tar med en siste statistikk her også fra denne boka. Det ble registrert over 180 menn med svangerskapsforgiftning for et par år siden.
2: Hva?
0: Hva kan forklaringen være på det?
2: De hadde drukket for mye morsmelk.
1: Oi, sånn.
0: Nei.
1: Har ikke peiling?
0: Det er rett og slett bare tastefeil.
1: Okay.
0: Feilføring fra legene.
1: Det
0: Så det er derfor man sier det finnes tre typer løgn. Det er løgn, forbannet løgn og statistikk.
2: Ja.
0: Norge i rødt, hvitt og statistikk heter boka.

0: et børs på P4. E39 stengt på Agder ved Lindesnes. Ved Sølvberget så har det vært en trafikkulykke for få minutter siden, melder politiet. Bilene sperrer kjørefeltene i begge retninger, og der blir det kø nå. 8:15 betyr
1: lyden av Norge.
2: Vi skal til Larvik og til Katrine Brøtter Køen. Hei, Katrine.
3: Hei.
2: Hei, hei, hei. Vi skal straks få ditt forslag, bare høre. Jeg skjønner at du har bare kjedelige ting å gjøre i dag.
3: Ja, det må jo gjøres da. Husarbeid sammen.
4: Kjedelig.
2: Kledsvask, huslige ting. Ja. Men altså, det jo meldt den nydelige dagen, og du jo i Larvik. Der jo i Svabergene, ligger jo bare nedenfor deg og venter. Skal ikke dit da?
3: Nei, jeg bor såpass nærme at jeg har utsikten til det, så det går greit.
0: Ja, vant til det.
4: Ja, så vant av deg.
3: Det egentlig bare å gå ut i hagen, så jeg i vasen.
2: Ja, ja, det det. Da håper jeg du koser deg litt også, i tillegg til å prøve deg på denne lyden.
1: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 170 000 kroner.
4: Hva tror du det Katrine?
3: Jeg tror at det noe avis. Eller noen reklameavis ting som blir rivet opp eller noe i den gata der
0: ja
4: noe i den gata, ja vi må låse
3: ja, rive ja, rive opp altså det god opptenning
4: ja, sånn ja ja, ikke sant, du river av ja,
2: hun leser
4: avispapir.
2: Selvfølgelig 10 kroners markedet først, men så brenner hun opp etterpå
0: ja, ja.
3: Veldig kjekt med opptenning
0: ja, ja, ja, forstår ok, lyden av å rive opp avispapir.
3: Ja.
0: Ja. Dommer, hva sier du da til Katrine?
1: Svaret feil.
4: Nei, for nå har vi jo hatt på lista her, så det står rive opp gavepapir, var det noen som gjette for noen dager siden, rive opp avispapir.
0: Litt annen nyanse.
4: Ja, andre nyanser her. Man får gå inn på lyden av Norge til å sjekke der, men vi skal ikke ta fra det var godt gjette.
2: Så vi kan dessverre ikke rive inn noen penger til deg, men derimot så håper jeg du koser deg i sola, får litt tid på Svalberget, og så det nye muligheter til å tenke på Lyden av Norge.
0: Ja, det om 4 timer hos Jan, 12:15.
1: Lyden av Norge.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei,
8: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Ja, den her. Den kan finne.
15: Den blå.
13: Ja.
15: Ja. På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: I morgen får vi Kjetil André Aamodt på besøk, og vi har jo mange spørsmål å stille rundt forreder som han aktuell med om dagen. Det blir spennende.
2: Ja.
1: Greia at han har bursdag I dag.
2: Gratulerer, Kjetil.
1: 55 år blir han, det litt koselig.
2: Ja, veldig. Jeg var jo hjemme I flotte huset hans her rett før jul I fjor.
1: Ja.
2: Og jeg skjønner at det på markedet.
1: Det det som greia, skjønner du. Ikke bare har han bursdag, han driver og selger huset sitt på Bygdøy. Og det har han prøvd på lenge. Og da tenker vi, hvorfor kan ikke Marius ta en telefon og prøve å tulle litt med det? Hør nå.
3: Hallo, Kjetil.
2: Hei, Kjetil. Det Thomas Utfloden som ringer.
3: God dag.
2: Du, vi har noe felles kjent og sånn. Så tror jeg vi har møtt hverandre med noen anledninger, men jeg ringer egentlig bare for å høre om du fortsatt holder på å selge huset ditt.
3: Ja, vi ligger litt off-market, vi gjør det.
2: For jeg interessert.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg bare høre med deg liksom hva du ligger på av prisforventning nå.
3: Nei, det jo big på 1000 nesten, eller 900 kvadrat, og det tre leiligheter I det bygget.
2: Ja.
3: Så det litt sånn, jeg vet ikke om du kjenner til det.
2: Jo, jeg kjenner det godt. Så det jo derfor
3: ja,
2: okay. Det
3: mer enn du... Jeg jo to leiligheter da, ikke sant?
2: Ja, fordi det, jeg bare så I fjor at det var liksom 65 millioner.
3: Ja, men det en leilighet da, ikke sant?
2: Ja.
3: I utgangspunktet så hadde jeg tenkt 50 pluss 50.
2: Ja,
3: altså for begge,
2: ja ikke sant? Det der, ja. Det har ikke jeg råd til da.
3: Nei.
2: Men det der jeg tenkte høre om du kunne være interessert I en deal.
3: Ja.
2: For,
3: jeg har jo en megler, ja da.
2: Ja, men dette var mer sånn litt diskret tenkt, litt I kulissene I det private. For jeg jobber som plastikkirurg ute på Fornebu.
3: Ja, riktig.
2: For det kan jo hende, ikke sant, at du eller familiemedlemmer, og det hender jo om man har lyst til å fikse på noen ting.
3: Ja.
2: Sånn at,
3: vi hadde flere planer. Vi har vært litt uenige av kona mi hva vi skal finne på. Men I utgangspunktet så hadde jeg kjøpt en leilighet I 2004, den andre I 2011.
2: Nå snakket jeg, men jeg mente altså fikse på kroppen. Ikke fikse på huset.
3: Ikke sant? Sånn, ja.
2: At vi gjør en deal der.
3: Ja.
2: Så det en del av betalingen.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke vi har ikke noe særlig planer altså, om det. Men,
2: du fornøyd med utseende på hele gjengen?
3: Ja, vi har ikke forhold til det, men...
2: Jeg har hørt deg en gang snakke om at du synes selv at du har veldig korte bein.
3: Ja.
2: Det har jeg utstyr til å hjelpe deg med.
3: Ja, riktig.
2: Så det kan for eksempel være en del av dealen, at vi kapper de lårbeina, og så setter vi på det vi kaller en sånn ekstern strekkfiksator. Da vrir du på en knott, og så kan du justere benlengden med noen millimeter hver dag.
3: Nå skjønner jeg at det P4 som ringer, altså.
2: Nei, du hadde sånn motivasjonsforedrag. Du pratet
3: bra,
2: om
3: at... Bra, den der, altså, der hadde du meg på kroken. Hvis du kan ordne lengre bein, at jeg blir 1,90, så kan det hende jeg faktisk... Da kan det hende at du gjør en deal, altså.
2: Altså, 16 ukers helvete mye verre. Dette easy peasy.
3: Og det så folk som jobber med plastikkirurgi, de faktisk så gjerne.
2: Åja, du har vært utsatt for dette før?
3: Ja, nei, altså, ja, den ikke langt unna. Folk vil deale og sånn.
2: Ja, ikke sant. Og så må vi jo gratulere deg med, for du fyller jo 70 år nå, så gratulerer med dag.
3: Jo, tusen takk. Veldig hyggelig.
2: Nei, 55 det der?
3: Ja, 55. Ja.
2: Eller 25 etter at du har vært innom hos meg da.
3: Ja, jeg blir høy og tynn og slank.
2: Ja,
3: vi kikser alt. Da bytter det straight up på det huset.
2: Ja, bra. Da har vi det på tape.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Kodord frokost til 1904, over eller under? Rumpa mi,
1: du så glad i rumpa mi. Get your ass over here. Det eneste du interessert i,
2: rumpa mi. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: leker med tallet 60. Vi driver og spiller
1: over eller under
0: 60. Fordi Fredrik Skavlan, han fyller faktisk 60 år I dag, og da skal dere få lov til å være med og gjette litt da, på forskjellige ting. Og vi hadde jo en oppgave her til deg som hører på. Han her, han over eller under 60? Rumpa mi, du så glad I rumpa mi. Bjarne Brøndbo, han hva tror du, gutter?
2: 63.
0: Han 61. Det var det mange som visste, blant annet Linn Kristin. Du stikker av gårde med en toffinpose, fordi den ble laget I 1960. Så har jeg flere oppgaver til dere, gutter. Bjørn, du leder med 3. Øystein, du har 1 poeng. Du kan kanskje hente deg inn lite grann her. Hør på den her. Over lunde 60, hvem det?
2: Jeg glemmer dere oss.
0: Det sånn man sier det, ja? Fordi fra det var litt usikker på. Åja, Mendroids ville jeg sagt.
2: Jeg har møtt han.
0: Wow.
2: Ja. Ja, det var stas.
3: Hvordan var han da?
2: Det var veldig trivelig, og jeg kan ikke si hvor ung han var, for det jo oppgave.
3: Ja, for dette jo kompisene til Bjørn, alle sammen dette her, men da begynner jeg da sier jeg siden, ok, Bjørn har møtt ham, da må han sannsynligvis ha vært litt eldre, for Bjørn møtte jo folk tidlig. Så jeg sier over 60, ja.
2: Jeg sier under, for jeg tror han var 17 da jeg traff ham.
3: Oi!
0: Ja. Høy femmer til Bjørn, altså. Flate, nå det god. Øystein, ta deg sammen litt grann nå. Nå har du en oppgave igjen.
2: Det går an å ta seg sammen.
0: Maken, altså, dårlig levert på den oppgaven her. Men her kommer altså en siste oppgave. Ja. Det favoritten hos Bjørn, det her, fordi han sniker seg til å titte på Sissel på Instagram. Det lærte vi I går. Hør på det her. Favorittdama.
4: Stjerner
0: I øynene, Forlund. Å, fagre
4: og stor.
0: Men hun over eller under 60? Sissel Kyrkjebø, vår nasjonalskatt.
3: Ja, da vet jeg at du skal begynne, Bjørn, så sier jeg det motsatte, så mulig å hente meg inn her.
2: Nei, hun under.
3: Nei, hun over.
0: Altså, du har vært helt krisedårlig, Øystein. Det seieren går til Bjørn nok en gang. Hun 57 år gammel. Sissel Kyrkjebø, gratulerer Bjørn!
2: Hun var jo 16 år da det var Melodi Grand Prix-finale I Bergen I 1986.

0: Takk for å følge Øystein Rød Larsen. Takk for å følge Bjørn Forlund.
1: Takk for å følge Eirin.
2: Som hesten sa.
0: Eirin Skarstein, takk skal dere ha. Takk skal dere ha.
3: Det var hesten også.
0: Jan Normann, god morgen.
4: Hei.
0: Du skal holde oss med selskap utover formiddagen, og du er jo litterær, du vet du, Jan.
3: Ja, veldig kunstnerisk opphøyet, så nå har jeg lest ut den nye Harry Hole-boka.
1: Oi, hvordan var den?
3: Kjempebra. Terningkast 5. Man kan jo ikke spoile, for det mange som ikke har lest Nå det skudd, men det fra filmmiljøet da, ikke sant? Han litt inspirert av den Netflix-serien som han løt, ikke sant? Så det mange i filmmiljøet som ikke finnes lenger. Og noen som overlever. Og en litt, synes jeg da, litt ny side av Harry Hole.
0: Okay,
3: selv om det begynner sånn, så han ikke så destruktiv lenger. Terningkast 5, altså.
1: Og radiomiljøet går klar.
3: Ingen i radiomiljø lider i den boka i hvert fall.
1: Så bra da. Og Jan Normann, han holder koken, han etter nyhetene 10:00. Ha en fin onsdag.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger.

0: pengar att spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk. Fersk rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
8: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Både ledelsen ved Rikshospitalet og personvernombudet ved Helse Sør-Øst fikk varsel om at det spredte seg rykter om at kongen var død allerede torsdag. Dokumenter VG har fått innsyn i viser at personvernombudet først ble varslet om at en ansatt ved Rikshospitalet stod bak ryktespredning og brudd på taushetsplikten. Varselet ble brakt videre til sykehusdirektøren og kongens livlege. Ryktet spredte seg raskt i sosiale medier, og slottet gikk senere torsdagen ut med melding om at kong Haralds helsetilstand da var uforandret. Arfan Bhatti har nå begynt sin forklaring i ankesaken etter terrorangrepet i Oslo i juni 2022. Han dømt til 30 års forvaring som hovedmann bak angrepet, noe han nekter straffskyld for. Reporter i retten Mona Tiller, hva har Bhatti lagt vekk på i sin forklaring så langt?
2: Jo, Bhatti, som i dag kledd i en lysegrå genser og mørke bukser, han godt i gang med sin frie forklaring. Han har med seg en laptop med notater, men skjermen der gått i svart, så han forklarer seg nå helt fritt. Han har flere ganger sagt at det et slags forhåndsdefinert bilde av han i media som han ikke kjenner seg helt igjen i. Og så har han snakket mye om hvordan han ble kjent med Sanyar Matapour, som jo dømt for å utføre dette terrorangrepet. Og han har snakket mye om kjernen i saken, nemlig hvordan han stiller seg til homofili i tingrettsdommen, der han jo ble dømt til 30 års forvaring og ble betegnet som en farlig mann, så kommer det jo klart frem at de mener dette terrorangrepet var rettet mot det skeive miljøet, men det tydelig her at Bhatti nekter for å ha noe motiv. Han sier blant annet at han aldri har begått hatkriminalitet eller vold mot homofile, og han går også til hardt angrep da mot aktoratets påstand om at han skal ha hjulpet Matapour med å skaffe våpen og vært med i planlegging.
1: Forklaringen fortsetter, og Mona Tiller fortsetter å følge den. Så det nå klart at det blir et opphold i denne rettssaken neste onsdag. Kong Haralds gravferd gjør at man tar rettsfri den dagen. Kvinnen som tiltalt for å ha angrepet en 3 år gammel gutt på en lekeplass i Oslo med kniv, erkjenner straffskyld, melder Aftenposten. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha tatt opp den 3 år gamle gutten på fanget og holdt ham fast mens hun holdt en kniv mot brystet hans. Samtidig prøvde guttens mor og flere andre å få gutten fri. Han endte med et kutt i pannen. Knivangrepet skal ha skjedd uten foranledning. Statsadvokaten vil be om tvunget psykiske helsevern. Norge eksporterte varer og tjenester for 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder mer enn samme kvartal i fjor, viser tall fra SSB. Den kraftige økningen skyldes at prisen på olje og gass økte som følge av krigen mot Iran og stengingen av Hormuzstredet. Norske arbeidstakere ikke kjempelystne på å stå jobb til de 72, som vi nå har mulighet til å gjøre. Det jo et ønske fra myndighetene at vi jobber lengre på vei inn i eldrebølgen, men bare 2 av 5 ønsker det selv. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring sier 41% at det uaktuelt å jobbe til de 72. 26% sier de kan gjøre det hvis de friske og raske, men bare 14% har direkte lyst til å jobbe så lenge.
0: Ja, og kanskje lengre. Hvis barnebarna synes det du driver med kult, da. Ikke sant, Bjørn?
3: Altså, til og med barnebarna mine har jo nå fått med seg at bestefar jøss, hva det han holder på med, som legges merke til av deres venner og sånt.
4: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Fra the top of the world skal vi til Djupdalstoppen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E6 Akershus, retningen mot Oslo. Et vogntog har fått stans i høyre felt. Bergingsbil underveis, så kommer snart og kanskje rydder opp. Det jo flere filer der, men du vet hvordan det blir med en gang det blir en stans på E6-en inn mot Oslo ved Djupdalstoppen.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fine.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: jente. Det kan være en gutt. Vi skal feire bursdagen til i dag, og du kan vinne en middag.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: I Hvem er dette? Får du en hel masse hint om en kjent nordmann som fyller år i dag, og hvis du finner ut hvem dette er før jeg avslører det, så er du med i trekningen av premien. Og først skal du få noen hint om hvilket år dagens bursdagsbarn er født. Og dette året var det her en kjempehit. Presidenten i USA gikk til krig mot narkotika.
2: Public enemy number one in the United States is drug abuse.
0: Her hjemme ble ulven totalfredet. Volvo 140 var Norges mest solgte bil. Og Clinton lurte på om du følte deg heldig i dag.
3: Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
0: Vi er i 1971, så i dag fyller han 55 år, og vi helst at dagen i dag blir så lik som mulig gårsdagen, og sånn har det vært i noen år.
4: Nei, det er alltid litt skummelt når det 50 år, med forandringer selvfølgelig.
0: Hvem denne stemmeprøven fra? Du skal få flere hint etter Alex Warren, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Og hvis du finner ut hvilken kjent nordmann vi gjør litt stas på i dag, så kan du vinne en middag fra pizzabakeren. Han fyller 55 år i dag, født i hovedstaden. Men har reist verden rundt flere ganger, og på flere av stedene gjort seg fortjent til fanfarer og medaljer. I fleng! De fleste av disse stedene har han reist til sammen med sin gode venn Lasse.
1: Vi må vel grave oss litt ned og gjemme oss litt bort.
0: Og de holder vel fortsatt kontakten?
2: Ingen tvil om det. Vi holder sammen der oppe.
0: Men han er nok mer sammen med kona, som er veldig opptatt av ballett.
3: Ok, dere. Da er vi klar. Første posisjon, og så setter vi i gang. Vær så god. Og opp.
0: Sammen har de tre barn som de ikke har pakket inn i bomull, eller?
2: Vi organiserer jo gjerne ungene våre vi nå. Altså, vi kjører hit og dit og tror at det kjempebra, så drikker vi kaffe og ser på iPhone-en. Men vi må være med også inn i hallen, sånn som jeg ser det da.
0: Han er nå stadig å se på TV, både i reality og som ekspert, og digger å gjøre akkurat det, og sove lenge.
4: Så man slipper liksom å stå opp like tidlig om morgenen. Man kan kose seg litt mer på middagen når man er journalist i stedet for utøver. Da.
0: Kose seg litt mer kvelden før. Hvem er dette? Du er med i trekningen av dagens premie. Om du skriver navnet hans i en tekstmelding, du sender til nummer 1904 og starter med P4.

0: Da dagens bursdagsbarn var liten, så ville han bli like god som den svenske alpinlegenden Ingemar Stenmark. Og det ble han. Og vel så det, den mest vinnende alpinisten med 20 mesterskapsmedaljer, 4 OL-gull, 5 VM-gull og 2 sølv på Lillehammer i 1994.
1: Utfor dagen, første dag av OL, så var det liksom 30 minusgrader, føltes det som. Så jeg har altså ikke stått på toppen av utforløpet der, og tenkte, kommer det virkelig noen å se på dette rennet, det langt opp i dalen der? Og da så vi liksom en svart stripe nede i forvangen der, som bevegde seg litt, og det var jo 50-60 000 mennesker.
0: Om det kom noen, for å se på. Gratulerer så mye med 55-årsdagen i dag, Kjetil André Aamodt. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Skien, Jan Martin Nordrum.
2: Gratulerer, du vinner 2 store pizza fra Pizzabakeren.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Oi, hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja, velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: over halv elve, nærmer seg vel lunsj da, og...
1: Dagens lunsj-fun fact.
0: Ja, kanskje mer et dilemma enn en fun fact I dag, men det kan jo være noe å snakke om over lunsjen I hvert fall. Så hvis du måtte velge mellom å holde en stor edderkopp eller holde en slange, hva ville du ha valgt? Kan du tenke over hva du ville ha svart da, mens du hører hva andre har svart til Norstat? 40% av oss ville heller holdt en edderkopp enn en slange, men 60% av oss ville holdt en slange fremfor en edderkopp. Nei, takk. Da tilhører jeg hele mindretallet.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Mange som er litt trøtte i dag. Sitter oppe i hele natt, vet du, og så fulgte med på overgangsvinduet i engelsk fotball. Og det største var vel at City kjøpte Fernandes fra Chelsea for 125 milliarder pund, var det det var. Han er vel den første spilleren da som har gått for over 100 millioner pund to ganger. Først til Chelsea og nå til City. Mange som har fulgt med på det, og hvis du glad I fotball og Premier League, så har vi en godbit liggende til deg inne på lydenavnorge.no. Hvis du klikker igjen på P4, radiokanalen P4 der, så det bare å gå og fylle inn et skjema, og du kan vinne tur til England. Valgfri Premier League-kamp med transport, opphold inkludert, selvfølgelig for to personer. Det en premie til verdi på opp mot 50 000 kroner dette her. Så bare gå inn på lydenavnorge.no og meld deg på der, så I løpet av en ukes tid har vi trukket en vinner.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Fix
9: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.

Det er vel andre saker som har overskygget klimasaken den siste tiden, de siste årene egentlig, men hvordan går det egentlig med klimamålene? Svaret får du i P4-nyhetene klokka 11. Dette er Pink, A Million Dreams.

0: Syre. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg godt humør om morgenen.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Kong Håkon erklærer hoffsorg i en måned etter kong Haralds gravferd. Det betyr at kongehuset avlyser alt offisielt program med unntak av statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og alle hoffets ansatte ha på seg mørke klær eller uniforme sørgebånd og ha en rolig periode, sier Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle.
2: De skal få lov å sørge i fred over å ha mistet en far og ekte mann og bestefar og svigefar, og så skal de jo områ seg også. Det er liksom en ny konge som skal sette en ny hverdag, og da trenger de litt tid til å komme seg, tenker jeg.
1: Etter 9. oktober vil kongehuset gradvis gjenoppta sitt offisielle program. En av stortingspolitikerne, June Gruer fra Arbeiderpartiet, brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag. Politikerne defilerte i dag tidlig forbi båren for å vise respekt til avdøde kong Harald. Det skal gjøres rolig og verdig, men den 25 år gamle politikeren tok flere bilder inne i kapellet, melder VG. Gruer beklager hendelsen, sier hun ikke fikk vite om fotoforbudet før etter at de var ute igjen, og hun understreker at bildene nå er slettet. Lagmannsretten må vurdere ankebegjæringen til Marius Borg Høyby på lik linje med alle andre, det sier advokat Jonny Christian Elden, som representerer to av de fornærmede i saken. I dag sa statsadvokaten at anken bør avvises fordi han mener det ikke finnes andre bevis og at anken dermed ikke vil føre fram.
3: Vi er jo enige i tingrettens dom og domsresultat, så hvis lagmannsretten kan beslutte det allerede ved en skriftlig behandling, så er jo det noe de fornærmede er enige i. Men samtidig så har han en rett til å anke.
4: I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel i Oslo tingrett, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han nekter straffskyld for. Statsadvokaten sier også at en ankesak ikke skal slippes inn, bare fordi det er flere kjente personer involvert.
3: Hvem personen er som er enten fornærmet eller tiltalt skal ikke spille noen rolle når det dreier seg om en ankestilling. Da skal man gå gjennom dommen og bevismaterialet, så skal man se om det er en rimelig mulighet til at en anke kan nå frem. Hvis det ikke er det, så skal anken nektes. Det gjelder uansett om det er kong Salomo eller Jørgen Hattemaker.
1: Sa Jon Christian Elden til reporter Mona Tiller. FN erkjenner nå at verdenssamfunnets klimamål ryker. Målet var å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, men bare denne sommeren har hetebølger, voldsomme skogbranner og dødelige flommer herjet og gitt en klar advarsel om hva som venter, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Og hvis ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, går utviklingen i stedet mot 2,6 grader innen år 2100 ifølge FN. Grensehandlerne gjør nå en bedre handel enn de har gjort på 3 år. Ikke siden september 2023 har den svenske krona vært billigere for nordmenn enn akkurat nå. I formiddag koster 100 svenske kroner 96,83 norske. Blitt billigere å reise ellers i Europa også. En euro koster i dag 10,79 kroner, som er det laveste på over 3 år.
5: Og alle i bilen og på båten, på vei på Harryhandel, syng med!
6: P4 direkte med Jan Normann.

0: straks allsangmulighet med Bon Jovi, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Agder, Grimstad, vært et trafikkøl ved Bergemoen. En personbil som har kjørt inn i en lastebil bakfra, og det materielle skader i hvert fall på personbilen. Politiet på plass, og ambulanse på vei, så slipp den frem.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

midt I trafikken I dag så blir det altså makrell I tomat. Yay or nay? Nå tenkte jeg vi kunne ha en mini yay or nay. Bompenger? Jeg vet jo svaret på det. De fleste jo nei på bompenger, men nå har vi fått noen tall fra fjoråret fra statens veivesen om hvor mange som passerer bomringer, og hvor mye penger det I kassa for bompengeselskapene. I fjor så var det nær 1,2 milliarder bompasseringer I Norge. Da har vi tatt med de som må betales på ferge og så videre også. Og det ga en inntekt på 16,8 milliarder kroner. 16,8 milliarder kroner. Vi sånn cirka 5,6 millioner mennesker her I landet, så hvis ikke jeg har regnet helt feil, så betyr det at hver og en av oss I fjor betalte sånn cirka 3000 kroner I bompenger. Altså med de som ikke har bil. 3000 kroner hver I bompenger. Da ble det nei da, eller?

0: På Prix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Nei, den her, det ikke den fina.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Morten?
11: Ja?
10: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

Noen er nok ganske fornøyd med den meldingen vi akkurat fått inn fra Meteorologisk institutt. Andre, not so much. Men meteorologene kan i hvert fall fortelle at det blir mye likt vær de neste dagene. I morgen mest sol på Østlandet og Vestlandet, ellers skyet og spredt regn rundt om i landet. På fredag, Midt-Norge og Nordland får nyte sola, mens tordenbygene er på vei til Vestlandet.

0: talk.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
3: E18 Larvik Ringdal, avkjøringsrampa, rundkjøring av avkjøringen 44 Ringdalskrysset, så nødetatene nå på vei til stedet etter meldingen med bil som har veltet et kjøretøy involvert her. Snåsa, Korsvollan, E6. Det har vært et UL her, og nødetatene på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da skal vi starte dagens reise. Jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker som vanlig tre deltakere. Hver som får de 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. Og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Vi hørte jo I nyhetene I sted at euron forholdsvis rimelig I forhold til hva den har vært I hvert fall. 10 kroner og 79 øre koster euron I dag. Men hvor mange land I verden det som bruker euro som betalingsmiddel? Det flere eller færre enn 30 land I verden som bruker euro. Flere eller færre enn 30. Du har 50% sjanse til å lykkes hvis du har lyst til å være med. Skriv svaret ditt I en tekstmelding du starter med P4. Send til nummer 1904 og skriv flere eller færre enn 30 land I verden som bruker euro.

0: Klokka er 12. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
1: Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som drepte en kvinne på Løkkenverk i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapstiltalte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne.
2: Påtalemyndigheten mener at kvinnen på Løkkenverk ble overfalt i bilen sin og deretter drept med en machete da hun var på vei til jobb 13. desember i fjor. Aktor sa i retten i dag at 54-åringen ventet på kvinnen i minst en halvtime, og at drapet var målrettet, planlagt og brutalt. Selv har den drapstiltalte sagt at han ikke husker noe fra da drapet skjedde og nekter straffskyld. Han ble i 1999 dømt for overlagt drap på en 16 år gammel jente på Meløy i Nordland. I 2009 ble han dømt til forvaring for vold og trusler mot en ny kjæreste, og ble løslatt i 2016. Aktor mener gjentagelsesfaren er så stor at han må i forvaring.
1: Fortalte reporter Ida Gjellerud. Marius Borg Høyby må av lagmannsretten vurderes på lik linje som med alle andre, det sier advokat Jon Christian Elden, som representerer to av de fornærmede i saken. I dag sa statsadvokaten at anken bør avvises fordi han mener det ikke finnes andre beviser og at anken dermed ikke vil føre frem.
3: Vi er jo enige i tingrettens dom og domsresultat, så hvis lagmannsretten kan beslutte det allerede ved en skriftlig behandling, så er jo det noe de fornærmede er enige i. Men samtidig så har han en rett til å anke.
4: I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel i Oslo tingrett, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han nekter straffskyld for. Statsadvokaten sier også at en ankesak ikke skal slippes inn, bare fordi det er flere kjente personer involvert.
3: Hvem personen er som er enten fornærmet eller tiltalt skal ikke spille noen rolle når det dreier seg om en ankestilling. Da skal man gå gjennom dommen og bevismaterialet, så skal man se om det er en rimelig mulighet til at en anke kan nå frem. Hvis det ikke er det, så skal anken nektes. Det gjelder uansett om det er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker.
1: Det sa Jon Christian Elden til reporter Mona Tiller. Og det blir hofsorg i 1 måned etter kong Haralds gravferd. Det erklærer kong Håkon, noe som betyr at kongehuset avlyser alt av offisielt program med unntak av statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hofsorgen vil kongefamilien og alle hoffets ansatte ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd og ha en rolig periode, sier Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle.
5: De skal få lov å sørge i fred over å ha mistet en far og ekte mann og bestefar og svigefar, og så skal de jo områ seg også. Det er liksom en ny konge som skal sette en ny hverdag, og da trenger de litt tid til å komme seg, tenker jeg.
1: Først etter 9. oktober så vil kongehuset gradvis gjenoppta sitt offisielle program. Og i Oslo anbefales skolene å gi elevene fri for å reise til sentrum for å få med seg kong Haralds begravelse. Kommunen opplyser at det må være etter foreldrenes ønske, slik at de kan ta barna med for å følge gravferden. Det var nyhetene det. Nå er det klart for Jorda Rundt, Jan.
0: Vi starter i Europa og lurer på hvor mange land i verden er det som bruker euro som betalingsmiddel. Er det flere eller færre enn 30? Flere eller færre enn 30 land i verden som bruker euro, hvis du vet det. Går an å gjette også. Og har lyst til å være med, skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og send den til nummer 1904.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp enstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: things that I've got.
1: Hyggelig at du hører på P4. Vi i gang med dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og det kommer straks flere spørsmål. Får se hvor mange riktige du klarer i dag da, etter Anastasia. Dette Paid My Dues.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jonathan!
3: Hei, Sven!
2: Hei, det noen I byggmester nå som lurte på hvor det ble av Jonathan? Han satt jo her og spiste lunsj med oss I sted.
3: Ja.
2: Så måtte han finne seg et stillerom for han skulle være med I Jorda rundt på P4.
3: Ja, stemmer.
2: Ja, så når du kommer ut nå, så kan det hende du høster applaus, mens andre kanskje drar på smilebåndet. Litt usikker?
3: Muligens. Vi får se.
2: Kan bli hva som helst, det.
3: Ja.
2: Vi skal prøve oss I hvert fall. Vi har 80 sekunder på oss opp mot 15 spørsmål. Og I gresk mytologi, hvem faren til Apollon?
3: Apollon? Den må jeg tror jeg hoppe over.
2: Ja, det er Zeus. Hvor I Hellas sto Zeus-statuen som var en av oldtidens 7 underverk?
3: Den må jeg vel ha stått I Olympia.
2: I Olympia, helt riktig. Olympia. Ja. Hva heter havnebyen sørvest for Aten, som nå har vokst sammen med Aten og sportsklubben Olympiakos, kommer derfra?
3: Pireus.
2: Pireus, vi godtar den. Ligger Aberdeen på øst- eller vestkysten av Skottland?
3: Øst.
2: Øst riktig. Hvilken skotsk by går Royal Mile gjennom gamlebyen?
3: Royal Mile. Edinburgh, da.
2: Edinburgh riktig det.
3: Yeah.
2: Hvem døde på Balmoral Castle I september 2022?
3: Ja, der må jeg si pass også.
2: Dronning Elisabeth. I hvilket tiår ble yr.no offisielt åpnet?
3: Det må jo være en liten stund siden, ja.
2: Mm-hmm.
3: 90-tallet?
2: 2007 riktig der. Hvilken 2007. Telefon ble annonsert 9. januar 2007 og sluppet 29. juni samme år?
3: Nei, det var 2007 iPhone.
2: iPhone riktig det.
3: Ja.
2: Bare si det første du tenker på, så det stort sett riktig. Da ble det, Jonathan, 5 riktig. Med iPhone så ble det 5 riktig.
3: Oi, det kunne vært bedre.
2: Nei, men jeg tror du får applaus når du kommer ut I lunsjen nå igjen.
3: Ja, vi må satse på det.
2: Ja, kos deg videre.
3: Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Flere spørsmål er på vei i jorda rundt på 80 sekunder, men nå skal vi tilbake til 80-tallet. Don Johnson som Sonny Crockett. Miami Vice. Dette er Crockett's theme med Jan Hammer.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Bjørn Ole!
3: Hallo, hallo.
2: Hallo, Løken. Du mener at husken ikke er lenger hva den var?
3: Nei, dessverre litt forminsket, ja.
2: Litt forminsket. Du som er ung og sprek.
3: Jeg går tur hver dag, i hvert fall for å holde formen som noen lønner vil like.
2: Ja, Bjørn Ola passerte 80, så jeg synes det er ganske imponerende at du blir med, så det er kult gjort bare det. Men du har skjønt da, Bjørn Ola, at du må ha 6 riktige eller flere for å vinne?
3: Ja, det har jeg skjønt.
2: Ja. Da prøver vi oss bare. Vi har 80 sekunder på oss, opp mot 15 spørsmål. Og i hvilken verdensdel ligger Beninbukta?
3: Afrika.
2: Afrika er riktig. Under 2. verdenskrig, hvem var øverstkommanderende for det tyske Afrikakorpset?
3: Rommel.
2: Rommel er riktig. Hvor var Erik av Pommern, konge på 1300- og 1400-tallet?
3: Preussen. Altså nå var Tyskland.
2: Det var Norge, Sverige og Danmark, altså Kalmar Union, han var konge for.
3: I
2: hvilket land ligger Kalmar?
3: Kalmar ligger Sverige.
2: Sverige er riktig. Hva får du om du bestiller calamari på restaurant?
3: Nei, er det bleksprut?
2: Ja, det er bleksprut. Hvilken film med blant andre Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård og Meryl Streep finner sted på den greske øya Kallikratidi?
3: Mamma Mia.
2: Mamma Mia er riktig. Hvilken stat ligger byen Miami?
3: Florida.
2: Florida er riktig. Bor det flere eller færre enn 20 millioner i Florida?
3: Flere.
2: Flere er riktig. Hvilket grunnstoff som gjerne forbindes med termometer heter mercury på engelsk? Kvikksølv. Hva er et sølvkre? Sølvkre. Det er jo det insektet som du ikke vil ha på besøk.
3: Nei.
2: Da må du ha sånne skadedyrbekjempere på besøk etterpå.
3: Ja.
2: Men jeg tror dette gikk bra, Bjørn Ole. Du måtte ha 6 riktig, og det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig på deg.
3: Oi.
2: Ai.
3: Det var mer enn forventet.
2: Ja, du hadde liksom avskiltet deg selv. Jeg er over 80, jeg skjønner du husker ikke så godt lenger og greier, men 7 riktig blir det.
3: Så flott, kjempefint.
2: Ikke det er fint, hør nå.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
2: Da er det bare å gå berserk på Biltema.
3: Tusen takk for det.
2: Takk for at du var med, Bjørn Ole. Ha en fin en.
3: Ha en fin dag.
2: Tusen hjertelig. Ha det. Her er Haaland og Kygo.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: P4.

0: Det er Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka ett.
1: Politiet i Oslo har bedt dansk politi om å stille med bombehunder i forbindelse med kong Haralds begravelse. Dansk politi har foreløpig ikke svart på forespørselen, skriver VG. Fra før er det kjent at forsvaret og svensk politi bistår i den omfattende sikkerhetsoperasjonen. Det er ventet prominente gjester fra hele verden når kong Harald gravlegges i Oslo domkirke om en uke. Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som drepte en kvinne på Løkkenverk i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapstiltalte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Mannen nekter straffskyld. Og Dyrøy kommune i Troms har satt krisestab i den pågående vepnede politiaksjonen i kommunen. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag etter at politiet ble truet med våpen under en velferdssjekk, og i natt ble det også avfyrt skudd. Området er sperret av, og naboer er evakuert ifølge TV 2. Politiet har kalt situasjonen fastlåst. Det bor rundt 200 personer på Dyrøy. EU kaller nå Russland inn på teppet etter anklagen om at de står bak droneangrepet på en flyplass i Leipzig i starten av august. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen med eksplosiver og detonator som ble funnet ved siden av flere ukrainske fly.
2: Tysk etterretning slår nå fast at dette var et målrettet angrep for å ramme forsyninger til Ukraina, og nå slår Tyskland tilbake med knallharde sanksjoner. Det russiske generalkonsulatet i Bonn blir stengt, russiske kultursentre blir kastet ut, og det blir innført strengere innreisekontroll for russiske borgere. Dette har fått Putin til å se rødt. Han anklager nå Tyskland for å ha plantet beviser selv og kaller det en alvorlig feil. Tyskland har tatt saken innenfor NATO-rådet, og her i landet frykter en nå at dette bare er starten på en bølge av russiske hevnaksjoner på europeisk jord.
1: Fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Det kuttes i Posten. Over 300 ansatte innen stab og støttefunksjoner i Posten Bring mister jobben frem mot 2027, skriver Fagbladet. De har som mål å kutte kostnadene med 25%. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Kuttene ble kunngjort på et allmøte denne uken. Og bilistene betalte rekordmye i bompenger i fjor. 16,8 milliarder kroner tallet, 1,4 milliarder mer enn året før, viser nye tall fra Statens vegvesen. Samtidig økte lånegjelden til bompengeselskapene. 77,8 milliarder kroner var den i fjor, opp 5,8 milliarder sammenlignet med året før. Og i år er det ventet at norske bilister må betale i overkant av 18 milliarder kroner i bompenger.
0: 18 milliarder kroner? Ja, men da kan du jo ta opp igjen tradisjonen du hadde da du var på hytta som barn da, Jens.
3: Vi var de rikeste gutta i jula, og spanderte en softis og pomfri på liksom, ikke minst damene da, jentene som var litt 11 og 12 år. Ja.
4: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: begynner det å nærme seg sånn at det går an å begynne å vurdere å pusse opp både kjøkken og bad nå, altså.
1: Lyden av Norge.
0: For nå er Lyden av Norge verdt 170 000 kroner, og så langt har vi fått inn 51 forskjellige gode forslag, men ingen av de har vært riktig. Tidligere i dag så har det vært foreslått en bølge som slår inn over land, som jo gir en distinkt lyd. Rive opp avispapir er også foreslått. Det har vært veldig mange i papirgata i det siste, men ingen har så langt i hvert fall vært riktig. Gå inn på Lyden av Norge og sjekk hva som er foreslått tidligere, så vet du hva du ikke trenger å foreslå. Og når du da har gjort opp en mening, så kan det være din tur.
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 170 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene. Hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Odan.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederne, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det en så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.

0: like a rainbow.
1: Hvis jeg sier Dyson, hva tenker du på da? Støvsuger, ikke sant? Det er solgt noen hundre tusen av de i Norge opp gjennom årene, men Dyson vil nå også inn på tannbørstemarkedet. Og de tar i litt, for å si det sånn. Det er tech.no nå som forteller om Dysons nye tannbørste. Den skal hete Camera Jet. Den skal bruke kamera og AI for å pusse tennene dine, og koster 5499 kroner.
2: Hæ?
1: For en tannbørste! Det er også et lite kamera i tannbørstehodet som skal sendes direkte bilder fra munnen din mens du pusser, direkte over til en app, My Dyson. Den tar opptak og skal ved hjelp av kunstig intelligens da lete etter mellomrommene mellom tennene. Og når den finner et mellomrom, så tar det inntil 100 millisekunder før en kjegleformet stråle av munnskyllevann skytes ut fra tannbørstehodet. Så det blir både skylling og børsting i ett og samme grep. De blir hverken lagret på tannbørsten eller sendt til skyen, dette kameraopptaket. Heldigvis, men dette børstehodet skal da bevege seg nesten 1000 ganger i sekundet. Dyson har brukt 6 år på å utvikle denne tannbørsten. 5499 kroner. Det er greit at det er viktig med tannhelse, altså, men litt drøyt, eller?

0: Det er trøbbel både på E6 og 555.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Det er vel egentlig alltid trøbbel på 555, men denne gangen ved Loddefjord, et overringende veiskilt som har løsnet, så kjørefeltet mot Sotra stengt. Politiet på plass og bistår med trafikkdirigering. E6 innlandet Sørgående Ringsaker Skarpsno-tunnelen er en bil som har kjørt i tunnelveggen her. Nødetatene nå akkurat kommet til stedet, og bilberger bestilt.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Nå en sang på P4 som egentlig skrevet på gitar. Hun satt hjemme og var lei seg, Adele, etter at forholdet var over. De hadde vært sammen i 1,5 år, og så skrev hun denne her da, med hjelp av gitaren sin for å tonesette den, men det var vel greit at den ble overført til tangenter etter hvert. Dette Someone Like You, Adele, på P4.

0: Fra et i aller høyeste grad gitardrevet band skal vi straks til et annet engelsk band som setter mer pris på piano. De startet som et coverband og var veldig populære. Og ble enda mer populære da de ga ut egne låter i gjengen i Keen straks.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Lukter det du også? Mikael på vei inn i studio, virker som han har spist og skal prate om makrell i tomat midt i trafikken etter nyhetene klokka to.

0: God ettermiddag, klokka 14. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
1: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser Høybys forsvarer Petar Sekulic til NTB. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Det er spesielt at politikerne nå ikke kan mene noe om noen ting, det sier flere av politikerne selv. Frem til kong Haralds gravferd er det innført såkalt borgfred. De politiske partiene er enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter, som ikke vurderes som strengt nødvendig.
2: Jeg synes det litt rart.
3: Sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
2: At man har litt lov til å si litt meninger, det ikke noe... Jeg mener ikke at det ikke å hedre.
3: Men han fikk selv kritikk da han i helga postet et innlegg på Facebook, hvor han gratulerte Island med å ha stemt nei til EU og argumenterte mot et norsk EU-medlemskap.
2: Jeg sparker ikke på noen.
4: Jeg tenker at det at vi har en mellom alle de politiske partiene enighet om å faktisk respektere det at landet er i en spesiell situasjon, kongen har gått bort og vi har fått en ny konge, det synes jeg er litt sånn fint og respektfullt.
3: Sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna.
4: Så det er litt uvant for oss. Vi er jo programmert til å diskutere og krangle med hverandre hele tiden, og så er jeg helt sikker på at det kommer vi til å begynne igjen med om ikke alt for lenge.
1: Og Senterpartiet har nå invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig, nettopp om hvordan den skal forstås, reporter Ida Gjellerud. Og politiet i Oslo henter ressurser fra utlandet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Fra før er det kjent at svensk politi bistår i den omfattende sikkerhetsoperasjonen, og nå har politiet bedt dansk politi om å stille med bombehunder, skriver VG. Det er ventet høytstående gjester fra hele verden når kong Harald gravlegges i Oslo domkirke neste onsdag klokken 13. Tysk politi etterforsker angrepet mot en transformatorstasjon i delstaten Brandenburg som terror. Det opplyser politiet i dag etter at det i går gikk av flere eksplosiver nær et kullkraftverk rundt 100 kilometer sørøst for Berlin. Eksplosjonen førte ikke til større strømbrudd og ingen ble skadet. Flere russere kan være på vei tilbake i skisporten. Det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS åpner nå for at russiske og belarusiske utøvere kan delta i renn også kommende vinter. Det hadde de tillatelse til i fjor med forbehold om at FIS vurderte utøverne som såkalt nøytrale, som betyr at de hverken har deltatt eller støtter Russlands krigføring i Ukraina. Nå åpnes det i stedet for at utøveren selv kan signere denne nøytralitetserklæringen.
5: Da tenker jeg at da må det være i orden. Det er... Jeg lover, ja. Jeg synes det har vært en dårlig idé siden starten, ja. Oi, sier du det, ja? Ja, men da bare signerer du her, da. Ja, det blir jo litt sånn den lappen han Chamberlain hadde med seg hjem fra Tyskland i 1939.
6: Ja,
5: ja. Ja, nei da. Han har skrivet under, han, så dette er i orden.

0: Det kan jo hende, nå mistenker jeg ikke deg for å drive så mye med dette, Marius, at du ligger der på en benk med håndkle rundt livet, får spa-behandling med varme stener på ryggen, og musikken da som skal sørge for at, åh, herregud, så deilig dette Og da skal du vite, mens du kaster pengesedler for disse kjempebillige spa-behandlingene, at på dette tidspunktet reiste Backstreet Boys rundt i hele verden, solgte millioner av plater og tenkte at nå, gutta, er det like før de store penger renner inn?
1: Ja.
0: De solgte jo for milliarder.
1: De gjorde det.
0: Men sjekkene de fikk, de var litt grann små. Jeg tror de fikk $300,000, mens manager Lou Pearlman, han, der ramte inn, altså.
1: Det var der de hamna, ja.
0: Tonnevis med millioner, og det var rett og slett fordi at han lurte dem til rundt.
1: Ja.
0: Og han endte jo da opp i fengsel, hvor han da også døde. Veldig interessant historie, du kan se Dirty Pop på Netflix etter tv-serien. Men da de sang As Long As You Love Me, var de fortsatt håpefulle og ventet bare på pengene. Som aldri kom. Vi skrur tiden tilbake til da livet var godt for Backstreet Boys og noen datter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja, velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Ja, den her, der kan den finne.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke. De ferdig kutta.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg?
17: Ja.
16: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg? Du kjefter!
16: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: long as you love me.
1: Fleip eller fakta?
0: Alt i orden, hvis det er sant da, og det det ikke sikkert alt Marius sier nå er. Det er noe som er regnspikket ljug, og så er det noe som er helt sant, og så er det opp til oss, de skarpe hjernene, og finne ut av hva som er hva. Om Tobias Steen, det du har gjort da.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke bare, men jeg måtte jo grave litt i Tobias Steen da, og finne ut at enten så er det sånn at Tobias Steen, han er jo på den alderen at det liksom, det er jo ikke gitt at man begynner med country når man skal på en måte bli artist da.
0: Nei. I Norge i 2026 ja, nå har det begynt å komme litt med silgitar snitt seg inn.
2: Ja, ikke sant, men det kommer kanskje med alderen. Er det da enten sånn at, at han begynte med hiphop, spesielt inspirert av den jamaikanske dancehall- og reggae-artisten Buju Banton, og før han tar fant countryen i sine eldre, på sine eldre dager?
0: Ja.
2: Eller er det sånn at Tobias Steen faktisk allerede har, eller ikke allerede, men han har altså rekorden i antall nominasjoner for årets låt i samme spellemannsprisutdeling.
0: Jaha.
2: Med tre i løpet av, altså på den samme, vant ingen av dem.
0: Konkurrerte mot seg selv og noen andre som vant da.
2: Ja, det var noen andre som vant. Ja. Ikke han, stakkaren. Kan jo være han får sjansen igjen da.
0: Ja.
2: Med hånd i hånd.
0: Jeg er jo generelt sett bare glad for at unge nordmenn også velger seg plagg som cowboy hat og lisseslips. Og. Synes det litt artig at det klirrer litt når de går, for sporene de skal jo henge på. Ja. Så skal jeg tenke litt på det. Det er jo folkemusikk på samme. Det er på en måte litt, ja.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Jepp. Kapteinen der altså på toppen av en stridsvogn, som synger sånn, overraskende. Riksvei 555, det ved Loddefjord i Bergen, der har det vært problemer. En lystavle som da har gått over veien som noen har kommet bort I, og da må sikres igjen. Nå begge kjørefelt ut mot Sotra åpnet igjen. Et kjørefelt mot Bergen fortsatt stengt, og det kommer det til å være så lenge sikringsarbeidet pågår. Da skal vi si fra når det åpnet igjen.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: minutter, ja, snart fire minutter, hvis jeg skal være helt korrekt, over halv tre, og i dag på vei til jobben, så gikk jeg innom Slottsplassen. Ja. Jeg har ikke vært innom der før. Har du vært innom?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg skal dit nå i ettermiddag. Jeg skal en tur innom til sentrum uansett, så da sveiper jeg opp om Slottsplassen.
0: Ja, jeg tenker ikke over det, for det var egentlig en veldig fin opplevelse, altså. Jeg var jo litt spent. Masse mennesker der, selvfølgelig. Massevis av blomster, tegninger, faktisk veldig fint å stoppe opp i et minutt eller to. Og så er det jo masse fine tegninger fra barn, det er hilsen til Kong Harald, og det som er veldig fint, og det er også veldig greit å vite, det er at det blir ikke borte.
1: Nei, det er fint.
0: Wow. For to ganger om dagen så er det sånn at det Nasjonalarkivet er nede og tar bilder to ganger om dagen, og hver eneste morgen så drar de innom for å hente det slottet da samler inn i løpet av dagen, for det gjør de nemlig.
1: Ja,
0: de er ute
1: fint,
0: og henter, altså det har jo ikke vært bra vær hele tiden, så nå har jo vært gjennomvått av regn, men det er da blir lagt i sånn som suger opp på materialet, og så lagt i en fryser, så det tar opp fukt, så ikke da mugg og sopp og sånn skal ødelegge det. For eksempel da, etter at Kong Olav døde i 91, så har de nå da 18 hyllemeter.
1: Oi.
0: Med tegninger, bilder, kondolanseprotokoller. Der er det sånne kjempesøte tegninger av Kong Olav på ski, og selvfølgelig også hunden hans Troll. Så det er egentlig, synes jeg, er en utrolig fin ting, at det blir da altså ikke borte, det blir tatt vare på.
1: Det er flott.
0: Men ja, vet du hva, hvis du har muligheten og ikke har gjort det, ta en tur innom, det er en ganske fin opplevelse altså.

0: reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Slemmestad i Asker, der er en politi på plass i Slemmestadveien etter et trafikkuhell, og så kan vi jo minne om at begge kjørefelt retningsfotra, de er åpnet på Riksvei 555 i Bergen, men det ene feltet retning Bergen er da fortsatt stengt, men de holder på å sikre en lystavle som noen har vært borte i, så fort de har fått ordnet det, så åpner de nok opp igjen den veien nå.
0: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass. 0,90,90.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
14: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
15: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
17: Ok, men er det like bra det da?
16: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
17: Ja.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Martin?
19: Ja?
18: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: Klokka er 3. P4-nyhetene, de får du av Otto Rangstad.
1: Det er fortsatt usikkert hvem som kommer til kong Haralds gravferd, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag er det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvordan sikkerheten blir.
2: Gjestlisten vil avgjøre hvor mye vi må stenge ned og når vi må gjøre det.
3: Dette er nok en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge gjennom tidene, selv om hovedstaden har huset amerikanske presidenter tidligere.
2: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
3: Betyr det at det kan bli vanskeligere for Wermansen å få med seg gravferden?
2: Nei, vi ønsker jo ikke det. Vi vil absolutt prøve å legge til rette for at dette skal foregå så åpent og være så verdig som mulig. Vi har ingen intensjon om å bygge noen festning, men vi må selvfølgelig ta hensyn til sikkerheten.
1: I dag ble det også kjent at både svensk og dansk politi er bedt om å bistå, reporter Katrine Berg Tollefsen. Å ikke kunne mene noe om noen ting er rart, det sier flere politikere under den såkalte borgfreden. Frem til kong Haralds gravferd har de politiske partiene blitt enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendig.
4: Jeg synes det er litt rart,
5: sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
4: At man har litt lov til å si litt meninger, det er ikke noe... Jeg mener ikke at det er ikke å hedre.
5: Men han fikk selv kritikk da han i helga postet et innlegg på Facebook hvor han gratulerte Island med å ha stemt nei til EU og argumenterte mot et norsk EU-medlemskap.
4: Jeg sparker ikke på noen.
6: Jeg tenker at det at vi har en mellom alle de politiske partiene enighet om å faktisk respektere det at landet er i en spesiell situasjon, kongen har gått bort og vi har fått en ny konge, det synes jeg er litt sånn fint og respektfullt.
5: Sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna.
6: Så det er litt uvant for oss. Vi er jo programmert til å diskutere og krangle med hverandre hele tiden, og så er jeg helt sikker på at det kommer ut til å begynne igjen med om ikke alt for lenge.
1: Senterpartiet har invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig, nettopp om hvordan den skal forstås. MDG mener møtet ikke er nødvendig og dropper det, reporter Ida Gjellerud. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling med fotlenke på Skaugum, det opplyser Høybys forsvarer Petar Sekulic til NTB. Påtalemyndigheten vil be om at Høyby fengsles i 4 nye uker. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Årets sommer i Norge var den kjøligste på 9 år. Bergen fikk 24 sommerdager, Trondheim fikk 15 og Tromsø bare 9, noe som ikke har skjedd siden 2012. Men det var store regionale forskjeller. Drammen fikk fleste høysommerdager, altså dager med over 25 grader, nemlig 32, og hadde flere dager med over 30 grader.
0: Ja, for jeg tenkte, der ble jeg litt overrasket.
7: Ja.
0: For jeg tenkte at fader, i dag i år har det vært varmt og godt.
7: Mm-hmm.
0: Ja, nå er jeg fra Drammen, da, så det kan kanskje ha noe med det. Ja, det er klart.

0: Makrell i tomat. Det er vanskelig å åpne uten å søle. Jeg skal fortelle deg hvordan du garantert ikke får tomatsaus på det.
1: Oi!
0: Når du åpner den.
1: Nå ble jeg interessert.
0: Ganske snart, ja, de tror jeg de fleste som har sånn boks er interessert i. Og så er det jo da noen som sier at jeg liker makrell i tomat fordi det rett og slett er godt.
1: Ja.
0: Og jeg tenker det er argument godt nok. Selv om noen da liker den best på tube, helst med sitronpepper. Ja. Yvonne som sier det.
1: Sunt og godt med agurkskive på. Og så denne her. Ja, ok. Kanskje, men... Makrell i tomaten, majones og kvernet pepper smaker med god fantasi. Nesten som krabbe.
0: Oi, sant?
1: I følge Gunnar.
0: Ja, du presiserte der at det var i følge Gunnar.
1: I følge Gunnar. Jeg kan ikke gå god for det der, men folk, altså fantasi kan skape det meste.
0: Må prøve den. Veldig glad i makrell i tomat, like best Rema 1000 sin egen. Ja, for der er det mindre stykker av fisk og litt søtere tomatsaus samt mindre bokser. Ja. Men der får du det ønsket oppfylt, for nå skal jo de som lager den putte mindre makrell i den.
1: Vi har fått én melding i dag fra folk. De pleier jo å være mye mer taleføre. Men Ole Kristian spiser ikke flykrasj.
0: Nei. Den er hissigere enn du sier, for det er fem utropstegn der. Ja, da skal den egentlig ropes. Hvis du vil åpne en boks, altså da snakker jeg om den gode gamle boksen med makrell i tomat uten å få tomatsaus på det, så kan det være en utfordring. Fordi at uansett hvor forsiktig, ikke sant, du først så knekker du opp lokket, og så drar du den sakte bakover, og da klarer du å unngå, og så kommer du helt til slutt, og så tenker du, ja, jeg klarte det, og så spjoing! Ja. Når den siste biten ryker, da spruter jo tomatsaus med makrellukt utover alt du har på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er veldig lett å unngå det.
1: Okay.
0: Det du gjør er at du tar et stykk makrell i boks, makrell i tomatboks, og så tar du den i den ene hånda, så fører du den hånda inn i en plastikkpose.
1: Ja.
0: Så følger du etter med den andre hånda, og så åpner du den inne i plastikkposen. Ja, hva tror du skjer da?
1: Du får bare søl på hendene.
0: Ja, faktisk, det hadde jo akkurat...

0: Riksvei 3 mellom Koppang og Atna i Store Elvdal. Der er det stengt på grunn av en brann i et vogntog. Nødetatene de er på plass. Det finnes jo mange forskjellige måter åpenbart å spise makrell i tomat på. Mm-hmm. Det er med majones, som jeg synes veldig digg. Ja. Gjerne med, noen synes det godt med litt pepper på. Mm-hmm. Og så er det agurk på.
1: Agurk,
0: ja. Ja, er det noen som vil ha? Jeg skal vedde på at det du skal få høre om ganske snart nå, det tror jeg aldri du har hørt om før. Men jeg kjenner kanskje det kan være litt frist nå.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Hva kan danse til det?
15: 3-4.
14: 3-4.

0: Vi skal til et fergesamband mellom Langevåg og Buavåg. Der blir det faktisk innstilt ut dagen i dag. Grunnen til det er at de har noen tekniske utfordringer.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hei, dette er Tone Kroken
9: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
8: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
0: Otto Rangstad er klar for å gi oss P4-nyhetene. Klokka er 15:30.
16: En mann i 50-årene er nå tiltalt for knivdrapet på et omsorgssenter i Lyngen i november i fjor. En mann i 80-årene, en beboer, ble drept. Mannen i 50-årene besøkte noen andre før han tok seg inn på rommet til mannen i 80-årene og gikk til angrep med kniv. Statsadvokaten vurderer å legge ned påstand om å overføre mannen til tvungent psykisk helsevern, skriver NRK. Og flere takker nei til Senterpartiets invitasjon til møte om politisk borgfred på Stortinget i morgen. Både FRP og MDG sier at det ikke er behov for avklaring om dette nå, skriver NRK. Frem til Kong Haralds gravferd har de politiske partiene blitt enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendig. I Tyskland peker politiet på to mistenkte etter det de mener er et planlagt droneangrep på flyplassen i Leipzig. Dette skal ifølge tyske medier være en russiskfødt mann med latvisk pass og en mann fra Belarus med russisk pass. Dronen som var utstyrt med eksplosiver ble funnet ved et ukrainsk lastefly 4. august. Tyske myndigheter mener at det er Russland som står bak. Preikestolen er fortsatt populært blant turistene, men besøkstallene faller litt. Så langt i år har over 284 000 besøkt fjellplateauet over Lysefjorden. Det er rundt 10 000 færre enn på samme tid i fjor. Måneden der flest besøkte Preikestolen i år var i juli. Da var det nesten 100 000 besøkende innom. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for Popkongen Mikael.
0: Ja da, hvor vi har 6 måneder med Viaplay Total i premie til den som klarer det. Hvis du har lyst til å bli med, så det bare å sende 3 bokstaver fra navnet ditt i en tekstmelding da til 1904, og så kan du starte meldingen med P4. Kommer litt i fotballstemning da. Fra VM riktig nok, men allikevel.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Alexander Apal fra Nøtterøy. Hei, Alexander.
3: Hei, Mikael.
2: Vi hadde på en fra, jeg snakket med en fra Tønsberg i går. Han klarte det, ikke for å legge noe press.
3: Nei, men det er bra.
2: Ja, ja. Det er greit. Du står, du halvveis i opppussing, eller har du kommet lenger, eller?
3: Jeg har kommet 5%, kanskje.
2: Ja, så du helt i startfas, så du har enda litt entusiasme igjen i kroppen, du da?
3: Masse, ja, masse poeng, jeg
2: tror. Ja. Det daler ikke før du på en sånn 55-60%, det.
3: Nei, men det skal ikke dale, man har liksom satt opp det målet, da. Det skal være topp.
2: Ja, ja, det en røff reise. Vi krysser fingrene, både Marius og jeg, for at også den siste lista blir satt på når det kommer dit.
3: Den kan det bli varme, men ja.
2: Det gjerne da smellen kommer. LSOR, Alexander, da du klar for da tre band, eller artister som kommer i den rekkefølgen. Her kommer de. No one knows what it's like. Der var det.
3: Ja, det veldig bisket, i hvert fall.
2: Ja, det helt riktig.
3: Jeg må ha lenge til.
2: Ja, da har vi L, Limp Bizkit, og så det S og R igjen. No one knows what it's like.
3: Oceans apart. Da det Sandra.
2: Det Sandra, ja.
3: Så den siste, vet du, det var bare...
2: Du har fortsatt faktisk 20 sekunder igjen, altså, så det i den grad det hjelper noe særlig.
3: Ja. Nei, det var det da.
2: Ja, R. Begynn på R, si noen på R.
3: Richard Marx.
2: Du sier Richard Marx, og...
3: Ikke god hjelp.
2: Ja, du fikk litt det, for det riktig. Ja. Se her,
3: ja, okay.
2: Si noe på R, så kommer han med Richard Marx. Det Alexander det.
3: Ja, ja.
2: Det var godt du var så kort i opphusingen, for da var det energi også til å komme det siste svaret der.
3: Ja.
2: Gratulerer.
3: Tusen takk.
2: Lykke til med opphusingen, så får du en fin dag.
3: Takk i like måte, ha en fin dag.
2: Ha det.
3: Hei.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Finns jo ingen måte som bedre å feire på enn en tysk popstjerne fra 80-tallet. Her Sandra.

0: Åsane i Bergen, der er det en bil som står stille i Eikåstunnelen. Den skal stå i det høyre feltet helt i starten av tunnelen nordgående, sier politiet. Det er mye trafikk der, men det er passasje sånn at du kommer deg forbi. Jeg tenkte som ja, aller først til deg, Marius, en utfordring. Du skal få en utfordring. Du skal, altså, du vet jo at jeg er glad i dikt på nynorsk, og jeg har da oversatt teksten på en sang som kommer ganske snart. Utfordringen til deg er gjett hva slags humør artisten er i. Ok? Her kommer den. Jeg går under, og jeg frykter at det ikke er noen som kan redde meg denne gangen. Dette alt eller ikke noe har virkelig et vis å gjøre meg gal på. Jeg trenger noen å gjøre frisk, noen å kjenne, noen å ha, noen å holde rundt. Det er lett å si, men det har vært aldri det samme. Jeg tror jeg på et vis lika hvordan du døyva all smerte på.
1: Jeg er litt grann deppa, med andre ord.
0: Jeg er litt grann bare.
1: Ja,
0: ja.
1: Ganske deppa.
0: Ja,
1: svært deppa.
0: Og det, jeg føler det kommer litt uttrykk også når formidler dette. Men la oss dømme om ganske kort tid, for da kommer den nemlig.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
2: Det er litt...
10: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
11: Den er blå.
12: Ja.
11: Ja, på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Brad Pitt synes bare det var koselig da Shania Twain sang That Don't Impress Me Much, og da hun bytte ut Brad Pitt med Ryan Reynolds, så synes han det var helt dårlig å bedele litt på oppmerksomheten nå. Kommer ganske snart, vi skal bare ut til Åsane i Bergen først, for der det en bil med stans i Eikåstunnelen. Den er da i det høyre feltet helt i starten av tunnelen i nordgående retning, og det er passasje forbi, selv om, ja, selv om politiet er på vei. De hjelper vel til med å dirigere trafikken når de er fremme. Riksvei 3 mellom Koppang og Atna i Storelvdal, der har det ikke kommet noen oppdateringer, så der er det da fortsatt stengt, fordi det brenner i et vogntog. Nødetatene, de er på plass.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karilas. Reparasjon

0: Klokka er 16. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
1: Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere.
3: Sier avdelingsdirektør i Vegvesenet, Kari Johanne Hjeltnes.
2: Derfor øker inntektene. I tillegg så er det flere bypakker som gjør at det er flere som betaler noen før.
3: Samtidig viser rapporten at 4 av 10 biler som kjørte gjennom bomringene i fjor var elektriske. I dag betaler de inntil 70% av hva fossile kjøretøy gjør.
2: Vi ser jo nå at elbilene er blitt den nye normalen i bomstasjonene, og at det er flere som kjører elektrisk, samtidig som rabattene justeres i flere prosjekter. Og det gjør at elbilene bidrar i større grad til finansieringen av nye samferdselstiltak enn det de gjorde tidligere.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Statsadvokaten vurderer å legge ned påstand om å overføre mannen i 50-årene som nå tiltalt for knivdrapet på et omsorgssenter i Lyngen til tvungent psykisk helsevern. Det var i november i fjor at en mann i 80-årene, en beboer, ble drept. Mannen besøkte noen andre før han gikk inn på rommet til mannen i 80-årene og gikk til angrep med kniv. Hvem som kommer til kong Haralds gravferd er ennå usikkert, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag er det akkurat 1 uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvordan sikkerheten blir.
4: Gjestlisten vil avgjøre hvor mye vi må stenge ned og når vi må gjøre det.
5: Dette er nok en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge gjennom tidene, selv om hovedstaden har huset amerikanske presidenter tidligere.
4: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
5: Betyr det at det kan bli vanskeligere for Værmannsen å få med seg gravferden?
4: Nei, vi ønsker jo ikke det. Vi vil absolutt prøve å legge til rette for at dette skal foregå så åpent og være så verdig som mulig. Vi har ingen intensjon om å bygge noen festning, men vi må selvfølgelig ta hensyn til sikkerheten.
1: Og i dag ble det også klart at både svenske og danske politi er bedt om å bistå, reporter Katrine Berg Tollefsen. Og sarkofagen til kong Harald er ferdigstilt og klar til å tas i bruk, det melder NTB. Sarkofagen som kong Haralds kiste skal plasseres i, skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke og tas i bruk etter gravferden om 1 uke. Helt siden arbeidet med sarkofagen ble offentliggjort for 2 år siden, så har opplysninger om den vært hemmelig. Etter at kongen er stedt til hvile i sarkofagen, vil den først vises for offentligheten for første gang. Det var nyhetene det. Nå er det klart for Lyden av Norge, Mikael.
0: Med 170 000 kroner i potten har du lyst til å få muligheten til å vinne de, så sender du en melding til 1904, og det eneste du skal skrive inn på telefonen din er ordet Lyden.

0: Break Free med Ariana Grande på P4, og vi har jo en del penger liggende som vi gjerne vil bli kvitt. Det jo sjelden folk sier det.
1: Ja.
0: Men det du trenger å gjøre da å finne ut av hva en hverdagslig lyd og klarer du det, så sender vi 170 000 kroner over til kontoen din.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg jo at noen ganger så det deilig å bare kaste de rett ut vinduet.
1: Ja.
0: Kanskje,
1: ja.
0: For noen.
1: Ja.
0: Og da har jeg et godt forslag.
1: Ja.
0: På noe totalt ubrukelig du kan bruke pengene på. Kjøp deg et såkalt gullnummer. Vi har vært innom den før, og her har du altså 412 48000 som mobilnummer.
1: Mm-hmm.
0: Altså, som de skriver i annonsen, dette må du ta med deg, Marius. Dette er ikke bare et telefonnummer. Dette er en identitet.
1: Nei.
0: 2,3 millioner. Og så har du her også de som annonserer skriver dette nummeret har enorme egenskaper i et internasjonalt perspektiv.
1: Mm-hmm.
0: Da retningsnummeret til Norge er 0047. Så du kan da kjøpe 61 22 22 22.
1: Ja.
0: De har, altså jeg gjentar,
1: enorme
0: egenskaper i et internasjonalt perspektiv. Og det er 150 000. Da har du 20 000 kroner igjen etterpå til å gå ut og spise middag eller noe. Her er penger.
2: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 170 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra,
15: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisen hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Lyden av Norge.
1: Vi skal til Trondheim hilse på Jarl Idar Mikkelsen. Hei!
2: Hei, Dan!
1: Da er du klar som en... Ja, vi får krysse fingrene for at dette blir en slags payback for en litt dårlig sommer.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja, jeg skjønner. Ja, unnskyld, jeg var ikke meningen å nevne det.
2: Neida.
1: Nei, det er bra. 170 000, du er klar for å bare høre lyden en gang til sammen med meg?
2: Ja.
1: Bra, da gjør vi det.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 170 000 kroner.
1: Ja, Jarl Idar, hva tror du lyden er?
2: Ja, nei, jeg har hørt mye på lyden, men jeg tror at det å rive ispapiret på en is.
1: Ja. Det kan jo fort være.
2: Mm.
1: Det er det en person som vet, og det er dommeren, skal vi spørre?
2: Ja, vi spørre vi.
1: Ja, vi gjør det. Ok.
0: Svaret er... det er feil.
1: Hyggelig og trivelig som alltid.
2: Ja da.
1: Ja, da. Beklager, men da får vi rydda enda et forslag av veien.
2: Ja, men det supert. Da får vi prøve videre.
1: Nydelig. God middag.
2: God middag.
1: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

0: mellom Koppang og Atna i Storelvdal. Brannen i dette vogntoget er slukket, sier veitrafikksentralen, men de må rydde litt før de kan få åpne veien igjen.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Klokka er 16.30, da får du P4-nyhetene med Otto Rangstad.
14: Flere av landets universitet og høyskoler er i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det er den russiske hackergruppen Server Killers, som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge, som står bak angrepet, skriver VG. Det er snakk om et såkalt tjenestenektangrep, som betyr at tjenesten overbelastes og dermed blir utilgjengeliggjort. Minst 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, er rammet. Monacos fyrst Albert kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse, det bekrefter Monacos utenriksdepartement til NTB. Det er ukjent om fyrstinne Charlene også kommer. Kong Harald gravlegges i Oslo domkirke om en uke. Og det settes opp storskjermer flere steder i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd. Det gjøres for at den skal bli mer tilgjengelig for folk, opplyser byrådsleder Eirik Lae Solberg til Aftenposten. Hvor skjermene blir plassert er ennå ikke bestemt. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky signerte i dag kondolanseprotokollen for kong Harald i den norske ambassaden i Kyiv. På Telegram skriver Zelensky at Ukraina alltid vil huske kong Haralds støtte og solidaritet med det ukrainske folk. Noen uker etter studiestart står over 6000 studenter i Norge uten bolig. Det er langt flere enn på samme tid i fjor, til tross for at det bygges flere studentboliger. Studentsamskipnadene peker på at det er mange studenter som ikke har råd til boliger på det private markedet. Så langt har over 20 000 studenter fått tildelt bolig. Det var en nyhetsoversikt hos deg, Mikael, så skal det handle om forrædere.
0: Forrædere i det virkelige livet, fæle folk. Forrædere som er tilbake på TV 2. Ja, helt sånn midt imellom når det gjelder hvor vellykka de er. Og sånn er det også i det virkelige livet. Du skal få høre om tre forrædere som, ja, la oss si at de ble ikke akkurat sånn som de hadde tenkt seg om 10 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Det jo saktegående trafikk på Riksvei 555 i Bergen stort sett hver eneste dag. Kanskje det enda litt verre i dag etter en hendelse litt tidligere i dag hvor det måtte stenges litt for å sikre et skilt som noen kjørte borti, så det stillestående kø også der i dag. Riksvei 3 mellom Koppang og Atna, Storelvdal, der altså brannen i et vogntog slukket, og så skal det ryddes opp før veien kan åpnes for trafikk igjen. Kan du også ta med rute 1030, det et ferjesamband, Langevåg, Buavåg. Der det innstilt ut dagen, og det fordi de har problemer i fjor igjen med noen tekniske utfordringer.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Forræder er tilbake på TV-skjermen med ny sesong. Har du noen gang sett på Forræder?
1: Nei.
0: Nei. Ikke engang da jeg var med, ga du å se på Forræder.
1: Det... Ja, det riktig.
0: Ja, for det antok du ikke så du middelbart at lå I det første nei ditt. Nei. Det tenkte du ikke på. Første gang vi kom inn I det rommet der man da stemmer hverandre ut, så var det plutselig bare helt stille, og da liksom begynte det å sige litt om hva skjer nå, og så plutselig så begynte bare musikken å spille ganske høyt.
2: Are you coming to the tree?
0: Og da kjente jeg bare håret på armen reiste seg og tenkte, shit, hva skjer nå? Dette kom jo ikke på TV, det var, men det gjorde noe med alle som satt I det rommet. Og jeg tenkte, nå må vel Mats Hansen komme inn snart og sørge for at ikke det her blir vondt. Neida, hele sangen gikk I mange minutter. Så det var vondt, det lover jeg deg. Men selvfølgelig enda vondere å bli drept rimelig tidlig. Da,
1: så.
0: Ja, så. Jeg antar at det derfor du ikke husker at jeg var med.
1: Ja, så, ja. La oss si det sånn da. La oss si det.
0: Ja, vi gjør det. Men det jo ikke alle foreldre som like flinke.
1: Nei, jeg har satt opp en liste I dag over topp tre foreldre som feiler rett og slett.
0: Jep, tre foreldre som feiler ganske snart.
3: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
4: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danarim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danarim. Choice of professionals.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: i trafikken.
1: Forræder er tilbake igjen med ny sesong på TV, men det finnes jo stadig vekk en og annen forræder, både nå og historisk. Og så er det jo sånn at det er ikke alle som har vært like flinke da.
2: For eksempel, er det alltid like lurt å tro på løfter om at en stor belønning venter, bare du gir klikk og sånn? I hvert fall ikke i Norge, og i hvert fall ikke i vikingtiden, og i hvert fall ikke om du er trell. For da Olav Tryggvason hadde sikret seg makten og jaget Håkon Jarl på flukt, så fikk jo Håkons trell Kark høre at det var penger å hente for den som brakte Jarlens hode til den nye kongen. Som sagt, så gjort, men Olav var jo ikke mye imponert da, for at det er jo ikke innenfor det at en slave dreper sin herre. Så kong Olav fikk den grådige trellen halshugget.
1: Nei! Plutselig så kommer han på, forresten, er ikke du trell?
2: Nummer to. Og så er det da mange kandidater innenfor sportens verden, men de verste er trolig de åtte spillerne på baseballlaget Chicago White Sox, som lot seg bestikke av gamblere tilknyttet mafiaen til å legge seg og tape World Series i 1919. Det gjorde de jo, men ryktet om bestikkelsene spredde seg, skandalen ble et faktum. Og selv om alle da ble frifunnet i retten, så slapp de fremdeles ikke unna. Alle sammen ble utestengt fra profesjonell baseball for alltid, og på toppen av det hele. De fikk jo ikke nødvendigvis penger de var lovet heller, da de hadde tatt mafiaen de hadde gjort business med.
1: Men du vet hvor røft det er, du og jeg som har sett den troverdige dokumentaren Gudfaren mange ganger, når du får beskjed om at enten så hamner innholdet av hodet ditt eller underskriften din på den kontrakten.
2: Og du, min sønn Brutus, var utrolig ikke det siste Julius Caesar sa, selv om Shakespeare kanskje vil ha det til å være sånn. Da han lå blødende på gulvet inn i det romerske senatet etter å ha fått en haug med knivstikk, blant annet fra hans da nære venn Brutus. Forræderi kan jo begås med de beste intensjoner. Målet til Brutus var jo å bevare den romerske republikken og forhindre et keiserlig enevelde. Kan man bare bytte litt grann historie, så vet man at det ble jo ikke noe av. For Brutus og kompisene ble kjeppjaget fra Roma, tapte krigen etterpå, og det gikk vel 2 år før Brutus måtte ta livet av seg.
1: Ja, og det han var med på å sørge for, var at da fikk de keisere.

0: Dronning Mette Marits situasjon er alvorlig. Det sier flere partiledere og politikere om hennes nye rolle som landets dronning. I går måtte dronningen avstå fra edsavleggelsen i Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen, og det kan tenkes at kong Haakon må utføre flere oppdrag alene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Helsetilstanden til dronning Mette Marit er alvorlig, og det som skjedde i går er jo også et uttrykk for det. Jeg tror det er få som hadde mer lyst til å være til stede der sammen med resten av familien og kongen enn det dronning Mette Marit hadde.
2: Jeg håper jo virkelig at dronningen blir bedre,
3: sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna.
2: Og at kong Haakon får gleden det helt sikkert er å få lov til å ha med seg en sterk partner i det å være kongepar og ikke bare konge alene.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug, tror vi at hennes sykdom kan påvirke kongeparets virksomhet fremover?
4: Ja, hun må jo selvsagt ta hensyn til helsesituasjonen sin,
1: og jeg ønsker dronninga all mulig god bedring.
0: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Totalt 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, er i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det er den russiske hackergruppen Server Killers som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge som står bak angrepet, skriver VG. Det er et såkalt tjenestenektangrep som betyr at tjenesten blir overbelastet og dermed utilgjengelig. Det jobbes nå med feilretting. Bilister betalte rekordmye i bompenger i fjor, faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som er 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag.
5: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere.
6: Sier avdelingsdirektør i Vegvesenet, Kari Johanne Hjeltnes.
5: Derfor øker inntektene. I tillegg så er det flere bypakker som gjør at det er flere som betaler noen før.
6: Samtidig viser rapporten at 4 av 10 biler som kjørte gjennom bomringene i fjor var elektriske. I dag betaler de inntil 70% av hva fossile kjøretøy gjør.
5: Vi ser jo nå at elbilene er blitt den nye normalen i bomstasjonene, og at det er flere som kjører elektrisk, samtidig som rabattene justeres i flere prosjekter. Og det gjør at elbilene bidrar i større grad til finansieringen av nye samferdselstiltak enn det de gjorde tidligere.
0: Reporter Mona Tiller. Høsten er her, sommeren er over, men det er ikke sommertemperaturene. På Østlandet blir det rundt 20 grader og sol ut uken og inn i det neste, skriver NTB. Varmt blir det også i Nordland, som får temperaturer mellom 17 og 18 grader. Torsdagen ser bra ut på Vestlandet, men til helgen blir det, som store deler av denne sommeren, regn, men også torden.
7: Det er litt urettferdig, Otto.
0: Litt rann.
7: Ja, det er litt rann.
0: Vi har vært heldige.
7: Vi har vært heldige. Høsten, den er her, og hva gjør du når det er dårlig vær? Jo, du skrur opp radioen opp med volymet og drømmer om varmere tider.

Hvis du synes sommeren føltes litt kjølig I år, så tar du ikke feil, for årets sommer I Norge var faktisk den kjøligste på 9 år. Bergen fikk 24 sommerdager, Trondheim 15, mens Tromsø bare fikk 9 dager over 20 grader. Men I Drammen derimot kunne de virkelig finne fram skjorten, for der var det hele 32 dager med over 25 grader og flere dager over 30 grader faktisk. Det litt urettferdig, og også grunnen til at jeg, Samantha, ikke planlegger ferien før jeg

0: Straks en låt mange tror handler om en kjæreste eller en ekskjæreste, men låta faktisk en hyllest til sangerens mor. Kommer straks.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flykter nei. Du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Støvtørking.
11: Vasking.
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
15: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
16: Dette er P4.
17: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.
19: P4.
7: Lyden.

Overgangsbombe i norsk fotball før overgangsvinduet stenger. En profilert spiss har landet i Stavanger. Mer om dette i P4-nyhetene 5:30.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin ut, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
0: P4.

0: Klokka den 17:30. Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene.
1: To menn i 30-årene i Hordaland tingrett dømt for vold og trusler på et nachspiel i Bergen. En mann ble holdt inne i en leilighet mot sin vilje og skal ha blitt slått og truet på livet. Han ble også truet til å ta opp et forbrukslån på 1 million kroner. Den ene mannen dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder, den andre i 1 år og 8 måneder. Svenske Machiavelli Lindén, som dømt for drap i Oslo og et drap i Belgia i oktober 2018, nå tilbake i Norge. Det melder TV 2. Drapet i Belgia skjedde mens han rømte sørover i Europa etter drapet i Oslo. I Norge ble svensken dømt til tvungen psykisk helsevern, men ble senere i april dømt til livstid i Belgia. Nå skal Lindén tilbakeføres til tvungen psykisk helsevern i Norge. Israel kommer ikke til å trekke seg ut av Gaza, det sier statsminister Benjamin Netanyahu, som i dag besøkte israelske styrker på Gazastripen. I august avviste Israel 15-punktsplanen for fred, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Netanyahu har tidligere uttalt at Israel ikke trekker seg ut av Gaza før Hamas fullstendig avvæpnet. Viking forsterker før Champions League-spill denne sesongen. Tidligere Bodø-Glimt-spiller nå Malmö, Erik Botheim, har landet i Stavanger, skriver flere medier. Ifølge svenske Expressen klubbene enige om en overgangssum, og han skal nå gjennomføre legesjekken. Botheim står med 10 mål i Allsvenskan så langt denne sesongen. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Patrik Honningsvåg om en halvtime.

0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke noen fin da.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Vi tar med oss en oppdatering fra Riksvei 80 i Bodø, der en bil og en motorsykkel krasjet like ved rundkjøringen til Bodø-tunnelen rundt klokka fem. Det har gått sakte på veien her, men for ja, få minutter siden meldte politiet at trafikken går som normalt igjen på Riksvei 80 i Bodø altså.
0: Trafikken
1: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Og i dag det nøyaktig en uke til Kong Harald skal gravlegges. Selv om det ikke en offisiell fridag, så oppfordrer Oslo kommune skolen til å innvilge permisjon til elever som ønsker å følge gravferden. Men dette gjelder ikke nødvendigvis i andre kommuner. Regjeringen har sagt at skolene selv kan vurdere om elevene skal få følge gravferden på TV. Og i Oslo sentrum blir det satt opp storskjermer, så folk kan samles og se gravferden sammen den 9. september om en uke altså.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei.

0: for du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen nå.
2: Ja!
1: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Blir klokka 6. P4-nyhetene får du ved Patrick Honningsvåg.
1: Senterpartiet avlyser nå møte om politisk borgfred på Stortinget i morgen. Det bekrefter partiet til NRK. Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet har alle takket nei til invitasjonen. Frem til Kong Haralds gravferd har de politiske partiene blitt enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendig. Møtet skulle da handle om hvordan borgfreden skulle forstås. Dronning Mette Marit

0: situasjon er alvorlig. Det sier flere partiledere og politikere om hennes nye rolle som landets dronning. I går så måtte dronningen avstå fra edsavleggelsen i Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Det kan tenkes at kong Haakon må utføre flere oppdrag alene, sier høyreleder Ine Eriksen Søreide.
1: Helsetilstanden til dronning Mette Marit er alvorlig, og det som skjedde i går er jo også et uttrykk for det. Jeg tror det er få som hadde mer lyst til å være til stede der sammen med resten av familien og kongen enn det dronning Mette Marit hadde.
2: Jeg håper jo virkelig at dronningen blir bedre,
3: sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna.
2: Og at kong Haakon får gleden det helt sikkert er å få lov til å ha med seg en sterk partner i det å være kongepar og ikke bare konge alene.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug, tror vi at hennes sykdom kan påvirke kongeparets virksomhet fremover?
4: Ja, hun må jo selvsagt ta hensyn til helsesituasjonen sin,
1: og jeg ønsker dronningen all mulig god bedring.
0: Reporter Ida Gjellerud. Det blir ingen rentenedgang i høst, men heller en økning. Det den ferske spådommen fra Nordea Markets, som la frem sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i en rapport i dag. Norges Bank kommer til å heve renta i høst, og det første rentekuttet kommer neppe før om 2 år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
5: Inflasjonen er for høy, har vært for høy veldig, veldig lenge, og de vil neppe ta seieren på forskudd sånn som de prøvde på i fjor høst.
6: I fjor høst overrasket sentralbanksjef Ida Wollen Bakke med 2 rentekutt, men de vil være mer forsiktige denne gangen, tror Olsen, som peker på at inflasjonen fortsatt kan øke.
5: Det kommer til å ta tid før lønnsvekst, prisvekst, effekter av litt sterkere krone slår ut i prisveksten utover her nå.
6: Og mye skal skje for at renta går ned før 2028, sier Olsen.
5: Da må enten norsk økonomi utvikle seg veldig mye svakere enn det vi nå ser for oss, og at arbeidsledigheten begynner å stige mye. Alternativt at krona styrker seg kraftig.
0: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En mann ble knivstukket i Drammen i ettermiddag. Han ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser videre at de har kontroll på alle personene som var involvert i hendelsen. Under halvparten av vannmagasinene i Sørvest-Norge er fylt opp. Ved utgangen av forrige uke så lå fyllingsgraden på 45,9%, ned 0,7 prosentpoeng fra uken før, viser nye tall fra NVE. Og det var nyhetene. Hva skjer hos deg, Samantha?
7: Du, ingen klarte å gjette riktig. I lyden av Norge i dag, potten øker til 180 000 kroner. Vi skal høre et av dagens meget gode forsøk, og så skal vi også høre om noen ferske romansrykter. Bilder av en skikonge har nettopp dukket opp på Instagram. Er visst nok på ferie i syden med en ny flamme. Skal vi høre mer om straks.

Kjærlighet, sydenferie, romanseriktene florerer. Dette en se og hør overskrift? Ja, det det, for ifølge ukebladet så skikongen Petter Northug på badeferie i Alicante i Spania, ikke alene, men med sin dansepartner Jasmin, som han deltar med i den svenske versjonen av Skal vi danse, Let's Dance. Både Petter og Jasmin har lagt ut bilder av hverandre på Instagram, på trening, og så var det noe bilder av noen restaurant og litt sangria og så videre. Jasmin sier til Se og Hør at hun ble invitert av Petter. Så det kan jo være noe spill for galleriet her med tanke på dansingen, men hvem vet, kanskje lykken smiler.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du?
8: Ja?
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Martin?
17: Ja?
16: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
17: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: 180 000 kroner ligger nå klare i potten i Lyden av Norge, ettersom ingen klarte å gjette riktig i dag. Vi skal innom et av dagens forsøk, nemlig Glenn fra Flisa, som gjorde et meget godt og artig forsøk hos Jan tidligere i dag.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 170 000 kroner.
2: Hvordan har du kommet til det du nå skal foreslå, Glenn?
3: Da, jeg tror det fortsatt at da du skal vokse legga dine, eller ja, du skal vokse, så da legger de på, ja, jeg har aldri vært med på den, jeg har bare hørt lyden, og så legger de på den papirerke, og så ligger det sånn, så drar de på den voksduken her på seg, eller, ja.
2: Og du har bare vært tilskuer selv?
3: Det var under et utrekningslag, vi vokste en kompis, og da var jeg mot rog til oss, og da... Så det da jeg mener jeg kjenner opp lyden.
2: Ok, kanskje
3: han lo ikke for en sted, eller ikke, han skrek.
2: Det tror jeg på. Ok, se om du får noen av pengene du brukte på det utrykkingslaget da.
1: Svaret er det er feil, det.
2: Neida.
0: Ja, det var dessverre ikke riktig, men det betyr nye muligheter i morgen. Første forsøk 7:15 i P4s radiofrokost. Og husk da at du kan gå inn på Lyden av Norge nå og se alle forslagene der før du forhåpentligvis melder deg på. 180 000 kroner, nye forsøk i morgen altså.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nei.
2: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
4: Hei mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
7: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Vi skal innom en låt som en 4-åring, en småfull fyr på en pub og en 85-åring kan få på hjernen, I hvert fall følge Scarlett Keys, en anerkjent musikkprofessor ved Berkeley I USA. Spesialiserer seg på låtskriving, og hun mener denne låta såpass fengende at den har en såkalt øreorm-effekt, en låt som nekter å flytte ut av hodet. Lykke til I det vi skal høre The Fate of Ophelia.

0: Volda her på P4. Tidenes vakreste duett, I hvert fall ifølge meg, Samantha, på vei om få minutter, verdt å få med seg.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg?
11: Ja.
10: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke den fin da.
11: Den blå.
10: Ja.
11: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Oh. Oh. Hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Klokka tikker mot sju. Patrik Honningsvåg klar med en fersk nyhetsoppdatering, men aller først, lyden av 80-tallet. Store frisyrer, pastellfarger og ikke minst tysk dancepop som plutselig fant veien til hitlistene verden rundt.

0: Patrik Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka, den 7.
1: Folk som håper på lavere rente må smøre seg med tålmodighet. For i høst så blir renta satt opp, tror Nordea Markets, som la fram sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i en rapport i dag. Det første rentekuttet kommer trolig ikke i år eller neste år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
2: Inflasjonen er for høy, har vært for høy veldig, veldig lenge, og de vil neppe ta seieren på forskudd sånn som de prøvde på i fjor høst.
3: I fjor høst overrasket sentralbanksjef Ida Wollen Bakke med to rentekutt, men de vil være mer forsiktige denne gangen, tror Olsen, som peker på at inflasjonen fortsatt kan øke.
2: Det kommer til å ta tid før lønnsvekst, prisvekst, effekter av litt sterkere krone slår ut i prisveksten utover her nå.
3: Og mye skal skje for at renta går ned før 2028, sier Olsen.
2: Da må enten norsk økonomi utvikle seg veldig mye svakere enn det vi nå ser for oss, og at arbeidsledigheten begynner å stige mye. Alternativt at krona styrker seg kraftig.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Oslo sentrum stenges for trafikk under Kong Haralds gravferd neste onsdag, det opplyser kommunen nå i kveld. Seremonien den starter klokken 1, og det vil være prosesjon fra slottet til domkirken før, og prosesjoner fra domkirken til Akershus festning etter seremonien.

0: Sentrum blir sperret av for trafikk fra klokken 6 om morgenen til klokken 9 på kvelden. Alle som skal inn I det avsperrede området må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Og sikkerhetsopplegget rundt gravferden til Kong Harald stort, men det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp, det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger. Allerede så det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder. Det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
1: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
2: Og da kan de mobilisere raskt, forteller Berger.
1: Og det har de sagt seg villige til å kunne gjøre på kort varsel. Så dersom behovet oppstår, så vil vi kunne gå I dialog med dem og be om de ressursene vi mangler.
2: I forbindelse med gravferden henter politiet I Oslo også folk fra andre politidistrikter.
1: Vi har planlagt for dette I mange år, og etter hvert som vi nærmer oss gravferdsdagen, så vil vi få bistand fra resten av Politi-Norge. Vi har bedt om både mannskap og utstyr for å hjelpe oss.
0: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En av fem unge bruker kunstig intelligens for å håndtere emosjonelle problemer. Det viser en ny kanadisk studie. Personene I studien var alderen 8-18 år, og flere svarte at de har brukt en KI-chatbot for å få råd om følelser eller venner, familie og andre forhold. Forfatteren bak studien mener funnene urovekkende, fordi chatboter veldig flinke til å imitere empati og snakke ned til brukeren. Det var nyhetene, flere får du om en time. Nå tilbake til Samantha, som holder deg med selskap den neste timen her på P4.
3: Dette P4 med Samantha Skogran.

Riktig god kveld, eller lille lørdag, om du vil. Samantha heter jeg, skal holde deg med selskap fram til 9 i kveld med masse god musikk på lur. Vi skal aller først innom årets beste låt I 2025, I hvert fall ifølge det anerkjente musikkmagasinet Rolling Stone. Nummer 1 på lista over årets 100 beste låter. Vant også en gjev Grammy-pris for beste dance-pop-låt. Bare å danse med til

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Dagens foreldre for dårlige til å lære barn å takle ubehag? Trebarnsmor Nina fra oss skapte debatt da hun skrev et innlegg om at hun nekter å kjøre barna sine til skole. Mener det viktig å gi barn frihet, men også lære dem å tåle ubehag. Morgengjengen i P4s radiofrokost var innom tema i dag, og Bjørn Forlund, han mimret tilbake til sin barndom.
1: På 70-tallet så var det ikke noe tvil. Der ble du sendt rett ut av døra og gikk alene til skolen fra første dag. Og i tillegg også ja, de kjørte trening eller sånt, og til kompiser, da dro man selv. Etter hvert så syklet man jo i løpet av kort tid. Da.
2: Men du bodde jo langt unna skolen, og langt oppi der.
1: Jeg gikk på ski til skolen, hver eneste morgen, stabbet ut i mørket, og så videre. Og da høres det ut som om moren min gjorde lite for meg. Det gjorde hun ikke, hun gjorde alt annet. Så jeg fikk servert mat, og laget matpakke til jeg var 18 år gammel.
2: Oi.
1: Så ja, på en måte, alt, det er mange foreldre som har gjort mye for ungene sine tidligere også.
3: Vi tenner et lys for kona til

0: Yourself, men du ikke alene, skal Michael Jackson minne oss på etter litt spanske toner fra Enrique Iglesias straks.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det jo 30%.
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg. Súbeme la radio.

en av dem som overlykkelig for at Premier League I gang igjen, ja da det bare å følge med nå, for vi skal dele ut en tur for to til England, hvor du og en venn kan se en valgfri kamp I Premier League. Vi dekker reise, billetter, opphold. Alt du trenger å gjøre å gå inn på Lyden av Norge.no og fortelle hvorfor du fortjener turen, og hvilket lag du heier på I Premier League selvfølgelig, så trekker vi en heldig vinner den 8. september.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
6: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: God kveld, klokken 8. Her P4-nyhetene. Store deler av Oslo sentrum stenges under Kong Haralds gravferd neste onsdag. Seremonien den starter klokken 1, og det vil være prosesjon fra slottet til domkirken før, og prosesjoner fra domkirken til Akershus festning etter seremonien. Sentrum blir sperret for trafikk fra klokken 6 om morgenen til klokken 9 på kvelden, og Stortinget T-banestasjon vil også være stengt i denne perioden. Alle som skal inn i det avsperrede området må gå til fots gjennom visitasjonspunkter bemannet av politi. Og sikkerhetsopplegget rundt gravferden til Kong Harald stort, men det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp, det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. Allerede så det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder, og det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
1: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
2: Og da kan de mobilisere raskt, forteller Berger.
1: Og det har de sagt seg villige til å kunne gjøre på kort varsel. Så dersom behovet oppstår, så vil vi kunne gå i dialog med dem og be om de ressursene vi mangler.
2: I forbindelse med gravferden henter politiet i Oslo også folk fra andre politidistrikter.
1: Vi har planlagt for dette i mange år, og etter hvert som vi nærmer oss gravferdsdagen, så vil vi få bistand fra resten av Politi-Norge. Vi har bedt om både mannskap og utstyr for å hjelpe oss.
0: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre i går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også i dag så var det lange køer utenfor Slottskapellet.
3: Men tiden går fort, og så snakker de sammen, og de tygger de og prater litt og minnes gamle tider.
4: Ja, det er jo for lov til å være med og ære kongen og være med og vise vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
5: Det er noe man opplever som kanskje en gang i livet, så jeg er i hvert fall veldig glad for å

0: opplevde.
1: Minst 18 personer drept og over 100 skadd i et missilangrep i Iran. Ifølge iranske myndigheter så har et amerikansk angrep truffet en bygning hvor det var et bryllup. USA nekter for at de har angrepet sivile. Widerøe gjør nå flere endringer i rutetilbudet fra Bergen Lufthavn. Flyselskapet legger ned 4 utenlandsruter, reduserer 2 andre og reduserer 2 innenriksruter fra Flesland, skriver Bergensavisen. Selskapet sier de flytter kapasitet fra ruter med svak lønnsomhet til ruter hvor etterspørselen og inntjeningen sterkere. Arbeiderpartiet mister velgere til Fremskrittspartiet i en ny måling. FRP i nettavisen septembermåling fra Infact fortsatt landets største parti. FRP får 31,4% ned 0,6 prosentpoeng. Samtidig så går Arbeiderpartiet ned 2,5 prosentpoeng til 22% og lekker velgere til FRP. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Dette P4 med Samantha Skogran.

0: Levin La Vida Loka på en onsdag. Veldig hyggelig at du har tatt turen innom meg, Samantha, som skal spille musikk for deg denne timen. Vi skal aller først innom Hver gang vi møtes universet fra TV2. Det jo, eller jeg synes hvertfall at det rørende å se hvordan artister tar imot tolkninger av sine egne låter. Som da en 20-åring fra Jessheim imponerte hele Norges Bjørn Eidsvåg med sin tolkning.
1: Fytti grisen. Så ung dame som synger så modent, så flott og så troverdig. Et rørende, vakkert valg og et fantastisk framføring.

0: Like a prayer, og livets store spørsmål fortsetter her på P4 med How to save a life, straks.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Og det lite som minner om høst når jeg kikker ut vinduet her på Hasle I Oslo. Det meldt 20 grader og sol på Østlandet ut uka og inn I neste. Og ja, sommerfølelsen henger fortsatt igjen flere steder. I Nordland kan det bli rundt 17-18 grader, mens Trøndelag og Midt-Norge får litt mer variert vær med 14-16 grader og noen regnbyger. Bor du på Vestlandet, det bare å nyte morgendagen en pause fra regnværet før det vender tilbake mot helgen med fare for torden. Det virker som september ikke helt har bestemt seg for høst eller sensommer enda.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

Og det skal handle litt om nostalgi nå, for det skal ikke så mye til for å vekke minner, en gate, en benk eller kanskje et klesplagg, som drar oss tilbake til den glade, morsomme og kanskje litt såre ungdomstida. Vi skal mimre litt nå sammen med Adele i When We Were Young. Everybody.

0: Kall det her på P4. En søskenflokk i perfekt harmoni venter deg om 2 minutter.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fine.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Alex Warren, i det klokka nærmer seg 9, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg, og takk for følge, ikke minst. Men frykt ikke, du blir ikke alene her på P4. Elisabeth Karev tar over etter nyhetene klokka 9. Så håper jeg du får en nydelig kveld.

0: Klokken er 9. Her er P4-nyhetene. Norske myndigheter har tatt beslag et russisk fartøy på Svalbard. Svalbard-beslaget skjer etter anmodning fra det ukrainske statlige selskapet Naftogas, skriver Aftenposten. Selskapet gikk til rettslige skritt mot Russland for å kreve erstatning for eiendommer som ble konfiskert da Russland annekterte Krim I 2014. Russland I en internasjonal voldgiftdomstol I Haag dømt til å betale Naftogas rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning, og fartøyet nå pålagt å bli liggende til kai I Barentsburg. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre I går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også I dag så var det lange køer utenfor Slottskapellet.
1: Men tiden går fort, og står og snakker de sammen, og de tynger de og prater litt og, og minnes gamle tider.
2: Ja, det jo for lov til å være med og ære kongen og være med og... Ja, vise vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
3: Det noe man opplever som kanskje en gang I livet, så jeg I hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
0: Det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp til sikkerhetsopplegget rundt gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger. Allerede det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder. Det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
4: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
5: Og da kan de mobilisere raskt, forteller Berger.
4: Og det har de sagt seg villige til å kunne gjøre på kort varsel. Så dersom behovet oppstår, så vil vi kunne gå I dialog med dem og be om de ressursene vi mangler.
5: I forbindelse med gravferden henter politiet I Oslo også folk fra andre politidistrikter.
4: Vi har planlagt for dette I mange år, og etter hvert som vi nærmer oss gravferdsdagen, så vil vi få bistand fra resten av Politi-Norge. Vi har bedt om både mannskap og utstyr for å hjelpe oss.
0: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Ahus ber nå alle registrerte brukere av kompetansebroen om å bytte passord etter en sikkerhetshendelse I nettjenesten. Sykehuset har den siste tiden håndtert et digitalt angrep mot nettstedet. Kompetansebroen, som har over 100 000 brukere, har ingen kobling mot pasientjournaler eller andre kliniske systemer. I Danmark så tre menn pågrepet etter det som skal være det største beslaget av lystgass noensinne. Politiet stod

Hanset-mennene med 21.480 flasker med lysgass, som de hadde smuglet inn til Danmark og solgt uten tillatelse. Dansk politi sier lysgass omsettes I kiosker og på nettet på samme vis som narkotika. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Og jeg har storkost meg foran TV-skjermen mellom slagene i det siste. Ikke bare fordi at vi har sett denne fantastiske nye serien Furious, som heldigvis har fått tommel opp for sesong 2, men også Love is Blind, altså kjærlighetsreality, det er min favoritttype reality. Og jeg lurer på når vi skal gjøre en norsk versjon, altså. Og hvis det skal gjøres, kan jeg please få være med og caste? Jeg må være en del av dette her, altså. Jeg synes det er så gøy å se folk forelske seg på TV, spesielt når de sitter i hvert sitt rom og prater sammen og forlover seg før de har sett hverandre. Det er veldig gøy. Men nok om reality. Nå skal vi kose oss med masse bra musikk utover kvelden her på P4, og vi fortsetter med Irene Cara. Dette er What a Feeling fra Flashdance.

0: Nettsiden vår, Lyden av Norge, eller appen, altså Lyden av Norge-appen, den gull verdt i disse dager. Eller nærmere bestemt 180 000 kroner lyden verdt akkurat nå, og inne på nettsiden så ser du altså, ja, nå ligger det 53 forslag ute. Så hvis du har lyst til å være med i morgen for eksempel og gjette på lyden, så kan du høre den i appen. Du kan se alle forslagene, så du kommer opp med noe nytt som ikke gjettet. Og så skal du få høre lyden etter Bryan Adams og Melanie C med When You're Gone. Du skal også få høre hva Øyvind gjettet i dag morges, som var feil. Men først skal vi få Rosé og Bruno Mars med APT, som like rundt hjørnet.
1: Steinsprut.
2: Rysbilglass. 0909.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: lyden til 1904, så er det kanskje du som får prøve deg i lyden av Norge i morgen, men da må du passe på å ikke gjette det samme som Øyvind gjorde 7:15 i dag morges.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 170 000 kroner.
2: Vet du hva dette er, Øyvind?
3: Vet jeg vel kanskje å ta inn, men jeg har noen forslag da, om at det her er bølge som slår inn over landet.
2: Bølge som slår inn over land, veldig konkret. Ja da, ja da, det ikke dumt.
4: Vi forstår, enkelt og greit, men dommer, hva sier du til Øyvinds forslag om at det en bølge som slår inn over land?
2: Beklager altså, det feil.
0: Og resten av forslagene du bør unngå finner du på lydenavnorge.no. Der kan du også høre lyden igjen og melde deg på. Du kan også nå bare sende lyden til 1904.

0: Da det altså Tobias Steen sin tur. Han fyller Spektrum 6. mars. Det ble kjent I dag. Begynner å selge billetter på mandag. Så det stas også for countrygutten som virkelig har hatt en sånn, ja, karrieren har jo tatt helt av. Hånd I hånd, fantastisk låt. Den skal du få straks her på P4.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
5: Rød.
3: Tenker at det går bra, jeg.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

I morgen skal radiofrokosten skal teste vårt moralske kompass, som de pleier å gjøre på torsdager. Er det greit, er denne her spalten. Grunnen til at jeg nevner det allerede nå, er fordi at på Instagram, i storyen til P4 Radio, så kan du se spørsmålet det skal diskuteres i morgen. Og jeg kan avsløre at jeg svarte ja på spørsmålet. Og det, da var jeg i mindretall, så det flere som har svart nei. Men spørsmålet er, ser du altså i storyen på P4 Radio, og det skal de snakke om i radiofrokosten i morgen. Nå skal vi få Rascal Flatts Life is a Highway her på P4. Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Du ja. Det her gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Hva skjer I nyhetsbildet akkurat nå? Det skal vi få svar på etter Stereo Love, men aller først Wild Eyes av Broiler her på P4.

0: Klokken 10, her P4 Nyhetene. Det russiske skipet som tatt beslag av norske myndigheter på Svalbard pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg. Beslaget skjer etter anmodning fra det ukrainske statlige selskapet Naftogas, skriver Aftenposten. Selskapet gikk til rettslige skritt mot Russland for å kreve erstatning for eiendommer som ble konfiskert da Russland annekterte Krim I 2014. Russland I en internasjonal voldgiftsdomstol I Haag dømt til å betale Naftogas rundt 4,2 milliarder dollar I erstatning. Kjerringåsen Alpinsenter I Sarpsborg får en bot på 800 000 kroner for uaktsomt drap etter en dødsulykke. Påtalemyndigheten mener at Alpinsenteret kan holdes ansvarlig for ulykken, melder NRK. En 18 år gammel mann døde I en arbeidsulykke da han utførte vedlikehold på et skitrekk for 2,5 år siden. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre I går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også I dag var det lange køer utenfor Slottskapellet.
1: En tid går fort og står og snakker litt sammen, og de tynger de og prater litt og minnes gamle tider.
2: Ja, det jo for lov til å være med og ære kongen og være med og... Ja, han viser vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
3: Det noe man opplever som kanskje en gang I livet, så jeg I hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
0: Viking forsterker før høstens Champions League. Nå det bekreftet at Erik Botheim hentet fra Malmö og signert for klubben. Spissen som har to landskamper for Norge blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren I Vikings historie. Samtidig melder TV2 at Viking I ferd med å sikre seg Vålerengas kaptein Henrik Bjørdal. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Jeg gikk på en smell I dag, for jeg smakte på sånne... Jeg ikke så veldig glad I sjokolade og søtsaker og desserter og sånt, men det en ting jeg liker, så det sånne her sånne kakaokuler, sånne kokoskuler med liksom most, sikkert daddelgreier og nøtter og sånne ting inni. Det liker jeg, og jeg blir så glad når jeg kommer over noe jeg liker. Så jeg tenkte at, aha, spurte jeg naboen min som serverte meg det her, hvor har du kjøpt de? Jo, de har jeg kjøpt på Meny, stakk jeg gjennom Meny, kjøpte med meg en pakke, gikk til kassa, de kostet over 160 kroner, da for 6 sånne små kuler. Helt sinnssykt. Jeg kjøpte de allikevel, for jeg tenkte at, vet du hva, nå investerer jeg I en sånn her pakke, og så skal jeg forstå hva, de har, hva det smaker av denne her, skal jeg begynne å lage de selv. Akkurat som den her takeaway-maten som jeg nå jobber med på kjøkkenet I disse dager. Jeg skal lære meg å lage ting selv, så jeg sparer penger, og også har den makten til å bare lage meg det når jeg vil, ikke sant? Så det veldig fint. Det sikkert mange som kjenner seg igjen og ville ha noe godis hjemme på kveldene, spesielt nå som det begynner å bli høst også, så det deilig å kunne kose seg med noe. Og så det fint at det ikke koster over 160 kroner, tenker jeg da. Vi skal snart få Snow Patrol med Chasing Cars. Vi skal aller først kose oss med Police her på P4. Dette Every Breath You Take.

0: look at the world.
1: Ja, jeg klager over prisene på sånne der kokos-kakao-kuler. 160 kroner for 6 stykker, det synes jeg var stivt, altså. Men i radiofrokosten i dag morges så snakket de også om priser, blant annet på kroneis og bensin, hvordan prisene var før og hvordan de er nå. Vi skal få høre også en litt overraskende ting angående bensinen, etter Victor Lexell med Svag. Men først, Whitesnake, Here I go again, som like rundt hjørnet.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, den finne.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: 09909.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da? I
13: hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Dette er
16: P4. P4.
17: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
15: P4.
18: P4.
19: Lyden av Norge.

0: I dag så må du nok ut med rundt 30 kroner for en kronis, men det har jo ikke alltid vært sånn, snakket radiofrokosten om I dag.
1: Og denne isen kom altså da på midten av 50-tallet, og den kostet 1 krone fra 1955 til 1970. Altså den gikk ikke opp I det hele tatt.
2: Ja, kult.
1: En av de mest kjente fastprisene I norsk historie.
2: Ja, for jeg husker at den kostet 12 kroner, tror jeg. Fra min barndom. Ja. Ja, for det var jo litt ironisk. Kronesis, den koster 12.
3: Ja, men det lett å glemme at prisene I samfunnet stiger hele tiden, og da det jo alltid interessant å regne om datidens priser til hva det ville vært I dag. Da jeg tok lappen I 2001, så var literprisen en periode 10 kroner literen. Men hvor mye hadde det vært I dag? Jeg tenkte at det må begynne å bli mye, men det ville da tilsvart I dag 18,40 per liter, så det var veldig billig da, og ville fortsatt vært veldig billig I dag. Så det jo nesten 10 kroner dyrere på pumpen akkurat nå.
2: Ja.

0: I dag har radiofrokosten og Jan som sender rett etterpå hylla Kjetil André Aamodt som fyller 55 I dag, og han også gjest I radiofrokosten I morgen tidlig. Jeg spent på om han får gave. Vi får tune inn og høre. Så gratulerer til deg, Kjetil André Aamodt. Da har jeg også gratulert deg. Vi skal straks få Def Leppard, Pour Some Sugar On Me på vei.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, balla!
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
8: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
7: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.
9: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Å? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei. Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: P4. Musikk.

hadde en morsom oppdagelse i 1979. Hun fant ut hva hun egentlig het. Hun trodde, hadde trodd hele sitt liv at hun het Sherilyn, men så het hun Cheryl. Så når hun så sin egen fødselsattest, fordi hun skulle endre navn til bare Cher, så fikk hun rett og slett sjokk. Hun het ikke Sherilyn, hun het Cheryl. Nå heter hun bare Cher, og vi får henne her med Strong Enough på P4.

0: Klokken 11, her P4-nyhetene. Kjerringåsen Alpinsenter i Sarpsborg får en bot på 800 000 kroner for uaktsomt drap etter en dødsulykke. En 18 år gammel mann døde I en arbeidsulykke da han utførte vedlikehold på et skitrekk for 2,5 år siden. Påtalemyndigheten mener at Alpinsenteret kan holdes ansvarlig for ulykken, melder NRK. Etterretningstjenesten I Danmark hevder nå at Russland forbereder sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det skriver Berlingske. Ifølge PT så har Russland planer om brandstiftelse mot selskaper I forsvarsindustrien med bånd til militærhjelp til Ukraina. Russland prøver ifølge PT også å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppgaver. Forsøk på å skremme Europa vil mislykkes, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. EUs utenriksministre møttes I Irland I dag, blant annet for å snakke om at Tyskland hevder Russland står bak attentatforsøket på et ukrainsk fly på flyplassen I Leipzig. Nå diskuterer EU strengere visumkrav for russere og et forbud mot innreise til EU for tidligere soldater.
1: Not okay that the country bombing Ukraine, killing civilians, and at the same time Russians are entering and enjoying the hospitality of European country. Actually, these kind of tourist visas are used for the sabotage acts because these people need to get into the European Union.
0: I løpet av et døgn etter Kong Haralds bortgang så fjernet TikTok over 200 kontoer som utga seg for å være kongehuset eller medlemmer av kongefamilien. Det melder avisen Vårt Land. Flere profiler skal også ha utgitt seg for å være statsminister Jonas Gahr Støre. Hensikten med profilene uklart. Det også uklart om profilene har noe med hverandre å gjøre. P4-nyhetene, Patrik Honning.

Barnekor i neste låt ut er jo veldig kjent. Dette er vel egentlig ikke sangere, det er elever på en skole i London, og da dette koret her ble spilt inn, så hadde de ikke nok barn til at det hørtes massivt ut, det koret her, så da ble det spilt inn på nytt og nytt, og så la de da altså dette koret oppå hverandre i redigeringsstudio. Hele tolv ganger. Så da hørtes det bra nok ut, vet du. Vi får Another Brick in the Wall av Pink Floyd her på P4.

0: Vasker du nytt tøy før du bruker det? Det spørs hva det for noe, faktisk. Men jeg gjør det ofte til barna mine, I hvert fall pysjer. Pysjer vasker jeg til meg selv og til barna mine, og selvfølgelig sengetøy, men alt annet tror jeg egentlig jeg bare hiver på meg. Hvordan reglene rundt dette her, og hva slags erfaring har nå gitt Øystein skrekken for å gå med tøy uten å vaske det først? Du skal få høre etter I'll Be There For You, først Alessandra med Queen of Kings, som like rundt hjørnet.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, det ikke den fine.
8: Den blå.
7: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det jo 30%.
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: Man er kanskje bare en dårlig erfaring fra å ville vaske alt man kjøper før man tar det inntil huden sin.
1: Og det flere som sier at du bør vaske det, fordi det hva egentlig i materialene i klærne? At det kan være ting som kjemikalier som setter seg igjen. Kjøpte da, og det et tips da, sommerprodukter nå på sensommeren, fordi nå salg 70% på badebukser for eksempel. Kjøpte da et håndkle 70% på salg. Helt genialt. Det var knallblått. Så sier da kona at du bør vaske dette før bruk, for du skal gnide rundt på hele kroppen. Hva egentlig det håndkle? Og da skjønte jeg det, for da vasket jeg for hånd, og produserte da en smurfe foss som aldri tok slutt, for dette var et knallblått håndkle. Ah, ja. Dyppet det ned i en vaskebøtte med vaskemidler oppi der, og det ble altså blått og blått og blått. Skylte det en gang, to ganger, tre ganger, men det ble altså helt smurfefest som aldri tok slutt. Og de kjemikaliene, eller den blåfargen, skulle da jeg gått rundt med nå på sensommeren, sånn egentlig hadde jeg ikke gjort det der.

0: Tiger Woods, han krasjet med bilen sin igjen, og det var da tidligere i år, og nå har dommen kommet, og han har fått en smekk på lanken. Eller kan man kalle det en smekk? Vi skal få høre etter Queen med I Want It All, men først får vi sommerlåta, selv om det høst, Friskis av Kjartan Lauritsen og Astres. Den på vei.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

Tiger Woods har det med å krasje, og han krasjet igjen tidligere I år. Han nekta da avgi urinprøve på stedet, men det ble funnet noen smertestillende piller på ham. Han erklærte seg først ikke skyldig da han møtte I retten etter episoden, men I dag så erklærte han seg skyldig, og fikk da en smekk på lanken som var $1,000 I bot. Ja, det tror jeg ikke den mannen der merker, men det han kanskje merker da, det at førerkortet også ble inndratt for 5 år. Den kanskje litt kjedelig, men han jo en mann som har råd til sjåfør, og kanskje det like så greit. Jeg tror nesten det lurt, ja, med den historikken han har hatt. Vi skal nå få Colby Calais. Dette Bubbly her på P4. Will you count me in?

0: hørt landet vårt I sommer. De hadde en låt de var veldig glad I å høre på I garderoben før de gikk ut på gressmatta, og det var Petra Marklunds Hendene mot himmelen. Vi får den straks her på P4.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her. Det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja. På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
1: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

Om drøye 6 timer er radiofrokosten på plass i studio her, og i løpet av morgendagens sending så skal de snakke litt om hva som egentlig er greit og ikke. De har lagt ut et spørsmål på story på P4 Radio på Instagramen der, hvor de rett og slett spør om det er greit å kaste hundeposen i andres søppelbøtte. Jeg svarte ja på det spørsmålet, men var i mindretall da jeg svarte. Jeg vet ikke om det har endret seg nå, men jeg tenker at det er bedre å kaste i noen andre søppel enn at det blir liggende. På en måte alternativet er... altså man kan selvfølgelig ta det med hjem igjen også, men folk gidder jo ikke det. Så jeg vil heller si at man kan kaste det i søppelet til andre, men... Jeg har ikke hund, jeg er ikke plaget med dette her, så kanskje jeg ikke bør uttale meg, men du kan i hvert fall gå inn og si fra hva du tenker om dette her, for det skal altså diskuteres i radiofrokosten i morgen, hvor Kjetil André Aamodt også dukker opp. Han har forresten bursdag i dag, så jeg håper han får gave av radiofrokosten. Du får ha en nydelig natt, musikken fortsetter, vi høres igjen i morgen. Nå Alec Benjamin med Let Me Down Slowly.

0: Berlingske. Ifølge PET så har Russland planer om brandstiftelse mot selskaper I forsvarsindustrien med bånd til militærhjelp til Ukraina. Russland prøver også å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppgaver ifølge PET. Forsøk på å skremme Europa vil mislykkes, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. EUs utenriksministre møttes I Irland I dag, blant annet for å snakke om at Tyskland hevder Russland står bak attentatforsøket på et ukrainsk fly på flyplassen I Leipzig. Nå diskuterer EU strengere visumkrav for russere og et forbud mot innreise til EU for tidligere soldater.
1: Not okay that the country bombing Ukraine, killing civilians, and at the same time Russians are entering and enjoying the hospitality of European country. Actually, these kind of tourist visas are used for the sabotage acts because these people need to get in to the European Union.
0: Arbeiderpartiet mister velgere til Fremskrittspartiet I en ny måling. FRP I nettavisens septembermåling fra Infact fortsatt landets største parti. FRP får 31,4% ned 0,6 prosentpoeng. Samtidig så går Arbeiderpartiet ned 2,5 prosentpoeng til 22% og lekker velgere til FRP, skriver nettavisen. Nå det bekreftet. Vålerengas kaptein Henrik Bjørdal klar for Viking. Den svært overraskende overgangen kom en halvtime før overgangsvinduet stengte. Og Viking forsterker nå før høstens Champions League. Tidligere I kveld sikret laget fra Stavanger seg spissen Erik Botheim fra Malmö. Og det var en overgang som fikk kompisen Erling Braut Haaland til å skrive I sosiale medier at han aldri vært så nær på å bli Viking-supporter som nå. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Danina.
2: Gonzales som ringer fra Ketchup & Curry.
1: Hvor er det du ringte fra?
2: Ketchup & Curry.
1: Ja.
2: Du var jo her. Har du glemt igjen noe hos oss?
1: Nei, tror ikke det. Nei.
2: Hva med for eksempel å betale?
1: Jeg vet ikke.
2: Du vet ikke
1: om du glemte det.
2: Jeg tror for eksempel dere kanskje bare gikk fra regningen uten å betale.
1: Det ville jo vært rart.
2: Det ville ikke bare være rart, men kanskje ganske flaut.
1: Ja, det ville det også vært.
2: Hvis du tenker litt etter.
1: Ja.
2: Kanskje du ikke betalte.
1: Nei, kanskje ikke. Det var jo ikke kort der i hvert fall.
2: Hva du synes vi skal gjøre med det?
1: Nei, jeg kan komme inn og etterpå.
2: Og bare betale?
1: Ja.
2: Synes du det er tilstrekkelig at du bare lurer deg unna, så bare betaler og slipper unna?
1: Jeg bør jo beklage.
2: Ja, og det venter jo jeg du kanskje gjør nå.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg veldig lei for det.
2: Du lei deg for det?
1: Ja.
2: Jeg synes det ikke det høres ut som du lei deg for det.
1: Jeg skal komme inn og senere i dag, skal jeg be om unnskyldning da.
2: Og
1: helt klart.
2: For vi normalt, vi politianmelder når folk prøver å svindle oss på den måten.
1: Ja, det klart. Selvfølgelig.
2: Så vi gjerne du gjør opp for deg.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Hva med for eksempel, kanskje du kan hjelpe til med noe?
1: Ja, det kan jeg sikkert gjøre.
2: Hva kan du gjøre?
1: Altså, jeg kan komme inn og betale.
2: Og?
1: Jeg vet ikke, trenger du noe mer enn det?
2: Du forsøker å svindle oss, og så bare komme og betale den summen og ikke noe mer?
1: Jeg kan sikkert betale noe mer.
2: Kanskje du til og med kanskje jobber litt grann?
1: Ja.
2: For eksempel, vi sier du skrubber og skjærer poteter.
1: Ja, det går an. Ja.
2: Er du flink til å skrubbe og vaske poteter?
1: Helt klart.
2: Er det andre ting du kan gjøre?
1: Jeg vet ikke hva du tenker på.
2: Vaske toaletter?
1: Ja, for all del.
2: Du vasker toaletter?
1: Ja da.
2: Og hun som du var der sammen med?
1: Ja.
2: Får du med henne så hun kan hjelpe til?
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Hvilken dag vi gjør dette?
1: Ja, men jeg kommer ned om senere i dag.
2: Hvilke dager du kan, sier jeg.
1: Jeg jobber hver dag.
2: Lørdag?
1: Ja.
2: Da sier vi lørdag.
1: Ja.
2: Jobber fra klokken 16 til 22.
1: Ja.
2: Vaske poteter, toalett. Dere får krangle om hvem som gjør hva.
1: Ja. Den er god.
2: Ikke noe tull når dere jobber her?
1: Nei.
2: Ikke noe høye på radio og sånne ting?
1: Nei.
2: Ikke fem på P4 og sånt?
1: Ok, nei.
2: For det ville du aldri latt deg lure, ville du det?
1: Jo, kjenner du det?
3: Vi skal hilse deg fra Simen.
1: Kjenner du det?
3: Han sier at dere,
1: er det mulig?
3: Dere kom til skade for å gå fra regningen, sier han.
1: Ja, det stemmer. Det er jo bare genialt.
3: Jeg synes du skal tilby deg å vaske litt for dem,
1: jeg. Ja, jeg tror jeg skal gjøre det.
3: Gå fra regningen, er det det?
1: Nei, det er ikke virkelig.
3: Lykke til, Anina.
1: Jo, takk.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Det er litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig?
3: Ok, visste det, ja.
2: Visste du at val ikke en fisk, da?
3: Ok, alle vet det også, ja.
2: Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet?
3: Alle visste det også, ja.
2: Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare
4: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: for deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.